facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Dorin Enache și mi-aș dori să pot să dau timp înapoi și să fiu copil.
0: Exclusiv la 7.

this great balls of fire. Great balls of

facem radio. Cum se face? Radio 7. These mist-covered

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghiculescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Anca Florescu și cred în Semper Princeps in Alis Muzicorum.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

8 și 3 minute, bună dimineața, bună dimineața! Iată că începem o nouă ediție de Weekend fără snuz aici la 7, pe 103.4, pe radio-7.ro. Mă simt foarte rebel în această dimineață, așa că eu spun să ne bem ceiuțul și cafeluța. Fie că suntem în trafic, fie că suntem în bucătărie, oriunde am fi, ascultăm Billy Idol cu Rebel Yell. Vă spun bună dimineața, Alex Mușat este numele meu, așa cum v-am obișnuit. Stăm împreună în următoarele 4 ore.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele Conacului, Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival, serile care se transformă în amintiri.

0: Azi în istorie la 7.
1: Ziua de 23 mai ne propună prim eveniment ce a avut loc în anul 1430. În timpul bătăliei de la Compiègne, partea războiului de 100 de ani, Ioana d'Arc a fost luată prizonieră de burgunzi. Asediul Compiègne-ului a fost ultima acțiune militară a celebrei Ioana d'Arc. Deși, altfel un asediu minor, atât din punct de vedere politic cât și militar, pierderea liderului cel mai carismatic și mai de succes al Franței a fost unul dintre evenimentele importante ale războiului de 100 de ani. În ziua de 23 mai a anului 1942, armata germană a reușit în cea de-a doua bătălie de la Harkov să încercuiască în câteva zile complet armata sovietică. Capitularea acesteia a avut loc la data de 28 mai. Sângeroasa bătălie a durat 17 zile și a dus la pierderea peste 200.000 de soldați armate roșii și a mai multor sute de tancuri. Generalul german Friedrich von Paulus a câștigat o victorie importantă care a deschis trupelor de sub comanda sa calea pentru declanșarea bătăliei Stalingradului, aruncând forțele sovietice într-o lungă serie de înfrângeri și retrageri. În anul 2021, ziua de 23 mai, sub pretextul unei amenințări cu bombă, autoritățile din Belarus au forțat aterizarea unui avion al companiei Ryanair de pe ruta Atena-Vilnius pentru a-l aresta pe jurnalistul independent Raman Pratasievici. La Minsk, Pratasievici și prietena lui au fost scoși din avion și arestați. La bord nu au fost găsite, evident, nicio bombă. În ciuda faptului că avionul se afla mai aproape de Vilnius, președintele belarus Alexandru Lukashenko a ordonat personal, potrivit serviciului său de presă, redirecționarea avionului către Minsk și a trimis un avion de vânătoare MiG-29 al forțelor aeriene din Belarus să-l escorteze. Bonusul zilei de 23 mai vine din anul 1948. Atunci a fost semnat de către Nicolae Pavlovici Sutov, prim-secretar de ambasadă și reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al Uniunii Sovietice, și Eduard Mezincescu, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Populare Române, pe insula Șerpilor din Marea Neagră, un proces verbal prin care acest teritoriu românesc a fost cedat URSS. După destrămarea Uniunii Sovietice, insula Șerpilor a trecut în stăpânirea Ucrainei. Insula Șerpilor este situată la 45 de km în lagul Mării Negre, în dreptul brațului Sulina. Are o lungime de numai 662 de metri și o lățime de 440 de metri. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.

0: Personalitatea zilei.
1: Mergem pe 23 mai 1934, o zi în care s-a născut un mare creator de instrumente al secolului 20, și anume Dr. Robert Moog, inginer electronist și inventator american, care a revoluționat industria muzicală, căci este pionierul muzicii electronice și părintele sintetizatorului modern. Prin transpunerea circuitelor electrice complexe într-un instrument cu claviatură foarte accesibil, Moog a transformat radical genuri precum rock-ul, pop-ul, jazz-ul și muzica de film. Moog s-a născut și a crescut în Flushing, în Queens, în New York. Mama sa a fost profesoară de pian, iar tatăl său era inginer la Consolidated Edison. I-a cultivat interesul pentru circuite. La 14 ani, Moog a construit primul său teremin. Este singurul instrument muzical la care se cântă fără atingere, urmând o schemă dintr-o revistă de hobby. În 1954, la 19 ani, pe când era student, a fondat Moog Company, unde vindea prin poștă kituri de teremin direct din apartamentul său. A fost un elev strălucit, descris adesea drept tocilar, un tocilar retras, dedicat total științei. A obținut o licență în fizică la Queen's College și una în inginerie electrică la Columbia University și a finalizat un doctorat în fizică la Cornell University în 1965. În 1964, în colaborare cu compozitorul Herbert Deutsch, Bob Moog a dezvoltat primele module de sintetizator controlate prin tensiune. Până atunci, computerele muzicale erau gigantice, funcționau cu cartele perforate și existau doar în universități. Așadar, Moog a adus inovații cruciale. În primul rând, a atașat o claviatură clasică de pian la circuite electronice, făcând instrumentul intuitiv pentru muzicieni, arăta ca un pian. A creat filtrul Moog, adică un circuit care dădea sunetului o textură caldă, organică și bogată, iar albumul Switched on Bach din 1968 al compozitoarei Wendy Carlos, realizat integral la un sintetizator modular Moog, a devenit un succes imens. Erau cântece de Bach cântate pe Moog, iar trupe precum Beatles, The Rolling Stones și The Doors au cumpărat imediat sintetizatoare Moog. N-a fost un om de afaceri de temut. Din cauza problemelor financiare, Moog a vândut pachetul majoritar al firmei sale în 1971. În 77 a părăsit complet compania, s-a mutat în Carolina de Nord, a predat la universitate, a fondat o nouă companie. După o bătălie legală de lungă durată, Moog a reușit să recupereze drepturile mărcii Moog în anul 2002. Moare pe 21 august 2005 în Asheville, North Carolina, la vârsta de 71 de ani. Și când am realizat că astăzi este ziua lui Robert Moog, mi-am adus aminte de această piesă de la Donna Summer din 1977, compusă de un alt părinte al muzicii electronice, italianul Giorgio Moroder. Este prima piesă disco din istorie în care toată instrumentația este creată pe sintetizator. Iar David Bowie spunea despre piesa asta că ăsta este sunetul viitorului. Mergem și noi în 1977. Sintetizatorul Moog se aude aici. Aceste sunete extraterestre. Ne gândim astăzi la Robert Moog, la Donna Summer, la Giorgio Moroder. I Feel Love.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

8:52 de minute, ascultăm Led Zeppelin cu Black Dog. Avem imediat în playlist una dintre piesele mele preferate ale anilor 90 de la Crowded House, Weather With You. Bon Jovi cu Always, rămânem în anii 90. Avem Elvis Presley cu Don't Be Cruel și AC/DC cu Jailbreak. Toate imediat vin în playlist toate aceste piese. Să știți că după ora 9 vorbim puțin despre filmele pe care le putem vedea atât pe platformele de streaming, cât și pe marele ecran în acest weekend.

Este ora 9, așa cum v-am promis mai devreme. Vă spun imediat la ce să vă uitați în acest weekend. Am o recomandare foarte drăguță de pe Netflix, pe care am văzut-o acum 2 zile și mi-am spus gata, când vin sâmbătă la radio vreau să vorbesc despre ea. Și bineînțeles am și recomandările de filme de pe marile ecrane, dar până atunci avem Elvis cu Don't Be Cruel, avem AC/DC, Jailbreak, Oasis, Guano Apes, să vă mai spun, Annie Lennox, The Beach Boys, foarte multă muzică bună. Elvis, Don't Be Cruel.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Facem radio! Cum se face? Oh, wow.

0: Ce să vezi în weekend?
1: Da, deci v-am spus înainte că acum vreo două seri m-am împiedicat de filmul ăsta pe Netflix și mi-a plăcut atât de mult într-o perioadă în care, nu știu, nu am mai văzut, nu e ca și cum nu se fac filme foarte bune, bineînțeles, doar că nu a ajuns și pe radarul meu și am spus că o să încerc ceva nou și mi-a plăcut filmul ăsta foarte, foarte mult, mai ales că este cu Sally Field, o actriță, nici nu știam că a făcut 79 de ani Sally Field, o știm, bineînțeles, cu toții din filme hollywoodiene din anii 70, 80, 90. Filmul acesta se numește Remarcabile Făpturi Inteligente sau în engleză Remarkably Bright Creatures. Este o dramă cu elemente de mister lansată acum două săptămâni pe Netflix. Regia este semnată de Olivia Newman, cunoscută și pentru regia filmului Acolo unde cântă racii, un mare succes acum câțiva ani. Sally Field o interpretează pe Tova Sullivan, o femeie în vârstă și retrasă care lucrează pe tura de noapte ca îngrijitoare la un acvariu local. Alfred Molina îi oferă vocea lui Marcellus, o caracatiță gigantică din Oceanul Pacific, extrem de inteligentă și plină de sarcasm. Da, caracatița vorbește. Și Lewis Pullman joacă rolul lui Cameron Casmore, un tânăr rătăcit care vine în oraș în căutarea originilor familiei sale. Despre ce este de fapt vorba în Remarkably Bright Creatures? După ce și-a pierdut soțul și a rămas marcată de dispariția misterioasă a fiului ei în urmă cu câteva decenii, Tova își găsește alinarea curățând bazinele de la acvariul din Sowell

Bay. Acolo dezvoltă o conexiune unică și neașteptată cu Marcellus, caracatița din bazin. Deși Marcellus nu poate vorbi cu oamenii, înțelege tot ce se întâmplă în jurul său, observând secretele din comunitate și legătura care se încheagă între Tova și noul sosit Cameron, Marcellus își folosește inteligența remarcabilă pentru a ajuta pe Tova să descopere adevărul despre ce s-a întâmplat cu fiul ei înainte ca timpul lui pe pământ să se scurgă. Are deja două nominalizări la premiile Gotham TV Awards 2026, cel mai bun film original și cea mai bună interpretare pentru Sally Field. Pentru a-l aduce la viață pe Marcellus, echipa de efecte vizuale a combinat imagini generate pe calculator cu mișcările reale ale unei caracatițe adevărate numită Agneta, membra mea ABBA preferată, bineînțeles, de la acvariul din Vancouver, unde s-au realizat și filmările. Deci dacă vreți un film foarte drăguț, dramă, mister, dar care în final o să vă facă să vă simțiți foarte bine, Remarkably Bright Creatures, remarcabile făpturi inteligente, de două săptămâni disponibil și pe Netflix în România. B-

play la Pink Floyd și Another Brick in the Wall. Mereu mă bucură atunci când am ocazia să văd filmele copilăriei mele, filme care au făcut istorie pe marele ecran. Căci atunci când eram mic, mereu mă întrebam, oare cum arăta Odiseea spațială pe marele ecran? Ei bine, astăzi la Cinemateca Eforie, de la 5 și un sfert, avem Pink Floyd Zidul, The Wall, 1982, inspirat de albumul cu același titlu, acelor de la Pink Floyd. Este un musical întunecat, spune povestea lui Pink, starul rock Pink, interpretat de Bob Geldof, din copilărie până la apogeul carierei, când nu mai poate urca pe scenă decât sub influența drogurilor. Avem și legendarele secvențe animate realizate de caricaturistul britanic Gerald Scarfe, un film care merită văzut pentru animații, pentru coloana sonoră și, bineînțeles, pentru atmosferă. Pink Floyd, The Wall, astăzi la Cinemateca Eforie, pe marele ecran, la 5 și un sfert. Rămânem la Cinemateca Eforie, unde la 7 și un sfert avem în regia lui Stanley Kubrick din 1962, o adaptare după romanul lui Nabokov, avem Lolita. Profesorul englez, trecut de 40 de ani, Humbert, închiriază o cameră în casa văduvei Charlotte din orășelul Ramsdale cu scopul de a-și petrece acolo vara, înainte de a-și începe cariera la liceul Bursley, dar o cunoaște pe fiica acesteia, în vârstă de 14 ani, care este alintată Lolita, iar acesta se îndrăgostește, nebunește de ea, căsătorindu-se cu Charlotte doar pentru a fi mai aproape în calitatea lui de tată vitreg de subiectul pasiunii sale. Bineînțeles, un roman extraordinar de controversat, un film extraordinar de controversat, dar în continuare influent. 7 și un sfert, după The Wall, avem Lolita la Cinemateca Eforie și o... altă, stați aici că m-am zăpăcit că nu găsesc în playlist piesa. Două secunde. Gata, am găsit-o. Nu, că trebuie să fac atmosferă, stați, fiți atenți. Deci așa. Vă rog frumos. Ok, avem cu Tom Cruise, Tim Robbins, Kelly McGillis, aniversarea de 40 de ani, Top Gun. Da? La Cinema Elvir Popescu, azi la ora 8 încă mai găsiți bilete, da? Deci dacă vreți să retrăiți atmosfera anilor 80, să vedem pe marele ecran un film legendar al anilor 80, în regia lui Tony Scott, avem relansarea în HD, 4K, Ultra HD, Top Gun, bineînțeles cu Berlin, Take My Breath Away. Cinema Elvir Popescu, azi la 8.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Ascultăm Brian Ferry cu Slave to Love. Am imediat pentru voi și Foreigner, I Want to Know What Love Is. Și știți ce mai am pentru voi? E ceva ce nu s-a mai întâmplat în ultimele 2-3 săptămâni. Ei bine, concurs. Avem concurs, avem concert în această seară la Quantic. Deci dacă v-ați trezit de dimineață și v-ați pus întrebarea: măi, eu aș merge astăzi la un concert, aș face ceva, dar nu știu ce să fac, oare da Alex Mușat invitații la Weekend fără snus, că n-am mai dat? Da! Asta e răspunsul corect. Alex Mușa dă invitații la Weekend fără snus, pe lângă faptul că vorbește despre la persoana a treia, mai dă și invitații la concerte. După ora 10 vă spun exact ce trebuie să faceți pentru a intra în posesia lor. Este un concert pentru fanii alternative, pentru fanii muzicii rock. Sunt 3 trupe care cântă în această seară la Quantic și am foarte multe invitații pe care vi le dau cu cea mai mare plăcere. Imediat după ce ascultăm Foreigner, I Wanna Know What Love Is. După ora 10 vorbim mai multe despre concursul cu invitații de la prietenii noștri din Quantic. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Ne apropiem de finalul orei cu numărul 2 de Weekend fără snus. Nu-i nicio problemă, mai stăm împreună încă 2 ore și abia aștept să călătorim și prin istoria muzicii, să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut pe 23 mai.

0: Bun, v-am promis înainte să ascultăm Elton John cu Benny and the Jets. V-am promis concurs și avem așa, în această seară avem un triplu concert foarte interesant la Quantic. Avem For the Wicked, Diamonds Are Forever și Scars of a Story. Trei trupe apropiate din punct de vedere muzical, dar și geografic, căci toate trei provin din Cluj-Napoca și au decis să realizeze un turneu prin țară pentru a aduce energia scenei locale și în alte orașe. Se numește CJ Cluj, da? CJ Core All-Stars, acest turneu. Se vă spun mai multe despre fiecare trupă. For the Wicked, o trupă de metalcore ce a luat ființă în anul 2015, cu un stil care îmbină riff-uri grele, breakdown-uri masive și pasaje melodice, cât și influențe trap. Diamonds Are Forever, o trupă de metalcore formată în 2011, care s-a impus ca una dintre cele mai puternice prezențe ale scenei noi de metal din România, dar și Scars of a Story, o trupă de metal activă încă din anul 2012, care a reușit să-și câștige locul în scena de metal din România. Dacă vreți să mergeți în această seară la concert, vă aștept cu un mesaj pe WhatsApp. Am invitații duble de dat. Trebuie să-mi scrieți la 0772 207 777 pe WhatsApp, vreau la concert și vă dau o invitație dublă la acest triplu recital, triplu concert, CJ Core All Stars, For the Wicked, Diamonds Are Forever și Scars of a Story, trei trupe de metal din Cluj care vin astăzi la Quantic pentru un triplu concert pe care eu spun că nu ar trebui să ratăm. 0772 207 777, vă aștept pe WhatsApp cu mesaj: vreau la concert și vă dau invitații duble.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival.
3: 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman.
2: La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping.
3: Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com.
2: Nocturna Festival, seriile care se transformă în amintiri.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
5: Vorba lui Nene Iancu:
6: curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
7: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
8: De la 15 la 16:30
7: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
7: actorie și rock'n'roll, în fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Punk, rock, jazz, blues de mlaștini, industriale din fabrici și uzine,
9: beat-uri de siliciu
6: sau soul de pus la rană.
9: Ce frumos am spus!
6: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
9: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
6: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
9: La răpunere!
6: Mașinăria rock and roll.
9: Nu se cade să lipsești?
6: Se pune absență!
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Este o simfonie dulce-amară această viață. Te naști, ești un sclav al banilor, după care mori. Cel puțin asta ne cântă The Verve în faimosul lor hit Bittersweet Symphony. Apropo de te naști, ești un sclav al banilor și mori. Pe 23 mai 1991, fotograful Michael Levine a realizat coperta de album pentru materialul discografic Nevermind al celor de la Nirvana, știți, bebelușul care înnoată și în fața căruia este pusă într-o undiță o bancnotă, un dolar. Ideea pentru această copertă a venit după ce Kurt Cobain și Dave Grohl au văzut un documentar la televizor despre bebeluși care înnoată. Au fost folosiți mai mulți bebeluși, dar fotografia lui Spencer Eldon în vârstă de 5 luni a ieșit cel mai bine. Stați că n-am terminat cu Bittersweet Symphony. Pe 23 mai 2019, Richard Ashcroft a recâștigat drepturile asupra piesei Bittersweet Symphony după mai bine de două decenii. Solistul formației The Verve a pierdut drepturile asupra celei mai cunoscute piese a sa, o ascultăm și noi aici pe fundal, drepturi care au ajuns în posesia lui Mick Jagger și a lui Keith Richards de la The Rolling Stones. Lansată în 1997 pe albumul Urban Hymns, această piesă conținea un sample din cântecul The Last Time al trupei Rolling Stones, aceste viori. Sunt împrumutate de la The Rolling Stones. Piesa a devenit obiectul multor procese în urma cărora Ashcroft a fost privat de drepturi. În 2000, pe 23 mai, Eminem lansează cel de-al treilea album de studio, The Marshall Mathers LP. Debutează pe locul întâi în Billboard 200, rămânând în fruntea topului timp de 8 săptămâni consecutive și vânzând peste 25 de milioane de copii la nivel mondial. Și eu la 5 ani aveam acest album pe casetă. The Marshall Mathers LP a fost inclus în mai multe liste cu cele mai bune albume din toate timpurile și este considerat de mulți drept cel mai bun album al lui Eminem. Iar pe 23 mai 1970, albumul de debut solo al lui Paul McCartney, intitulat simplu McCartney, a ocupat locul întâi în topul albumelor din SUA timp de 3 săptămâni. Cu excepția contribuțiilor vocale ale Lindei McCartney, albumul McCartney a fost interpretat și înregistrat în întregime de Paul. Un album care conține și mega hitul Maybe I'm Amazed.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: But Gold.
1: Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 23 mai anului 1970, o zi în care cel mai recent la vremea respectivă și, mă rog, s-a dovedit ulterior ar fi ultimul album Beatles, ajungea pe locul întâi în topurile din Marea Britanie, debutând o perioadă de 3 săptămâni în fruntea clasamentului. Let It Be este numele acestui material discografic, este materialul discografic cu numărul 12. Este ultimul album de studio lansat de Beatles pe 8 mai 1970, la o lună după ce trupa și-a anunțase oficial destrămarea. A fost de asemenea acompaniat și de un film documentar cu același nume. Deși a fost ultimul album scos pe piață, majoritatea pieselor au fost înregistrate în ianuarie 1969, adică înainte de sesiunile pentru faimosul album Abbey Road. Din acest motiv, istoricii și fanii consideră adesea că Abbey Road este de fapt, și cam așa și este de fapt și de drept, ultimul album Beatles. Care este povestea lui Let It Be? Ei bine, în ianuarie 1969, Paul McCartney a propus un proiect numit inițial Get Back. Ideea era ca trupa să revină la rădăcinile de rock and roll simplu, fără trucuri de producție în studio, înregistrând melodii noi în fața camerelor de filmat. Sesiunile începute la Twickenham Film Studios au fost marcate de certuri dure și de o atmosferă tensionată, culminând cu părăsirea temporară a trupei de către George Harrison. Proiectul s-a încheiat memorabil pe 30 ianuarie 1969, când Beatles au susținut un concert spontan, nepromovat, pe acoperișul clădirii corporației lor Apple Corps din Londra, ultimul lor concert. După ce trupa a abandonat benzile audio timp de un an din cauza frustrărilor adunate, producătorul american Phil Spector a fost adus în martie 1970 pentru a salva albumul. Spector a aplicat faimoasa sa tehnică de producție Wall of Sound, a adăugat coruri masive și aranjamente orchestrale pe melodii precum The Long and Winding Road sau Across the Universe, fapt ce l-a nemulțumit profund pe Paul McCartney, fapt ce a accelerat destrămarea trupei. Abia în 2003, McCartney a lansat versiunea Let It Be Naked, curățată de toate elementele orchestrale adăugate de Phil Spector. 12 piese are acest album, ultimul album lansat pe piață de Beatles. În data de 23 mai 1970, așa cum vă spuneam, acest album se cocoța direct în vârful clasamentului muzical britanic și ascultăm și noi o piesă de a lui John Lennon, de pe Let It Be, Across the Universe.

Da, acestea fiind spuse, părăsim și cea de-a treia oră de weekend fără snus cu Bruce Springsteen și Letter to You. După ora 11, acum uitam că am deschis aici un tab, mai am un album despre care vreau să vă vorbesc, este foarte drăguț, este unul dintre albumele favorite ale copilăriei mele, iar ieri am plinit 37 de ani. Acest album, n-am fost ieri la radio, dar ieri m-am gândit, gata, mâine vorbesc la radio despre acest album al unei trupe care m-a marcat, nu doar pe mine, cu siguranță v-a marcat și pe voi, v-a marcat adolescența, copilăria, perioada adultă, cine știe. Da, și tot după ora 11 mai vreau să mai dau invitații. Am dat invitații la concertul din Quantic, încă să știți că mai am. Deci, dacă n-ați fost pe fază înainte, după ora 11 vă spun care este treaba și cu concursul oferit de prietenii noștri de la Quantic. Până una alta, avem Bruce Springsteen, Letter to You. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră aici la Weekend Fără Snuz, încă o oră.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da. Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Mai am invitații de dat la concert, dacă nu ați fost pe fază, acum o oră vă spun din nou. Avem Cluj Core All-Stars, For the Wicked, Diamonds Are Forever, Scars of a Story în această seară la Quantic. Vă spun așa puțin despre, în primul rând despre ideea proiectului. Este un triplu concert, un concert care aduce la oaltă trei trupe de metal din Cluj. For the Wicked, o trupă de metalcore care îmbine riff-uri grele, breakdown-uri masive și pasaje melodice cu influențe trap. Diamonds Are Forever, înființată în 2011, care abordează genul metalcore, dar și Scars of a Story, o trupă de metal activă încă din anul 2012. Toate în Cluj activează, pleacă într-un turneu prin țară pentru a aduce scena locală și în fața publicului din alte orașe, așa că în această seară la Quantic, For the Wicked, Diamonds Are Forever, Scars of a Story, am invitații duble. Mai am puține, dar am, da? Deci vă aștept cu mesaj pe WhatsApp. Îmi scrieți, vreau la concert și vă trimit la concert, da? 0772 207 777. Diamonds Are Forever, For the Wicked, Scars of a Story, pentru fanii muzicii metal, pentru fanii muzicii metalcore. Dacă vă întrebați ce fac eu în această seară, e bine, puteți merge la concert, da? 0772 207 777, mesaj WhatsApp, vreau la concert și vă dau invitații duble la triplul recital For the Wicked, Diamonds Are Forever, Scars of a Story din Quantic ultima oară. 0772 207 777. Ce avem în playlist acum? Avem place foarte mult piesa asta, Pink, Aerosmith.

Trecem de la una dintre piesele mele favorite, de la Katie Melua, 9 Million Bicycles, la unul dintre albumele mele favorite, un album care m-a marcat profund când eram mic. Old but gold. 37 de ani am plinit acest album ieri. A fost lansat pe 22 mai 1989 prin casele de discuri Parlophone în Marea Britanie și Capitol în Statele Unite. Un album care a marcat o revenire puternică a celor de la Queen, ajungând rapid pe locul întâi în topurile din Marea Britanie, Austria, Germania, Elveția și Olanda. The Miracle este albumul sărbătorit astăzi. Sesiunile de înregistrare desfășurate în perioada ianuarie 1988-1989 au avut loc într-un context extrem de dificil pentru membrii formației Queen, fiind profund influențate de problemele conjugale ale lui Brian May, dar și de diagnosticul secret la acea vreme al lui Freddie Mercury, primit în 1987. Coperta albumului este absolut superbă, este una dintre cele mai memorabile din istoria rock-ului, înfățișând chipurile celor patru membri Queen fuzionate într-o singură imagine spectrală, realizată cu ajutorul tehnologiei timpurii de editare digitală. Această fuziune vizuală nu a fost aleasă degeaba, căci toate melodiile de pe album au fost creditate colectiv întregii trupe Queen, indiferent de cine scrisese textul sau linia melodică. O înțelegere care a eliminat orgoliile legate de drepturile de autor și a consolidat prietenia lor în fața bolii lui Freddie. Deși albumul a avut un succes comercial masiv, fanii au fost surprinși de faptul că cei de la Queen nu au anunțat un turneu de promovare. Într-un interviu celebru acordat pentru BBC Radio 1 în mai 1989, Freddie Mercury a glumit spunând că la vârsta lui nu mai vrea să alerge pe scenă în colanți, deși realitatea cu siguranță știm acum era alta. Hard rock, pop rock, synth pop, 41 de minute și 22 de secunde de Queen în formă maximă cu piese precum The Invisible Man. Asta trebuia să fie și titlul albumului. Cu 3 săptămâni înainte a fost schimbat în The Miracle, Breakthrough, Scandal, Khashoggi's Ship, o piesă rock inspirată de stilul de viață al miliardarului Adnan Khashoggi, dar și marele hit de pe album, I Want It All. La mulți ani The Miracle. Mi-aduc aminte cum l-am găsit pe casetă și cum o ascultam în continuu. 37 de ani. Queen, The Miracle, I Want It All.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Iată, ne ajuns și la finalul ediției de astăzi de Weekend fără Snooze. Vă las cu Phil Collins și cu Susudio. Vă urez o sâmbătă cât mai plăcută și vă spun că ne reauzim mâine dimineață de la ora 8. Pa!

0: experiența urbană cu Maria Duda.
1: Salut! Suntem la experiența urbană pe Radio 7 astăzi cu doi invitați din sfera designului, dar mai degrabă aș zice din sfera esteticului, care se întrepătunde cu educația și cu cultura și cu motivația de a aduce în față un București frumos și care să ne facă atenți la ceea ce ne înconjoară. Și anume, suntem cu Dragoș Dogaru de la Modernism Art Deco și cu Ciprian Isaac de la Graphic Front. Mulțumim că ne-ați răspuns la invitație și bine ați venit!
2: Bine, mulțumim și noi pentru invitație. Bine v-am găsit!
1: Am pornit această invitație oarecum ca răspuns la ceea ce este cel mai recent, să zicem, demers conjugat al lor, și anume acesta legat de oraș vandalizat. Dar înainte de a intra în acest subiect, aș dori să ne povestească fiecare, independent și pe rând, cum și-au crescut proiectele și cum s-a ajuns la acest punct de conjuncție asupra Bucureștiului. Dragoș, încep tu primul.
2: Mulțumesc mult. Mulțumesc mult, Maria. Mulțumesc mult, Ciprian, că sunt aici. Și ce pot să spun? Mă bucur de invitație. Mă bucur că avem ocazia să vorbim împreună despre ce este frumos, despre Radio Vivre, care este esența Art Deco-ului, dar în aceeași măsură să vorbim și despre graphic design, despre cultură, despre savoir-faire, despre esența unei culturi interbelice pe care la ora actuală ar fi bine și ne-ar fi util să o reînvățăm. Pentru că aici Bucureștiul, oraș Art Deco, București, Bucharest Modernism Art Deco sau Art Deco Bucharest, cum vreți să-i ziceți, îl găsiți pe platformele de socializare, pe YouTube, pe Easy Travel. Am făcut foarte multe lucruri în 2 ani de zile alături de echipa Iglumedia, alături de colegii mei, alături de consultantul științific doamna Criticos, de Gabriela Târlie, Elena Ștefan, de Liza Vlădescu, de toți colegii pe partea de comunicare, de Adrian Ciocăzanu, care m-a susținut de acum 2 ani de zile de când am venit cu acest proiect către el. Acest proiect este unul mai vechi, prin 2016, că este un an frumos, 2021, trebuia să fim capitală culturală. Și povestea pe scurt a proiectului București Oraș Art Deco este că era înscris în competiția pentru București Capitală Culturală 2021 de la ARCUB. Și uite că suntem în 2021, nu suntem capitală culturală și proiectul există într-o formă mai vandalizată. De ce nu vorbim despre atât de mult, că asta este subiectul 2. Savoir-faire, joie de vivre, bucuria de a trăi, despre moștenirea unor generații de arhitecți care au modelat Bucureștiul peste tot, pe bulevardele centrale, dacă vă veți plimba pe Magheru, pe bulevardul Carol, pe strada aceea Rossetti, pe bulevardul Dacia, la Gara de Nord, sau vă puteți duce pe Calea Victoriei, veți vedea peste tot clădiri Art Deco. Clădiri modernist Art Deco, de ce? Pentru că la noi modernismul n-a prins. Modernismul înseamnă esențializare, simplificare, lipsa decorației. Românul este decorativ. Românului îi place decorația și de asta la noi, în perioada interbelică, a prins atât de bine Art Deco-ul. Art Deco înseamnă decorație în spirit modernist. Simplificată, geometrizată, dar în esență locuitorii Bucureștiului au nevoie de asta, de decorație. Și aici, din acest proiect de 2 ani de zile, în ultimii, să spun, de când l-am aplicat, acum 2 ani de zile, când alături de Iglu Media l-am demarat în competiția România Centenar, unde am câștigat finanțarea. În ultimii 4 ani de zile pot să spun că majoritatea clădirilor modernist Art Deco sunt, hai să nu spunem cuvântul magic, să nu spunem nici artă, să nu spunem nici vandalism. Sunt violentate, sunt brutalizate de o bătălie între neîngrijire, oameni, public, ignorare, artiști și vandali, pentru că sunt de două categorii. Nu putem să-i punem toți, să-i asociem cu Banksy, pentru că este ca și cum orice carte ar fi bună și orice film ar fi bun. Nu, există și filme de categorie B, filme de categorie C și filme foarte proaste. Noi în București, din păcate, la subiectul artă grafică urbană, noi distrugem arta grafică urbană. Pentru că Art Deco-ul chiar ne pune în lumină o cultură a grafic designului foarte elaborată. O geometrizare, linii, simplificări, abstractizări, alegorii, tot felul de elemente grafice pe care, de exemplu, artiștii graffiti care se plimbă prin București ar putea nu să le acopere cu spray-ul, ci ar putea să le deseneze în caietele lor. Poate aici ar fi un loc de discuție și în acest context, alături de Ciprian, am descoperit o temă. Tema este a ignoranței și a nepăsării. A fost transpusă de Ciprian în hashtag oraș vandalizat pentru a atrage atenția ce facem noi de fapt. Pentru că în dorința de exprimare a proprietarilor care nu își renovează clădirile, a arhitecților care mulți nu apreciază neapărat decorativismul, a autorităților care ignoră aceste clădiri și unele au fost foarte și declasate, dărâmate în ultimii ani, foarte multe, și zonele protejate nu mai sunt protejate, aspectul vandalizării urbane prin graffiti este doar o mică parte din cum ne distrugem moștenirea culturală, arhitecturală. Și aici aș vrea să-l invit pe Ciprian să își spună viziunea sa, de unde am pornit noi și unde am ajuns.
3: Să iau și eu cu începutul. Graphic Front, pentru cei ce nu știu, mai sunt foarte mulți care nu știu, nu avem o audiență zdrobitoare, e un produs al atelierului de grafic. Atelierul de grafic e un studio de graphic design în București, iar Graphic Front practic e un blog, are două secțiuni, un blog cu o selecție a câtorva oameni care postează, anul trecut am făcut 10 ani, evident, e o selecție obiectivă. Sunt lucruri care ne plac nouă. Nu e un demers exhaustiv. De asta ne permitem cumva și să avem demersuri care nu țin neapărat de graphic design sau sunt conexe. Și mai avem o secțiune de arhivă unde puteți găsi câteva mii de imagini de, cu arhivă din cum să zic, grafică veche. Mai mult veche, grafică urbană, industrială, fotografie. Așa. Și acum să revin la ce vorbeam. Ai pomenit în prezentare, Maria, că ar trebui să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Problema cea mare e că nu mai putem să fim neatenți. Bucureștiul, și în special Bucureștiul, dar și alte orașe, au devenit niște orașe care te solicită. Te solicită și simplu mers pe jos. Am scris la un moment dat într-un articol că suprafața pe care călcăm noi ar putea fi un indicator bun al gradului de civilizație al unui oraș. E, în București trebuie să fii foarte atent cum calci pe jos, cum mergi. Mersul pe jos nu mai e un act firesc și tu poți să gândești la altceva. Nu. Dacă nu ești atent, poți să te rănești. Ai obstacole, ai borduri, ai lucruri dislocate, ai lucruri care cad de sus, anunțuri cu care te încuială există peste tot, adică în toate anotimpurile, nu doar iarna. Deci a devenit foarte solicitant să mergi prin București. Bucureștiul, în ultimii 20 de ani, îmi trăznesc să spun, dar mai mult în ultimii 10 ani, a început să se aglomereze cu tot felul de lucruri. Deci s-au adăugat foarte multe lucruri. Simplu, noi suportăm toate astea pentru că s-au adăugat relativ treptat. Dacă s-ar fi adăugat dintr-o dată, am fi părăsit București a doua zi. Deci tot timpul, în fiecare zi s-a mai adăugat câte un banner, câte un afiș, câte o bordură, câte o, cum să zic, o conductă de gaz, nu mai spun de instalațiile de cablu de internet care s-au făcut incredibil de urât și de prost. Deci tot ce e internet pe sub pământ, conducte, fire, sunt lucrate execrabil. Toate tăieturile în asfalt, în trotuare, sunt infernale. Deci mie îmi pare rău cumva, adică, sigur că lucrurile astea trebuie să se întâmple și noi avem un internet foarte bun, dar mi-e foarte teamă că ele nu vor dura foarte mult, vor ține foarte mult, pentru că le văd sub ochii noștri se întâmplă.
2: Am înlocuit cablurile de pe străzi dintre stâlpi cu cablurile mănunchiuri, grămezi pe câte un stâlp și pe câte o clădire. Deci, nu știu, am mutat urâtul la colț.
3: Să spunem că nu avem cum să ne împotrivim. Asta e dinamica zilor noastre. Doar că eu speram cumva că acest lucru să ne facă mai bine. Bun, revin la ce vorbeam noi. Așa cum a zis și Dragoș, e bine să... Adică eu am pornit cumva... Sigur că noi toți suntem obișnuiți să vedem doar un anumit registru, doar până la nivelul ochilor cumva. Deci noi nu prea ridicăm privirea din pământ. În general, românii sunt cu privirea mai jos, sunt mai aduși de spate puțin de probleme, așa. Noi suntem foarte luminoși, îndrăznesc eu să zic. Și nu prea vedem din mai sus, nu vedem mai sus. Deci am pornit cumva de la faptul că registrul nostru, care încet, încet, să zicem, se mai primenește, mai pare că o casă renovată, mai pare că un gard vopsit, nu știu ce, a început să fie invadat de, să zicem, acest act cu spray-ul, tagurile, street art. Evident că au apărut distincții, nuanțe, există graffiti, există street art, există mai multe manifestări, care, cum să zic, pot să enerveze la un moment dat. Pot să enerveze pentru că noi, de fapt, nu ne dăm seama de proporția lucrurilor. Cât din vandalizare înseamnă graffiti. Ei, și atunci am stat un pic și ne-am gândit, proiectul ăsta n-a apărut ieri sau toamna trecută, când am început noi să lucrăm. Ne tot gândim de ani de zile, măi, ce se întâmplă totuși? Merită să ne supărăm foarte mult pe oamenii ăștia, care oamenii ăștia chiar am stat de vorbă cu ei și unii dintre ei ne-au trimis materiale. Pentru ei a fost un spațiu de manifestare, a fost un playground, un loc de expresie. Un loc de expresie pe care nu l-au avut în altă parte, trebuia să-l aibă undeva. Și care le-a folosit în demersul lor. Mulți mi-au spus, perioada aia a fost foarte prolifică pentru mine, am înțeles foarte multe lucruri. Așa. Și ne-am zis, hai să înțelegem puțin ce înseamnă, de fapt, vandalism. Și atunci ne-am dat seama că e pur și simplu, te superi degeaba. Exact cum te-ai supărat pe un om pe care îl vezi furând un portofel în autobuz și te enervează, zine să-l omori, scăpând din vedere faptul că la televizor auzi zilnic de oameni care fură miliarde de euro din hârtie. Doar că acea realitate tu nu o vezi, undeva la televizor. Tu vezi pe ăla de lângă tine. Ei, și atunci, de asta am început asta, în primul rând să înțelegem noi ce se întâmplă. Evident, am aflat că asta ar fi cam cea mai mică dintre traume. Pe noi ne enervează pentru că e sub ochii noștri. Dar e cea mai mică dintre problemele orașului. Majoritatea lucrurilor sunt reversibile, e vopsea, se duce. Ce e irreversibil și cu efecte pe termen scurt și îndelungat e, de exemplu, reabilitarea termică. Deci e ce se întâmplă cu acoperirea.
2: Nu numai reabilitarea termică, da? Ci tencuiala decorativă care acoperă tot, detalii.
3: Așa. Am și scris într-un articol, e ca un, cum să zic, uniformează tot, depersonalizează cam tot. Și așa am reușit împreună cu Dragoș să luăm puncte de vedere de la mai mulți oameni, din mai multe zone, de mai multe profesii, arhitecți, graphic designeri, urbaniști. Și avem în jur de 30 de oameni pe care i-am dozat cumva și postăm săptămânal, doar să putem înțelege cumva ce ar trebui să facem, adică să identificăm în primul rând ce înseamnă vandalism, adică să și să vedem proporția mare a lucrurilor. Ce înseamnă graffiti, ce înseamnă street art, cât rău, cât din rău total, în ce proporție graffiti-ul și cât e rău de fapt, care e rău cel mare. Deci cam așa e în mare ce încercăm noi acum.
2: Ce ar vrea să punctez aici, scuze Maria, înainte de... pe blogul Graphic Front, pe graphicfront.ro și intrați pe blog, puteți găsi această serie de articole sub hashtagul Oraș Vandalizat. Ciprian le mai postează, le mai repostez și eu. Am avut participări și articole suport de la Zeppelin, de la Iglu Media. Sunteți susținuți în acest demers. Pentru că, în esență, demersul este... Noi am pornit de la uitându-ne cu uimire la această bătălie a artiștilor graffiti pe stradă, însă întrebările le-am redirecționat. Și am făcut 3 întrebări împreună, pe care le-am cizelat și unificat, astfel încât întrebările să ofere un cadru asupra ce este

0: de parcare, un spațiu pericol și, într-adevăr, Net City-ul ăsta a tăiat toate trotuarele, pe unde taie, le taie diagonal, nici măcar liniar. Și experiența de a merge pe jos este brutalizată și suntem agresați și la nivelul piciorului și la nivelul ochiului. Și apropo de intervenții reversibile, că am văzut că și în articole și mulți arhitecți pun problema așa și unii oameni de cultură în articolele pe care le-ați putea citi, intervenții reversibile, eu aș putea întreba altceva. Câți mii de metri pătrați au fost vandalizați doar în centru, pe clădiri istorice, monumente istorice, pe travertin, pe marmură, pe metal, stațiile de autobuz nou instalate, STB foarte frumoase de altfel, sunt vandalizate integral multe dintre ele. Cineva, dacă ar pune metri pătrați de distrugere a acestor artiști grafiti care se exprimă, ar obține probabil o sumă de ordinul milioanelor de euro necesar pentru curățarea acestor fațade. Și eu așa trebuie să o întrebare acestor artiști. Ok, vă exprimați, dar vă dați seama că cineva va trebui să investească milioane de euro, că sunt mii de metri pătrați vandalizați? Cine va face acest lucru? Cine? Pentru că până și autoritățile nu pot face tot. Deci noi am pus acum în sarcina multor proprietari de clădiri și să își renoveze clădirile, pentru că odată ce le-au zugrăvit, cineva vine și le trage o bombă. Asta e o lipsă de respect flagrantă. Una este să desenezi un calcan, alta e când cineva și-a curățat fațada, tu, artist, să vii să i-o distrugi. Asta deja nu mai este la nivelul nici măcar de vandalism. Este o lipsă de respect și o agresiune gândită. La fel de bine cum este gândită și demolarea intenționată a unor imobile. Este în aceeași categorie. Este reversibilă.
1: Vreau să iau o pauză imediat.
0: Da.
1: Pe tonul acestor discuții deschise, pentru că vreau ca în partea a doua a emisiunii, imediat după pauza cu muzică, să intervenim tocmai asupra discuției reversibil, dar și a unei lipse de critică pe care o avem deja împământenită de foarte mult timp, astfel încât până la urmă...
0: Da, ne face curatoriat.
1: Ne face curatoriat. Revenim la experiența urbană imediat după pauza muzicală. Bucur!

0: Ne-am întors. Suntem la cea de-a doua parte a emisiunii Experiența Urbană pe Radio 7, împreună cu Dragoș Dogaru și cu Ciprian Isaac. Avem aici împreună Modernism Art Deco, împreună cu Graphic Front. Două proiecte care au pornit din inventarierea calităților Bucureștiului, de fapt. Pe de-o parte, calităților arhitecturale și de design construit, pe de altă parte, design de obiecte, de printă urbană, de informare, de litere. Și cel puțin de la Grafic, nu, de fapt amândoi, ați publicat cărți, ați avut expoziții. Deci ați demarat acest proces de culturalizare a publicului și de a arăta că este important absolut orice fel de decizie pe care o luăm la nivel de ceea ce se întâmplă în spațiul, nu doar public, ci când mai degrabă spațiul vizual, care de fapt devine o interfață, o comunicare cu toată lumea, cu orașul, cu poveștile pe care orașul le generează. Și ceea ce mi se pare absolut fascinant la proiectul cel nou acesta de oraș vandalizat este tocmai palimpsestul, să spunem, de toate opiniile variate asupra ceea ce înseamnă, ce înțelegem prin vandalizare, unde am pierdut nu controlul, cât limita dintre toleranță și vandalism. Și tocmai ceea ce încheiasem în prima parte, zona aceasta de agresivitate, de între irreversibilitate, care este considerată, să spunem, pragul maxim al toleranței, versus reversibilitate, care totuși implică în timp faptul că ne obișnuim să desconsiderăm calitățile.
1: Păi, eu sincer nu știu dacă am fost obișnuit să le apreciem vreodată. Revenind la ce spunea Dragoș înainte de pauză, și eu sunt foarte supărat. Deci, încercăm să înțelegem ce e în capul acelor oameni care fac ce fac. Cu stațiile astea de autobuz, cu obiectele noi care intră, și eu sunt foarte supărat. Deci, cum s-au făcut investiții, cine a făcut-o, nu contează, s-au schimbat stațiile de autobuz. Fiind și iarnă, fiind și zăpadă, fiind și... am avut senzația că aceste obiecte sunt înghițite de mizerie. Realmente erau înghițite. Deci imediat au fost puse afișe, sapuțuri, afișe de tot felul. Imediat au fost, cum să zic, înconjurate, înghițite de mizerie, taguri, tot ce înseamnă. Acum, putem să ne enervăm și să-i urâm pe oamenii ăștia care fac lucrul ăsta, sau putem să încercăm să ne explicăm de fapt ce se întâmplă, de ce fac ei lucrul ăsta. Poți să ai o reacție împotriva sistemului, poți să ai multe reacții. Nu aștept ca mulți dintre oameni să înțeleagă cui se adresează, împotriva cărui sistem sau aparat e reacția. Eu încerc să-mi explic ce se întâmplă cu ei și am confirmare din alte părți că s-ar putea să am dreptate. Instinctul de proprietate la noi, în general, și cu pregădere în capitale, e puțin redus. Oricum, instinctul de proprietate nu apare decât cam după 30 de ani. Nu spui problema neapărat a unei case proprii sau unui spațiu propriu. Pentru că faci studii, pentru că mai locuiești la părinți, pentru că pleci de acasă cu chirii, adică nu te interesează prea mult să ai un lucru al tău. Ba mai mult, București e un oraș în care vin oameni din mai multe orașe. Vin la studii, vin cu joburi, rămân aici. Cei mai mulți dintre ei, pe care și eu, au case sau au proprietăți, să zicem, părinții lor au proprietăți în altă parte. Ei vin aici și am venit cum am venit și eu, plătești chirii, stai, instinctul de proprietate nu e foarte clar pentru tine. Nu-ți dorești neapărat o casă, nu prea știi ce înseamnă o casă proprie, nu prea știi ce înseamnă și un spațiu comun propriu. Nici plătitor de taxe nu devii chiar din prima, pentru că mai trece o perioadă, ești student, adică practic nu prea știi banii tăi sau nu ai noțiunea asta exactă că banii tăi s-ar putea duce într-un spațiu comun. Dacă tu plătești o taxă, s-ar putea... Nici copii la școală nu ai să-ți dai seama că dacă plătești, cineva plătește școlarizarea copilului, adică nu prea știi ce înseamnă lucrul ăsta. Deci aș pune pe seama acestei, cum să zic, maturizări care se instalează cumva mai târziu în viață, mai după 25-30 de ani. Și aș încerca realmente să le spun oamenilor sau să introduc în discuție și chiar într-un proces de educativ, să le spun că, de fapt, spațiul comun e și el al nostru cumva. Probabil că dacă ai petrece foarte mult timp în stația de autobuz, ți-ai dat seama că ai nevoie de o stație de autobuz care să nu fie spartă, să nu fie chiar așa murdară, să nu fie chiar așa... Adică, iar dacă o voi sparge și o voi distruge în continuare, cineva va plăti pentru ea. Adică, va fi un rău general. Adică, nu va suferi doar cineva, nu va suferi doar primăria sau primarul sau primarul ales sau PSD-ul, nu va suferi, ci tot noi, până la urmă, suntem beneficiarul acestui produs. Deci aici încerc eu să localizez cam ce se întâmplă, care e fenomenul. Așa putem să-i înjurăm oricât. Cred că ar trebui să începem să dialogăm cu ei, cu cei mai tineri, adică ar fi cel mai bun lucru pe care putem să-l facem, să le direcționăm, dacă putem, actul artistic într-o zonă urbană care nu deranjează pe nimeni. Slavă Domnului, există de la Calcan zone neîngrijite, care multe zone neîngrijite arată mai bine colorate, cum să zic, și să să-i facem să înțeleagă că, cum zicea și Dragoș, trebuie să avem puțin respect față de dacă vorbim de plăcere, de plăcerea sau de confortul celuilalt. Adică poți să faci ce vrei într-o comunitate, absolut ce vrei tu, atâta timp cât nu mă deranjezi pe mine. Hai să vedem ce ne place amândurora. E ușor de identificat asta. Pentru că și mie îmi place graffiti, și mie îmi place street art-ul, dar poate că nu l-aș vrea la mine pe gard. Adică problema eternă cu muzica. Îmi place muzica, dar și îmi place și muzica pe care o pui tu, dar poate nu îmi place să o ascult când vrei tu, poate îmi place să o ascult când vreau eu. Adică e o chestiune de opțiuni. Deci cred că asta ar trebui să facem. Cred că ar fi foarte bine să începem să comunicăm mai mult cu cei care fac lucrul ăsta. E un lucru relativ simplu, greu, dar relativ simplu.
2: Am pus și eu o întrebare în articolul. Am scris și eu un articol în seria inițiată cu Ciprian. Și în final am pus o întrebare, apropo de curatoriere. Vandalismul a la carte, cum scrie în carte, cum scrie în text, spune ceva de genul, și parafrazez, vandalismul înseamnă distrugerea cu intenția unei opere de artă sau unei clădiri. Și atunci, întrebarea mea era la final. Ok. Pe imobilul Asirom, de exemplu, pe bulevardul Carol I, este un imobil istoric. Este vandalizat, teribil, de toată fațada lui de travertin este distrusă de graffiti. Întâmplător am intrat în contact cu Asiromul și i-am întrebat de ce nu fac. A, păi știi cât de greu e să obții avizele ca să cureți? Și eu mi-am dat seama că ei au fost puși într-o imposibilitate de a își curăța fațada imobilului, pentru că este atât de complicat să o avizezi, încât au preferat să lase grafitiul acolo ca să protejeze de alte grafitiuri. Este un paradox. Și întrebarea în articolul era la final. Dacă considerăm acel act artistic, acel grafiti, un act artistic, și noi îl distrugem, îl ștergem, nu provocăm și noi, nu facem un act de vandalism? Și atunci, dacă stai și te gândești așa în buclă, cât ne vom mai vandaliza noi reciproc? Pentru că aici nu este vorba despre vandalism. Nu este vorba despre oraș vandalizat. Este vorba despre respectul pentru celălalt. Dacă tu distrugi o stație de autobuz nou instalată, care observ că este nouă, e frumoasă, are un design, toată lumea observă un obiect nou, mai ales dacă e modern, faptul că tu îl distrugi înseamnă că tu nu te respecti pe tine. Limita asta a bătăliei care s-a extins pe porți, calcane, geamuri, orice spațiu la nivelul privirii este abordat de artiștii graffiti și pseudo-artiștii graffiti, dovedește o lipsă de respect pentru celălalt. Ei nu se respectă nici măcar între ei. Unele bombe vin peste alte bombe. Într-adevăr, aceea este bătălia. Dar poate ar fi bine... De exemplu, mergeam ieri pe strada Ioan Luca Stroici, Logofăl Luca Stroici, și am văzut pe un gard. O singură casă pe Logofăl Luca Stroici este dărâmată, este un spațiu viran, are o poartă și pe poarta aceea am văzut de la Stuttgart un artist graffiti și zicea from Stuttgart to Bucharest. Un artist graffiti din Stuttgart a venit, dar eu l-am observat că nu vandalizase un loc locuit. Cultura vest-europeană la care aspirăm și admirăm aceste lucrări de graffiti peste tot implică și o nuanțare a locului unde îți manifeste arta. Acum, artistul ăla din Stuttgart n-a venit și a distrus o clădire locuită. Actul de a face un graffiti pe o clădire locuită fără acceptul proprietarilor dovedește o lipsă de respect care poate mă deranjează pe mine, pe Ciprian, pe toată lumea. Dar până la urmă ar trebui să-i deranjeze pe cei care au făcut-o. Și revenind la ce a zis Ciprian, apropo de spațiu public, al nostru, al tuturor. 45 de ani de comunism au transformat bunurile publice, fabrici, uzine, spații publice, clădirile, străzile, într-un spațiu al tuturor. Și veți vedea asta la mulți care vor spune să se dea, să se facă, să se repare. Nu s-a făcut. Și tu ce ai făcut, domnule? Ai făcut o reclamație? Ai făcut, nu știu, un articol? Ai scris pe tema asta ceva? Te-ai exprimat? Ai semnalat problema cuiva? Nu, să se facă. De unde să se facă? Că statul comunist nu mai există. Statul democratic funcționează prin reclamație și prin sesizarea autorităților și prin atragerea atenției celuilalt că te vandalizează pe tine. Domnule, te-ai parcat în fața blocului meu, eu nu mai am pus din casă. Ok, lucrurile astea trebuie spuse. Cu riscul de a intra în oarește conflict, respectuos trebuie să semnalezi celuilalt că te vandalizează, că îți invadează spațiul tău public, că spațiul tău public este și al lui. Și aici e curatorierea. Și curatorierea e o discuție. Dar la curatoriere, până să ajungem noi la curatoriere, ar fi frumos să începem să comunicăm între noi, să ne respectăm între
1: noi. Mă, aș zice ceva. Noi vehiculăm aici niște termeni respect, etic, lucruri. Adică, cred că e un pic greșit să facem lucrul ăsta. Dacă putem să identificăm corect acest segment de artiști sau cum se numește, actori stradali sau oameni care fac lucrul ăsta, n-are rost să vehiculăm aceste noțiuni de respect. Nici la noi n-a apărut respectul și etica foarte devreme în viață. Ea se instalează un pic mai târziu, după cum am zis. Iar e absolut aiurea dacă noi identificăm o componentă socială, reactivă, împotriva cuiva într-un demers de tipul ăsta, să vorbim de respect. E ca și cum ai vorbi, băi, despre un meeting, despre o manifestație de stradă care nu are respect. Păi nu are respect, pentru că e o reacție. Atunci, cum să zic, respectul e, să zicem, un instrument cu care nu operezi în momentul ăla. Dacă vrei să obții ceva, dacă vrei să atragi atenția, dacă vrei să iei în posesie un spațiu, știi ce fac graferii și artiștii street și nu știu ce, e o luare în posesie a unui spațiu. Asta face și, cum să zic, manifestantul când face un meeting.
2: Aici nu sunt chiar de acord cu tine. Respectul nu e necesar. Banksy, prin mesaje, el este foarte lăudat la noi, deși noi nu avem Banksy. Toată lumea cumpără toate lucrările.
1: Nu el dă măsura lucrurilor, iartă-mă, nu el dă măsura lucrurilor. Banksy e extrem. Deci e un proces,
2: ce faci, vreau să atrag atenția, că dacă ai un concept în spate, poți să ai respectul publicului și pentru o lucrare de graffiti care poate fi considerată banal. Cred că vrea Maria să le
1: explice. Există mai multe forme de reacție, da? El are una. Sunt zeci, da? Nu putem să impunem oamenilor ce forme de reacție ne convine nouă, ce mai zic.
2: fără respect,
1: dacă nu vom reuși să identificăm, dacă nu vom reuși să identificăm profilul uman a acelui actant, a acelui grafer, nu vom reuși să comunicăm niciodată cu el. Deci hai să nu mai vorbim neapărat la infinit despre respect și etică, pentru că el are o reacție. Când ai reacție, când ești nervos pe cineva, e ca și cum ai zice, bă, eu te las pe tine să mă înjur, dar fii civilizat și respectă-mă. Păi dacă te înjur, nu mai sunt civilizat. Da? Ei au o formă de protest. Deci hai să-l identificăm.
2: Să zici că ei, prin forma lor de protest, au eliminat respectul. Tocmai la asta atentează.
1: Păi, despre ce vorbim? Despre asta vorbim. Dar hai
2: despre
1: să,
2: cum ne vandalizăm reciproc. Păi verbal și vizual.
1: Deci nu vom putea niciodată să comunicăm cu ei dacă nu le identificăm gestul, dacă nu radiografiem gestul lor.
2: Hai să comunicăm cu ei.
1: O să trecem
2: drept niște...
1: Altfel o să trecem drept niște bombănitori permanenți, îmbătrâniți, care nu înțeleg... Ei bine, nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta. Chiar vreau să comunic cu ei.
2: Hai să comunicăm. Intrați pe Graphic Front, citiți despre oraș vandalizat.

0: Am revenit la experiența urbană pe Radio 7, pe ultimul calup de emisiune, împreună cu Dragoș Dogaru. Ciprian de la Graphic Front s-a dus la bătălii. Vreau așa ca încheiere, pentru că
1: este
0: totul...
1: pasional un pic. Am fost un segment în care și noi doi am avut un oarește conflict de idei în direct.
0: Da, dar vezi...
1: Un lucru bun, că ne exprimăm.
0: Ne voi exprima, da, și până la urmă asta este și scopul proiectului pe care l-ați pus pe blog acesta, de a crea discuții, de a crea dialoguri, pentru că din ce am văzut până acum ați publicat câteva, vreo 8 opinii sau vreo mai multe, 12, cred.
1: Cred că...
0: Da, 3 episoade, cam așa sunt.
1: 10. Da. Constantin Goagea, Zeppelin... Doamna Balaci, Andreea Postu, au mai fost câțiva. Deci sunt, sunt 10.
0: Da,
1: 10.
0: Ciprian Ciocan, s-au mai adăugat. Și tocmai asta e frumos, pentru că sunt idei divergente și acolo, asupra ce înseamnă de fapt vandalismul, acum ar putea să fie... Și e bine că se creează acest vortex de întrebări și până la urmă de dialog.
1: Poate asta avem nevoie, asta ne lipsește nouă. De asta avem nevoie de dialog și de respect. Ciprian a fost un pic mai dur, într-adevăr, cum poți să vorbești despre respect cu cineva care te agresează? Foarte bine. Din viața mea, eu am învățat un lucru. Dacă te porți urât cu cineva care se poartă urât, în general, tu vei fi luat responsabil. De ce? Pentru că ultimul lucru rămâne în mintea tuturor. La prieteni, la familie, chiar nu contează. Dacă răspunzi in fair, if you're in kind cu celălalt, din păcate nu este bine. Pentru că dacă vii și îl tragi de urechi, la propriu, pe un artist graffiti artist sau vandal, depinde, îl tragi de urechi, aici e nevoie de curatorie. Dacă îl tragi de urechi, s-ar putea el să fie deranjat că l-ai tras de urechi. Că poate el nu realizează că acela este un spațiu public, pentru că, cum am discutat, 45 de ani, spațiul era al nimănui, al tuturor. Să facă primăria și acum avem această metaforă că toată lumea se reclamă. Ce reclamă? Că se parchează aiurea, că nu străzile făcute, că clădirile, toată lumea se plânge că cad surțuri, cad gheața. Acum mai nou s-a făcut anunțul, cad surțuri, slash, cade gheața, cade tencuiala. Combinată ca să fie pe parcursul anului să nu mai schimbe. Din punct de vedere legal am înțeles că un bloc trebuie să pună aceste anunțuri. Nu. Din punct de vedere legal, cum este și în Oradea, mult lăudată Oradea, îți crește impozitul cu 5.000% dacă nu-ți renovezi. Asta ar fi o variantă. Am înțeles că s-a făcut o lege care permite aceste amenzi, dar aceste amenzi trebuie implementate. La nivelul Bucureștiului, Inspectoratul de Stat în Construcție, am înțeles că are 2 inspectori. 2 sau 4. 2 sau 4 la milioane de mii de clădiri, milioane de oameni. Nu, trebuie să ai 250 de inspectori. De ce trebuie să ai? Păi dacă nu supraveghezi și nu amendezi și nu implementezi un sistem democratic de monitorizare a spațiului public, nu o să mai ai spațiu public. Spațiul ăla va deveni atât de public că nu vei mai putea trăi în el. Și da, e de lucru acolo și ce vreau să punctez, seria de articole din Oraș Vandalizat a început de la o invitație la dezbatere pe care am adresat-o eu lui Ciprian în ideea de a modera o dezbatere, mai că ne-am dat seama că o dezbatere este dificilă. Până și noi, ne-ai văzut în emisiune, ai fost un pic uimită de vivacitatea argumentelor mele și a lui Ciprian, care intra oarecum în sfere diferite. Și atunci, de la această dezbatere, Ciprian a venit cu formula aceasta de serii de articole, care este o formulă care mi-a plăcut, oferă un context documentat. Pe viitor, lumea va putea studia aceste zeci de opinii și deja am avut și un psiholog care își făcea o lucrare la doctorat, la master, pe tema comunicării și a studiat acest fenomen. A studiat într-o lucrare și a făcut referință la acest proiect. Până la urmă, asta încercăm să facem, să creăm un cadru de discuție ca să revin un pic într-un oraș art deco. Noi am făcut cu Iglu Media, cu echipa de proiect Iglu, am definit un concept cu care am mers. O expoziție, am mers și la Cluj cu ea. Am fost invitați la Brașov să ducem. București, oraș art deco. Este un deziderat. București nu este oraș art deco. București este neoromânesc, art deco, bozar, inspirația franceză, este socialism modernist, este Bucureștiul mahalalelor, este Bucureștii, că sunt mai mulți București în Bucureștiul ăsta. Bucureștiul este divers. Și grafitiul poate să aducă un plus valoare în acest oraș. Numai că am observat la o platformă online, de exemplu, și la un tur ghidat, specialiști în trasee urbane în București, o glorificare a grafitiului urban din București la nivel de artă și comparația aceasta obsesivă cu Banksy. Da, noi dorim decorativismul. În perioada interbelică, Art Deco era decorativism. Și acum decorăm cu grafiti, cu de toate, cu termopane, cu tencuială decorativă, cu uși de tablă decorăm, cu garduri cu policarbonat decorăm, cu mașina BMW în fața blocului în care stai în chirie decorăm. Noi decorăm, cablurile acestea decorează orașul, cablurile de la Inet City. Toate decorează într-un fel, dar nu într-un fel neapărat pozitiv. Și aici să ne educăm gustul și să vedem ce este de calitate și care este spațiul propice pentru anumit tip de decorație, este o chestie pe care trebuie să o învățăm împreună. Pe de o parte, administrația ar trebui să dea amenzi, pe de altă parte ar trebui să creeze cadrul legal pentru intervenții urbane în zone clar definite. Artiștii graffiti ar trebui să respecte asociațiile de proprietari și să ceară acceptul lor pentru decorarea calcanelor. Paradoxal, mulți ar accepta, probabil, să le fie decorat blocul pe o laterală inertă, decât să fie vandalizată fațada. Deci, cred că un dialog între părți. Și această serie de articole Graphic Front va crea acest cadru de dezbatere. Nu știu, tu ce părere ai, Maria? Cum, că tu ai avut de mai mulți actori invitați în această emisiune și am ascultat o emisiune și chiar spunea cineva că deja este prea mult. Asta n-am zis-o eu, a zis-o cineva care ar putea curatoria acest domeniu. Și este paradoxal să aud din partea cealaltă a inițiativei, că e de fapt aceeași inițiativă, a partea promotorilor artiștilor graffiti, că e deja prea mult și prea peste tot. Cum ne oprim? Cum decantăm?
0: În primul rând, prin dialog, ceea ce faceți voi. Și, de exemplu, menționai, da, am avut interviu cu Privește Cerul, cred că a fost primul contact pe care l-am avut cu lumea graferilor și care spunea, mă rog, el venind din zona franceză unde și-a făcut ucenicia, să spunem așa, spunea că în București este această atitudine complet contrară filozofiei occidentale și anume nu tăguiești, nu faci graffiti pe clădirile publice, ci să fac graffiti-urile pe clădirile private, pentru că oarecum Deci în Franța totul merge numai pe clădirile publice unde știi că îți faci respectivul protest. Pe de altă parte e acolo sămânța, e o dragoste de București și de propriile descoperiri pe care nu știu dacă l-am întâlnit la alți intervievați. Și asta e frumos, pentru că deși e un act de vandalism, el vine dintr-o marcare a unor locuri speciale, într-un fel.
1: Privește cerul, are un mesaj și mesajul este este ușor de decodat. Și acele litere de mână, nu agresive, ci cursive, îți spun ceva. Îți transmit un mesaj. De exemplu, cu privește cerul, oriunde ar veni el, dar nu într-o doză prea mare, sunt de acord. Este un act de protest educațional, oarecum, cultural, care are o semnificație pozitivă și este perceput eminamente pozitiv. Spre deosebire de clanul sensibil. Am mai văzut acum. Îmi vine să postez și eu un post-it. Doar atâta, să pun un post-it în clanul sensibil. Mamă, dar ce sensibil ești cu această semnătură trasă pe clădire. Atât de sensibil ești încât acolo este o hipstereală, o formă fără fond, o adoptare a unei forme, planul sensibililor, care are o cultură în spate, și transpusă la noi cu niște metode planul sensibililor. Hai pe bune, ești atât de sensibil încât distrugi prin semnătura ta sau vandalizezi. Este prea mult, acolo e prea mult. Deci se poate curatoria și între două semnături. Se poate gândi acest lucru și aș vrea să punctez ceva. În 2016 și în 2018, când am validat conceptul cu doamna Mihaela Criticos și cu Adrian Ciocăzanu de la IGLU, doamna Mihaela Criticos de la Departamentul Patrimoniu din Universitatea de Arhitectură Ion Ninku și cu Adrian Ciocăzanu, care a fost partenerul meu în acest proiect în acești 2 ani, și cu Gabriela Târlie, care a fost comunicatorul inițial, după aceea s-a mai adăugat, am validat o idee. Ideea acestea orașului modernist și Art Deco, modernist Art Deco, București modernist Art Deco, își dorea, avea un deziderat de a, în 2016 așa l-am scris și s-a menținut până la ora actuală, de a realiza o cartare fotografică a elementelor de arhitectură, design, feronerii pentru viitoare. Conservări, restaurări, punere în valoare, studii istorice pentru arhitecți, pentru urbaniști, pentru peisagiști, pentru tot felul de deziderate. Paradoxul este că în numai câțiva ani acea arhivă care este disponibilă pe ardecobiucares.ro devine utilă, pentru că foarte multe tencuieli decorative au fost distruse cu graffiti. Tencuielile decorative nu pot fi curățate ușor. Tencuielile decorative nu se mai știe savoir-faire-ul de realizarea rețetelor și acum, la ora actuală, multe clădiri și publice au fost renovate, înlocuind tencuielile decorative cu tencuială decorativă. Tencuiala decorativă are 5 mm, tencuielile decorative interbiblice aveau 2 cm. Diferența este de la cer la pământ, nu mai știm să facem de calitate și adoptăm soluții ieftine. Și sper ca dialogul să ne ajute în a găsi locul de exprimare pentru artiștii graffiti și respectul lor, chiar în acest protest al lor, pentru noi și spațiul nostru al tuturor.
0: Îți mulțumesc frumos, Dragoș.
1: Îți mulțumesc și eu, Maria.
0: Să ne mai spui o dată site-urile unde găsim toate informațiile.
1: pentru proiectul Oraș Vandalizat, unde îi invit pe toți actorii și decidenții și poate din administrațiile publice să citească mai mult de 30 de opinii de la foarte mulți actori în spațiu cultural și participanți, să citească pe platforma Graphic Front, pe blog. Iar pentru Art Deco Bucharest, puteți intra pe artdecobucharest.ro sau pe Facebook username-ul Art Deco Bucharest, pe Instagram Art Deco Bucharest, pe YouTube Art Deco Bucharest, pe Easy Travel puteți găsi Art Deco și Bulevardele Centrale, primul nostru traseu ghidat prin acest oraș Art Deco, unde puteți asculta în limba engleză și franceză și română și puteți citi 13 imobile, imobile istorice care ar putea fi obiective turistice în acest București pe care ar trebui să învățăm să ne pese mai mult. Deca.
0: Dragoș Dogaru, mulțumim foarte mult!
1: Mulțumesc mult, Maria! Și salutări ascultătorilor!
0: Salutări ascultătorilor! Ne întâlnim data viitoare la Experiența Urbană. Pa, pa!
1: Pa, pa!

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și astăzi, ca și în alte ediții, dintr-o dată frecvența ne devine foarte, foarte strâmtă și este motivul pentru care evadăm cumva pe rețelele de socializare. Ăsta e motivul pentru care am umplut, iertați-mă, studioul de colegi pentru a fi alături de mine. Irina Niță, producătoarea emisiunii Dale Teatrului, este alături de noi și îl va duce pe invitatul meu și pe TikTok și pe Instagram. Pare genul de invitat foarte tânăr care are Facebook doar pentru că mama și tata trebuie să fie mândri când el se duce prin țară și face prin țări și face diferite lucruri și trebuie să afle și ei ce face acolo. O să vorbim imediat cu el. Ovidiu Vasile ne duce pe pagina de Facebook, tocmai ca părinții lui Ștefan să-l vadă astăzi, iar Cristi Bagea face să ne auzim bine și colo și colo și colo și colo și colo și colo. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e o ediție specială de Dale Teatrului, una absolut muzicală, cu un tenor în studio. Este vorba despre Ștefan von Korch și sper că nu i-am greșit numele. Ștefan, bine ai venit la Seven.
1: Bine v-am găsit, e o bucurie să fiu aici în studioul vostru. Ai pronunțat extraordinar de corect numele meu, deci...
0: Îți mulțumesc din suflet.
1: Eu îți mulțumesc.
0: Am avut emoții, să știi.
1: Ai avut?
0: Da, când mi-am început temele pentru întâlnirea cu tine, zic, băi, și dacă noi nimeri bine, aia cu von știam. Ha? Dar după fond, lucrurile deveneau complicate.
1: Dar ca să salvez un pic situația și să-ți povestesc, așa, că am fost în Germania și în sfârșit mă gândeam, oamenii vor pronunța numele meu corect. Și vine un domn neamț, manager al unei instituții și spune, și îl avem invitat pe tenorul Ștefan von Korch. Când mi-a zis Korch, am zis, dacă și în Germania...
0: Și el? A venit și el?
1: Da. Deci,
0: unde e celălalt tenor?
1: Exact, și când am auzit cum a pronunțat numele, am zis, Dumnezeule, dacă și nemții pronunțat, atunci ce pretenții să mai am de
0: alții? Și aveam probleme cu românii, că nu nimeresc întotdeauna.
1: Perfect,
0: îți mulțumesc din suflet. Ștefan, spuneam că mi-am făcut temele, sper că mi-am făcut temele bine până la capăt.
1: Le facem împreună.
0: Le facem unde n-am învățat cum trebuie, mă aduci tu unde ar trebui să înțeleg exact lucrurile. Hai să începem cu numele tău, pentru că înainte să intrăm în direct, mi-ai dat decisiva. Mi-ai zis limba română, cum să spun, Robert, e a treia limbă pe care o vorbesc, celelalte două fiind care, Ștefan? Primele două, care sunt primele
1: limba
0: două?
1: Limba maternă fiind slovaca.
0: Slovaca.
1: Și inclusiv localitatea în care locuiesc, că majoritatea vorbesc slovacă.
0: Așa.
1: Și de la tata cu germana și născut în Oradea, sunt jet român.
0: Ce să faci, că n-ai
1: da,
0: avut încotro.
1: Da, am buletinul cum trebuie.
0: În buletin ești român.
1: Sunt român.
0: Acasă,
1: absolut.
0: Când te duci
1: absolut.
0: Acasă, mai vezi că...
1: Vorbesc slovacă atunci când mă duc acasă, dar... Mie îmi place România, este o țară mult mai caldă decât țările, să spun, chiar Slovacia și Germania.
0: În ce limbă erai certat, Ștefane?
1: Eram certat în limba slovacă și din când în când abțiguit și în limba germană.
0: germană.
1: Cu câte o curea.
0: Curea nemțească, curea nemțească.
1: Da, curea nemțească.
0: Făcută să țină o viață, aia era.
1: Absolut.
0: Rău.
1: Da. Să ții minte o viață.
0: Asta era un lucru tare rău. Ștefan, povestea ta, dacă lumea începe să caute numele tău pe Facebook, povestea ta începe cu un acordeon verde primit la vârsta de 3 ani de la tatăl tău?
1: Da, mi-a oferit un cadou, așa, un acordeon atâta de mititel,
0: așa,
1: pe care abia îl puteam ține, dar după vreo 2 săptămâni de zbârnă el prin casă și terorizând-o pe mama, ea tot spunea, ia acordeonul acela că mă nebunește, așa? Și zice, lasă, că poate învață să cânte. Și după vreo 2 săptămâni am început să cânt niște melodii pe care mi le fredona mama și astfel am învățat. Asta a fost prima mea întâlnire cu muzica populară slovacă.
0: Stai un pic. În 2 săptămâni de joacă la acordeon, deja da. Începusei să prinzi câteva piese?
1: Da, piese, da. Pe care mi le fredona mama, deja le cântam la acordeon.
0: Asta
1: bineînțeles, nu,
0: tare,
1: nu aveam
0: știu.
1: Mâna stângă dezvoltată pentru că acolo cu baș și așa, nu. Dar mâna dreaptă funcționa
0: mergea
1: după
0: cum
1: ureche.
0: Trebuie.
1: Da, telefonul era bun.
0: Mergea cum trebuie. Un an mai târziu, dacă din nou informațiile mele sunt corecte, ai trecut de la... În România, pe vremuri, a existat o reclamă pe care eu am iubit-o foarte tare, în care era o etnie care cânta la acordeon și i-au zis pian de piept.
1: Pian de pian.
0: De la pianul ăla de piept, un an de zile mai târziu, te-ai ajuns la pianul pian, nu?
1: Da, la sintetizator, la patru ani.
0: La patru ani?
1: Da, la patru ani, okay. Pentru că tata mi-a cumpărat acest sintetizator ca să învăț și la acela. Așa. Bineînțeles, iarăși mâna stângă nu era dezvoltată, eu cântam numai linia melodică, nu știam să mă acompaniez așa, pentru că n-ai de unde la vârsta asta, numai dacă ai îndrumător sau ceva.
0: Corect.
1: Și mă descurcam și cu, orga, sintetizatorul, da? Și atunci tatăl meu cumva... A văzut că am talentul ăsta spre muzică, sunt cumva înclinat spre muzică și de atunci am început muzică și cu vocea mai târziu pe la festivalurile de muzică populară slovacă.
0: Acum ajungem la povestea asta, pentru că povestea ta este extrem de interesantă, pentru că, uite, traseul este foarte interesant, de la un copil care cânta muzică populară slovacă, la un tenor care inițial a zis că nici măcar nu-i plăcea foarte mult opera.
1: Absolut.
0: Absolut, zice el cântând pe cele mai mari scene ale lumii.
1: O spun cu multă convingere, pentru că așa este.
0: Care a fost traseul tău? Ok, la patru ani oamenii și-au dat seama, oamenii din jurul tău, familia ta a zis ok, Ștefan le știe cu muzica.
1: Da.
0: Drumul lui încolo trebuie să fie. Și probabil că primul gând a fost exact ce spuneai, către muzica populară slovacă, nu? Asta a fost pasul firesc.
1: Da.
0: Al devenirii tale. Și ce s-a întâmplat după aceea, Ștefan?
1: Tatăl meu, mă gândesc pe la vreo vârstă de 6 ani, a încercat să mă ducă la muzică în Oradea.
0: Așa.
1: La niște teste pe care copiii trebuie să le dea ca să intre la o școală de muzică. Test de ritm, de melodicitate, de mai multe. Și printre care trebuia să demonstrezi că ai valență pentru un instrument, cum era pianul pentru mine. Ei, m-am dus acolo, testele de melodicitate și ritmicitate erau bune, dar în momentul în care am fost pus la pian, pianul având niște clape mult mai grele decât sintetizatorul, care
0: era
1: la cea mai mic...
0: Era pian
1: adevărat,
0: cu coadă, da.
1: Era pian mare.
0: De concert.
1: Exact. Sintetizatorul are, la cea mai mică atingere, deja sună. Și eu
0: nu știam să apăs
1: cu greutatea mâinii clapele. Și astfel, pianul, când eu cântam, nu suna. Mai suna câte o clapă din când în când, dar nu era o melodie. Și profesorii de atunci i-au spus tatălui meu, știți, nu știm dacă este bine, că melodic și așa ritmic e bine, dar... dar el cântă, tot explica tata că eu cânt acasă cu sintetizatorul, dar nu se auzea pe pian. Și astfel... Nu m-am dus la școala de muzică la vârsta aceea și am făcut școala la mine în sat, în comuna Șinteu, județul Bihor, până în clasa 5-a, când tata iarăși a vrut să mă dea la muzică.
0: Că poate i s-a mai întâlnit băiatului degetele și acum au reușit să apese clapele alea.
1: În clasa 5-a nu mai poți să faci pian, pentru că e târziu. Este un instrument care necesită foarte mult studiu și dacă nu...
0: Tu mai lucrase acasă? Tu mai cântase acasă?
1: Mai cântam de la sintetizator, nu la pian și astfel 4 ani din studiu sau 5 aproape
0: au
1: fost pierduți. Și astfel, sau puteai să faci vioara, dar eu la vioară nu știam să cânt în clasa 1, la început de școală. Și în clasa 5 am dat tatăl meu la tobe, am intrat la tobe. Ei, când băteam în tobe, eu eram un copil destul de, să zic, ce mi se zicea odată...
0: Făceai.
1: Făceam pentru că știam ce urmează dacă nu o fac.
0: Cureaua aia de piele nemțească...
1: Da, îi mulțumesc acelei curele pentru că m-a strunit să fiu într-un fel în care acum funcționez. Pentru că nu era... Foarte greu îmi intra în cap... Fă, dragul tati, așa, fă... Eu nu făceam de-a naibii. Și atunci singura cale a fost, se pare că asta, chiar dacă în general nu pare o cale bună. Dar la mine asta a funcționat. Înseamnă că este bine.
0: Vezi, Ștefan, rigoarea nemțească găsește căi prin care să ajungă la oameni. Nu știi cum ajunge. O dată cu vorba bună, altă dată cu pielea nemțească, n-ai de unde să știi.
1: Absolut. Și astfel îi mulțumesc. M-a dus la tobe.
0: La tobe.
1: Eu... când îmi spunea tata du-te la ore și așa, mă duceam la ore, dar când urmau orele de tobe, de percuție, Ștefan Chiulia, nici nu știam termenul de a chiuli la mine în sat, pentru că acolo dacă chiuleai, deja era tata la școală.
0: Și așa. Știa toată lumea.
1: Dar acolo am învățat eu termenul de a chiuli de la orele de percuție, care erau cele mai importante până la urma urmei și... Deja se apropiau examenele, nu mergea, mă dureau măselele când băteam tobele, deci era ceva, nu-mi plăcea, efectiv. Apoi am mai avut, nu stăteam singur în chirie, ci eram în gazdă cu încă un băiat așa. Și așa, el făcea niște lucruri pe care eu nu le făceam, dar zicea că le fac eu nu vorbeam bine românește atunci, nu mă puteam explica.
0: Cum să te aperi tu de acuze?
1: A fost ceva... ca și cum ar fi ceva potrivnic. Ei, cu plânsuri și cu tot felul m-am întors înapoi în sat în semestrul 2. La fel, am început să cânt și pe la nunți cu diferite formații și în clasa 9, tata, tu la școală de muzică trebuie să te duci. Iarăși la școală.
0: Și a dorit foarte tare.
1: Foarte mult, pentru că eu asta făceam. Când mergeam la școală pe deal în sus, cântam. Când veneam în jos, cântam. Deci asta se vedea
0: Ștefan,
1: la mine.
0: Vocea ta, cea care te-a dus pe marile scene, și o să vorbim puțin și despre de ce nu ți-a plăcut opera și până la urmă care a fost trăgaciul care până la urmă te-a determinat să iei pe drumul ăsta. Vocea a fost o chestie nativă sau a trebuit să o cultivi? Cum s-a întâmplat?
1: La început, bineînțeles, a fost o chestie nativă și așa cum fac legătura cu clasa asta nouă, că zicea data trebuie să te duci la școală, eu am zis, mă duc numai dacă este de cântat, pot să cânt cu gura.
0: Nu știam că zice canto sau...
1: Nu mai merg la instrument. Nu voiam și așa, pentru că știam, cumva în sinea mea simțeam că sunt niște ani pierduți pe care alții deja îi au în spate și în
0: studiu. Și tu nu mai puteai să recuperezi.
1: Da, nu cred că puteam. Și am zis că eu vreau la cântat. Ei, m-am dus ca și cântăreț de muzică populară la o doamnă profesoară, care acum, din păcate, nu mai este. Ea a spus, da, sigur, băiatul are talent, o să mă ocup de el. Mi-a înregistrat o piesă în limba română, era piesa lui Ionuț Fulea, când era acasă îmi petrec, da, mi-a venit dor din să plec, era un cântec de cătănie.
0: De cătănie, da.
1: Da. Și l-am învățat, tocit, bineînțeles, după casetă, că nu erau note și așa, am intrat la liceul de artă din Oradea.
0: Cu piesa asta.
1: Cu piesa aceasta, am fost la clasa doamnei Angela Popescu și după un semestru, doamna îmi spune, Ștefane, tu ar trebui să cânți muzică populară italiană, că asta românească nu e așa pentru tine. Încerca ea să mă modifice, că ea era profesoară de muzică clasică, nu de populară.
0: Ea simțea ceva ce tu exact. Nu prindeai la momentul respectiv.
1: Ea mai avea și elev de muzică populară, dar era specializată pe canto clasic.
0: Vezi, a încercat totul să te ducă cu binișorul către
1: zona,
0: nu din start.
1: Și acest binișor a venit foarte brusc. Uite, asta vei cânta, este o muzică populară italiană, era o arie barocă, era o arie preclasică pe care trebuia să o cânte cei de la muzică clasică în semestrul al doilea.
0: Pentru tine era muzică populară italiană.
1: Exact.
0: Da.
1: Deci dacă dacă e populară, atunci e bine.
0: Poate să fie și italiană, populară să fie.
1: Populară să fie. Și am văzut că pe aia nu se dansa și nu se făcea mișcări, trebuia să stai drept. Da? Zic, asta e altceva. Pe la finalul semestrului 2 mă întreabă băieții de la mine din clasă, care mă porecleau Picchiule, de la Picchiu, în ungurește, Pișto, Picchio, Picchiu, deci diminutive de asta.
0: Da?
1: Așa,
0: asta
1: da. Aveam un metru 42 sau 40 în clasa 9 sau
0: adică,
1: cam așa.
0: Băieți, era justificat ajunseser la
1: portal. Da. Și Picchiule, cum îți place opera? Și zic, care opera? Păi, ce cânti tu e muzică clasică, e opera.
0: Nu.
1: Când am auzit o deziluzie, lacrimi în ochi, furie, pumni în pereți, în jurături pe scări, spre casă. Măi, eu nu mai cânt, ăștia m-au mințit. Eu...
0: Dar spune-mi un lucru, până să afli că e operă, îți plăcea? Îți mai amintești? Ok, în nu momentul în care aflat că era
1: o
0: operă...
1: O făceam pentru că îmi zicea că e muzică populară și o cântam așa, din poanie, să spun așa.
0: Dacă trebuia, deci, trebuia,
1: trebuia, da. Trebuia, fiindcă e școală. Ei, dacă n-am aflat că e operă și e o deziluzie, niște plânsuri pe la telefon cu tata, păi asta e operă. Și tot tata
0: așa.
1: A fost cel care a zis, uite, înțeleg că nu-ți place sau așa, dar asta este cea mai înaltă formă a muzicii, cea mai nobilă, cea mai elegantă, cea mai, așa, că nu știa cum să mă explice, probabil el în cuvinte extraordinar de elevate, învață asta până în clasa 12-a, termină și după aia faci ce muzică vrei, pentru că asta este baza muzicii, adică este de aici începe muzica și după aceea poți să faci tu muzică ușoară, muzică populară, cum vrei tu, dar încearcă să te strunești pe calea asta. Fiind tata care era mâna forte și întotdeauna ceea ce îmi spunea ajungea să fie adevărat,
0: hai.
1: Și am început să, chiar dacă nu era o plăcere enormă să cânt eu operă, pentru că eu trăind la țară, nu aveam nicio tangență cu muzica asta, nu auzisem numai undeva pe la televizor sau la radio, dacă era ceva.
0: Și nu foarte
1: des. Și atunci închideai radio sau schimbai postul sau mergeai și jucai fotbal, nu voiai să asculti operă.
0: Așa este.
1: Și așa am mers până în

0: Eu în clasa 11 și profesoara mea zice: Pichiule, și eu zic: da. Și strigă ea: nenorocitule, trebuie să schimbăm repertoriul. Eu când am auzit că trebuie schimbat repertoriul, iarăși mă gândeam, altă muzică, ce mă fac?
1: Și ce ea, mi-ar mai da acum? Country, și, unde mă duc?
0: Exact, ăștia, și da? Mi-a dat muzică, tot clasică, bineînțeles, dar de voce de bariton. Și întreb eu, așa, printre altele, că înainte îmi spusese că acest contratenor este o voce specială și foarte puțini sunt contratenori până la și la vârsta adultă. Și mă simțeam că ceva special, totuși e special, cumva, da. Și zic: da, baritonul ăsta ce
1: mai
0: este?
1: Mai e și special un pic?
0: La care zice: păi, asta e, nu e așa de special, asta este mai normal, așa. Când am auzit, altă deziluzie. Ei, dar după aceea am aflat că ca și bariton trebuie să fie extraordinar de bun și bine, și ca tenor, ca orice altă voce.
1: Absolut.
0: Dar și baritonii pot fi extraordinari și excepționali. Și avem o grămadă.
1: Dar asta s-a întâmplat abia mai târziu, când ai ajuns la facultate. Absolut. Și ai început să înțelegi.
0: Am
1: lucrurile.
0: Terminat ca și bariton, am intrat la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, unde tot ca bariton am ajuns la un profesor care mi-a spus: de fapt, Ștefane, tu nu ești bariton, tu ești bas-bariton. Dumnezeule, alt repertoriu. Era ceva o...
1: N-apucai să te stabilizezi, să te liniștești nicăieri.
0: Da, și când am auzit asta, m-am învrăjbit. În sfârșit s-a activat neamțul de acasă în mine și am zis: eu nu vreau să fiu bas-bariton, eu mă mut la alt profesor, eu vreau să fiu bariton. A urmat așa o droaie de întâlniri cu domnul profesor de dinainte, care îmi spunea că nu o să fac nimic de fiecare dată. Dar nu știu cum se întâmpla, că mă gândeam: Doamne, dă să nu mă întâlnesc cu el în mijlocul școlii, pe acolo, pe în curtea școlii. Când intram în curtea școlii, era acolo și zicea: nu-i bine, nu-i bine. La, era... Și am făcut un an bariton, apoi acel domn profesor, din păcate, a murit. Și am fost mutat la o altă profesoară, unde am tot baritonit așa, dar câte unul îmi zicea: Ștefane, tu s-ar putea să fii tenor. Deja auzisem eu de vocea de tenor de dinainte, că e ceva mai interesant, așa, e mai greu de cântat.
1: Nu te mai deranja asta.
0: Da, tenor, mi se părea că e mai greu.
1: Nu suntem mulți.
0: Exact.
1: Aici care suntem tenori.
0: Exact. Și știam că este mai dificil să cânți tenor decât bariton și cumva în mine întotdeauna a fost gândul acesta că nu sunt făcut pentru lucruri ușoare în viață și de asta cumva mi-a dat și Dumnezeu un pic de zbatere în viață ca să mă obișnuiesc cu greutatea sau așa. Și m-am dus în diferite părți, pe la profesori, cred că am fost la vreo 20 de profesori să văd dacă sunt bariton sau tenor. Unul zicea bariton, unul tenor, unul tractor să fie numai să cânți bine. De, ceva. Era o căutare groaznică. Și am avut parte de un maestru dirijor, și anume maestru Cristian Sandu, care m-a văzut undeva într-un cor, unde eu din adinsul voiam să cânt partea întâi de tenor, chiar dacă încă nu eram trecut la tenor. Și zicea: o să-ți rup gâtul, și așa, nu mă interesează, eu vreau să cânt asta. Și după vreo 30 de pagini de muzică unde erau note de tenor, nu eram răgușit, nu aveam nicio problemă cu vocea, și chiar la final, când se termina partea finală a corului, eu am cântat o notă atât de înaltă încât toată lumea s-a oprit și zice: pe care v-a strâns de...
1: care a avut un accident, da, aici? Zice:
0: Ștefan, tu știi ce notă ai cântat acolo? Nu știu de unde era să știu ce cântam. Îmi spune: vină la mine în birou. Mă duc la el în birou și zice: tu vrei să-ți bați joc de vocea ta sau vrei să cânti? Zic că aș vrea să cânt, dar deja în anul 3, imediat termin, cum asta, te duc eu la cineva. Și m-am dus la acel cineva, unde am mers timp de o lună în fiecare zi. La un moment dat s-au terminat și finanțele. Mai mergeam pe la sală să nu parcă slăbesc. Și dintr-o dată profesorul la care mergeam l-a sunat pe dirijor: măi, ăsta nu mai vine la ore. Ăsta e neserios. Iarăși mă ia cineva: tu ești neserios? Bă, zic, nu sunt neserios. Nu neapărat sărac, puteam să-mi cer bani de la tata, pentru că și atunci mă susținea el.

0: ce și acum m-ar susține dacă ar fi...
1: Nu mai e cazul,
0: dar moral și psihic întotdeauna lângă mine. Și, și financiar, dacă ar fi probleme, că...
1: Cumva este artizanul a ceea ce ești în momentul ăsta. El și-a dorit cu siguranță mai mult decât ți-ai dorit tu, cel puțin în anii de început, și te-a împins pe drumul ăsta care, uite, te-a dus atât de departe.
0: Exact, chiar dacă el nu este... n-are nimic de a face cu muzica, pur și simplu, el este pădurar.
1: Deci... Dar el iubea muzica atât de tare...
0: Lui plac romanțele și așa, dar eu nu l-am auzit niciodată ascultând muzică acasă sau așa. Probabil asculta în mașină, dar în mașină, după aceea, după nu știu câți ani, am văzut că el asculta muzică simfonică.
1: Poftim.
0: Deci undeva simțea el ceva. Ei, și ca să revin la tenorie și la voce, uitați, i-am spus dirijorului, maestre, nu că nu sunt serios, dar pur și simplu nu am bani și nu vreau să cer mai mult decât am cerut, că până acum tot el mă susține, și m-a trimis la alt profesor, și de atunci tot cu maestrul Constantin Nica studiez de câte ori am ocazia. Și astfel, prin acest profesor, mi-am descoperit vocea și studiul și tot ceea ce urma.
1: Ștefan, povestea ta e de film. Povestea ta e de film, de la 3 ani și până la terminarea facultății. Spune-mi, cum a fost când ai urcat pentru prima oară pe o scenă importantă? Când s-a întâmplat treaba asta?
0: S-a întâmplat la vârsta de 21 de ani, când din alte repetiții pentru un spectacol de paiațe, să zic, unde cântam un rol mediu, să zic așa, mi-a spus domnul regizor Emil Strugaru: Ștefane, tenorul nostru de la operă cântă flautul fermecat, dar într-o zi vrea să cânte într-alta. Nu, așa suntem noi tenori. Într-o zi vrei, alta nu. Ce mă tot pune să cânt? Oricum, special și mă pune pe scenă la un moment dat.
1: Cel mai special dintre toate...
0: Da, uneori vedetismele la tenore sunt adevărate. Să nu le spun altfel. Și zic, bă da, dar când e spectacolul? Asta era... Cred că într-o vineri, și venea weekendul și de luni începeau repetițiile de flautul fermecat, care urma să aibă spectacol în sâmbăta următoare,
1: weekendul
0: dimineața.
1: Următor.
0: Exact.
1: Deci practic mai aveai o săptămână și o zi.
0: Și eu nu știam, habar n-aveam nici de muzică, nici de text. Era muzica e scrisă în nemțește, dar se cânta în românește pentru că era pentru copii. Era matineu.
1: Da.
0: Și zic, ba da, sigur, mă bag în acest proiect.
1: Tu nu erai încă tenor, ca să ai și tu vedetismele alea.
0: Nu.
1: Erai tenor începător.
0: Da, eram.
1: Nu primisei toate...
0: Da, vocea deja dădea semne că funcționează pe linia de tenor, ceea ce era deja mult. Uh-huh. Astfel am învățat de luni până vineri acest spectacol și l-am cântat sâmbătă pe scena Operei Naționale din Cluj-Napoca.
1: Îți amintești emoțiile pe care le-ai avut în momentul ăla?
0: Nu mi le amintesc, pentru că eram un pic, să zic, inconștient de ceea ce fac. Acum, gândindu-mă la rolul
1: de atunci,
0: mi se pare că am avut prea mare curaj ca să intru pe scenă, dar inconștiența uneori te ajută.
1: Da.
0: Pentru că, asta am repetat-o de foarte multe ori, să nu poți, dar să crezi că poți, este mult mai important decât să știi și să crezi că nu poți.
1: Mai zi-mi o dată.
0: Oare pot să reproduc? Să nu poți, dar să crezi că poți,
1: e mai important.
0: E mai important decât să știi și să crezi că nu poți.
1: Da. Că
0: pentru
1: te faultezi singur.
0: Curajul de a crede că ești capabil...
1: Îți dă aripi.
0: Da. De când știi că poți, dar ți-e frică că nu
1: te
0: poți...
1: Te faultezi singur.
0: Da.
1: Ai perfectă dreptate.
0: Asta am făcut. Așa am intrat eu pe scenă cu flautul fermecat și au venit tenori care cântau în Hamburg rolul acesta și au încercat să mă felicite, dar eu eram atâta de... Eu umblam foarte mult la sală atunci.
1: Așa.
0: Și nu prea se apropia lumea de mine, pentru că credeau că
1: nu prea arătai tenor, așa cum ar veni,
0: exact,
1: nu?
0: Exact, și umblam îmbrăcat în training, eram așa, de al sălii, de forță, nu neapărat un studios al operei.
1: Nu puteau să vină oamenii aia să zică, știi, și noi suntem tenori, da. N-arătăm ca tine, dar...
0: Eu mă uitam așa, da, și eram, după aceea am devenit foarte buni prieteni cu băiatul acesta.
1: Spune-mi așa, cum ai ajuns Carmina Burana să fie atât de tare lipită de tine?
0: Ah, Carmina Burana...
1: Pentru mine, o să spun de ce, și m-am bucurat foarte tare când, în momentul în care aflam lucruri despre tine astăzi, m-am bucurat foarte tare, pentru că pentru mine Carmina Burana a rămas probabil piesa ce mi s-a lipit de suflet cel mai tare în timpul facultății. Făcând jurnalism, aveam un curs de istoria artelor și profesorul de acolo ținea morțiși ca odată pe săptămână să ascultăm, piese celebre, bucăți celebre. Nu țin minte una, cu excepția Carminei Burana, care mi s-a părut Dumnezeu pe pământ. Adică și acum aș recunoaște de un milion de, din o milionime de secundă, da. Recunosc Carmina Burana. Și atunci m-am bucurat foarte tare să aflu că această bucată muzicală este atât de lipită de tine. Cum a ajuns să fie atât de importantă pentru tine?
0: Această Carmina Burana a venit cumva în urma studiului pe care îl făcusem ca și tenor. Mi-am descoperit niște acute, probabil provenite încă de la contratenorime de atunci, de când eram în liceu. Cine știe, nu știu, poate erau reminiscențe. Și mi-am dat seama că vocea mea permite să cânt niște note foarte înalte pe tehnica, să zic, susținută, nu pe voce de cap, să
1: da.
0: Și pur și simplu funcționa. Și când s-a făcut Carmina Burana la Filarmonica din Cluj, asta a fost în 2010, asta o să țin minte întotdeauna, că atunci era Carmina Burana, aia a fost prima mea, să zic, apariție pe scenă cu această piesă. Piese de care îmi spuneau anumiți dirijori: Ștefan, nu te duci pe scenă, o să-ți rup gâtul, e foarte greu, tu încă nu ești pregătit și așa, și poate iarăși inconștiența și așa, dar văzând că la repetiții
1: ieșea bine
0: și așa, am zis, dacă iese aici, ar trebui să iasă și acolo, sau măcar încerc, sau nu mă las. Și am studiat-o cât să îmi iasă, și când m-am dus la audiție, era maestru dirijor Oliver Diaz, care e mare,
1: așa.
0: E mare acum prin Spania și prin multe locuri, și mi-a ieșit foarte bine la repetiții. Era clar că voi face Carmina Burana la Filarmonica din Cluj. Și atunci a început periplul meu cu Carmina Burana, pentru că vrând nevrând s-a aflat în stânga-dreapta că eu am cântat bine și cânt într-un mod divers decât cântă alți tenori, probabil, această lucrare. Și această lucrare mi-a deschis, să zic, ușile tuturor filarmonicilor și spectacolelor, să zic, în aer liber de Carmina Burana din țară și nu numai. Am fost și în Italia cu ea și cumva m-a călăuzit și m-a direcționat în multe direcții această lucrare.
1: Eu am găsit că ai peste 40 de reprezentații, sunt mai mult de atât?
0: Nu, cred că sunt un număr corect, ar fi 40, da, să zic.
1: E vreo teamă în momentul în care urci pe scenă de faptul că s-ar putea să devină rutină sau să ajungă să-ți fie teamă măcar și pentru o clipă de notele alea care pentru astea nori sunt imposibile? Ai vreodată teama asta? Băi, mă obișnuiesc prea mult Carmina Burana. Băi, s-ar putea de data asta să nu mai ating notele alea. Se întâmplă vreodată teama asta?
0: Se întâmplă de fiecare dată.
1: De fiecare dată.
0: De fiecare dată, pentru că oricât ai avea notele acelea în gât, s-ar putea să nu fi dormit bine, nu te odihni bine, ai mâncat ceva ce nu ți-a priit, îți vine aciditate, sau în acel moment, nu știu, îți vine un sughiț, s-a dus, adică pe scenă ai șansa odată să o dai bine sau să o dai rău. Și notele care sunt scrise în partitura asta, chiar dacă este o piesuță, lumea așa îi spune, o piesuță de 3 strofe, aceeași melodie, are niște note foarte înalte pe care, dacă un pic o denaturez decât ar trebui, deja este audibil. Deci lumea imediat își dă seama că ceva nu e în ordine. Și mai ales specialiștii, imediat.
1: Aia
0: deci
1: sunt,
0: tot timpul...
1: Aia sunt cei mai... de oamenii aia trebuie să fii cel mai atent. Ce au de zis specialiștii? Stau cu urechile ciulite. Ia.
0: Cred că eu sunt cel mai rău cu mine.
1: Serios?
0: Da.
1: Eu sunt, e cel mai mare critic al tău?
0: Cu siguranță sunt cel mai... Mie și când îmi iese bine, eu găsesc ceva rău. Eu atâta caut răul în acel bine încât îl găsesc.
1: Poate să vină toată lumea să zică bine, dar tu... Da.
0: Exact. Eu am cântat opere care sunt uneori imposibile, să zic, vocal și așa. Onorabil să le-am cântat. Așa. Și toată lumea zice, vai de mine, ce, cum să ieșiți? Așa. Eram...
1: Nu. Dacă făceam așa...
0: Dacă făceam așa, sau de ce s-a întâmplat așa și... Dar asta este, să zic, bucuria spectacolului în direct, live.
1: Da.
0: Nu ai două probe.
1: Ștefan, du-mă un pic dincolo de granițele țării. Când ai plecat prima oară și unde te-ai dus? Când ai fost invitat prima oară să cânti în afara granițelor țării?
0: Prima oară...
1: Când se întâmpla?
0: Sincer, nu știu când a fost prima oară. Nu mai amintesc, dar cred că a fost... Am mers în Elveție prima oară să cânt.
1: Așa.
0: Cu dirijorul Giovanni Bria. Am cântat Fica Regimentului, este o altă piesă foarte înaltă, așa, pentru tenori. Dar nu știu când a fost. Cert este că și lumea de acolo m-a apreciat și m-a mai întors în Elveția și cumva am avut noroc cu mulți oameni. Deci prin oameni Dumnezeu lucrează și așa funcționează lucrurile. Nu știu când am plecat, dar cert este că am fost de foarte multe ori.
1: Păi știu că despre asta vreau să vorbim. Mai întâi de toate aș vrea să vorbim despre turneul din Asia.
0: Da, turneul din Asia a venit așa pe nepusă masă, stând la o cafea.
1: Asta, acum 3 ani de zile, nu? 2023, dacă...
0: Nu țin minte anul, dar știu că a fost lung.
1: Mergi pe mâna mea. 2023 în Asia, așa. Da? Unde ai avut câte concerte au fost în Asia?
0: Am avut 27 de orașe diferite.
1: Bravo! Și câți români erați acolo?
0: În acel moment...
1: Bine,
0: eram,
1: aproape niciunul, că și la tine, unul, da. Că și la tine, dacă e să te uiți după... Da, aveai buletinul românesc, ceea ce era în regulă. Un singur român într-o gașcă mare în care spanioli erau cei mai mulți?
0: Da, era o orchestră din Reino de Aragon, Zaragoza, din orașul Zaragoza, cu care am și colaborat după aceea, deci nu am rămas doar cu acel turneu, ne-am reîntâlnit la ei în Spania. Am avut 27 de concerte care au fost până la urmă vreo 34-35, pentru că am avut un coleg tenor care s-a îmbolnăvit, fiindcă a fost atât de mare discrepanță dintre căldura de afară și umiditate și aerul condiționat din autobuz cu care circulam sau avion sau teatru, încât mulți au făcut... Unii au făcut și un fel de pneumonie, erau pe la spitale pe acolo. Eu am făcut otită. Am cântat mai mult de jumătate de spectacole cu otită. Cântam așa ca un câine clăpăung cu urechea spre orchestră. Dar vocal am avut noroc, nu m-am îmbolnăvit, dar el s-a îmbolnăvit și n-a putut cânta. Am cântat eu în locul lui piesele sale și astfel a fost vreo 35 de spectacole. O zi călătoream, o zi cântam. O zi călătoream, o zi cântam. Dar eu și atunci când călătoream, venind la hotel, nimeni nu voia să stea camera alăturată cu mine, pentru că eu cum intram în cameră, deja începeam. Și făceam vocalize. Alții voiau să doarmă, să se odihnească. Eu încercam vocea. Și dimineața când mă trezeam, direct în duș, vocalize.
1: Poveste,
0: când veneam noaptea, duș, vocalize. Mergeam pe scenă, cântam, ieșeam de pe scenă, intram în cabină, începeam să cânt alte piese, pentru că mă plictiseam. Și aveam vreo 6 piese de cântat și eu întotdeauna am fost obișnuit să cânt 14.
1: Era necântat,
0: da,
1: practic.
0: Da, eram necântat și mă tot gândeam, zic,
1: după alea 6 piese, la jumătate.
0: Exact, și mă duceam în cabină și începeam să fac, făceam lecții de cantă cu celălalt tenor, el cu mine, ne făceam schimb de
1: foarte
0: idei.
1: Tare.
0: A fost...
1: Asta e treabă grozavă.
0: Da, dar colegii de orchestră
1: nu erau așa
0: încântați, că ăsta nu stop cânt.
1: Publicul asiatic e diferit de publicul românesc sau de publicul din Statele Unite ale Americii, unde de asemenea ai cântat? Există o ceva anume pentru un fel aparte de a fi al publicului, publicului asiatic. Știi, cultura lor diferă cumva mult de a noastră.
0: Bineînțeles.
1: Și nu știu exact, nu-mi dau seama exact, dar asta vreau să aflu de la tine. Cum percep ei și cum, cum resimt ei genul ăsta de, de prestație?
0: Sunt niște oameni, în primul rând, foarte primitori și foarte calzi și foarte deschis, deschiși spre ceva, nu știu, nou sau poate spre europeni, pentru că sunt foarte mulți cântăreți de chinezi sau japonezi sau asiatici care sunt extraordinari în opera, deci cântă muzica asta europeană. Și sunt fascinați de de artiști și de probabil și de partea asta, cultura asta europeană, și ne-au primit atât de cald și veneau să facă poze și autografe și am fost primiți ca și cred că în unele cazuri mai bine decât aici în, în țară, pentru că lumea e avidă să audă altceva decât a auzit în fiecare zi. Mi-au spus că a venit la mine, la un moment dat a venit o familie când luam masa și m-au întrebat dacă pot să facă poze cu mine, să vorbească, să facem schimb așa de idei, și mi-au spus că probabil sunt singurul blond pe care îl vor vedea în următorii 25 de ani.
1: Nu.
0: Și mi s-a părut ceva wow, adică era ieșit din comun.
1: Da.
0: Și astfel, probabil și din cauza aceasta am fost așa de bine primiți și așa călduros și aplauze. Și eu mai mergeam jos de pe scenă, că noi primeam la final flori. Așa, mergeam prin public și toate florile le aruncam,
1: le dădeam
0: doamnelor. Publicului, doamnelor, acolo și...
1: Fiată, am văzut câteva imagini și sunt tare curios de sentimentul pe care îl ai ca artist când urci pe scena unui teatru care arată în felul în care arată cele din Asia. Am văzut unele arhitectonii vorbind extraordinare. Te simți bine? E emoționant sau dimpotrivă poate la momentul ăla există
0: temerea.
1: Da, și cumva emoția pe care ți-o dă faptul că sunt grandioase. Îți dă așa, te simți mic. Te simți vreodată mic sau dintr-o dată scena aia devine locul tău perfect pe care îl umpli exact așa cum se cuvine?
0: Eu mă simt bine pe scenă pentru că, nu știu, cu asta m-am născut. Pe urmă am început să cânt la... Ați place să cânți și să fii pe scenă, este cu totul diferit a cânta profesionist pe o scenă. Și nu m-am simțit niciodată mic, chiar dacă erau niște scene extraordinare, erau și de 3000 de locuri și era enorm. Dar acustica lor era atât de bună încât cântai probabil mai puțin decât la noi în teatrele noastre.
1: Serios?
0: Da, și noi avem săli mai mari de 1000 de locuri, nu. Adică, să spun, opere. La operă mă refer sau la filarmonici. Bineînțeles că există săli ale palatului care e altceva, de acolo nu poți cânta neamplificat. Aici puteai cânta neamplificat pentru că...
1: La o sală mult mai mare.
0: De 3000 de locuri.
1: Neamplificat.
0: Deci abia mă vedeam pe scenă și... Îl trimiteam pe celălalt amic, tenor, să înregistreze de acolo, să vezi cum se aude, pentru că asta te poți raporta la nivelul de cânt pe care trebuie să-l dai.
1: Cât de puternic trebuie să cânti.
0: Da, și bineînțeles, niciodată nu trebuie să cânti puternic, ci trebuie să cânti frumos și vocea dacă este, să zic, circulă, ajunge și până în ultimele locuri. Dar acustica a fost una extraordinară acolo. Într-un spațiu atât de mare să se audă așa de bine era ceva extraordinar.
1: Experiența în Statele Unite cum a fost?
0: A fost pe repede înainte, fiindcă nici nu am avut timp să savurez. Fiindcă am mers în direcția aceea vreo 30 și ceva de ore, am avut și un decalaj de avioane și a trebuit să merg vreo 35 sau 37 de ore.
1: O, Doamne!
0: Și înainte mă uitasem unde mă duc, scria pe Google locul unde fiecare locuitor cel puțin a omorât odată, deci mă gândeam, mă duc într-un avion de criminali, deci ceva, Dumnezeu, mi-am lăsat dinelele astea acasă.
1: Nimic care să tenteze, nimic, exact. Nimic.
0: Dar n-a fost așa, pentru că lucrurile se schimbă și nu mai e nici locul acela, dar sunt anumite zone acolo în San Pedro, unde am fost, unde dacă te duci, riști să mori. Da,
1: și mai ales seara. Dacă ajungi seara...
0: Și ziua. Și la 12, da.
1: Ok.
0: Da, okay. Fiindcă sunt zone unde cartelurile de droguri dirigează și nu, acolo nici poliția
1: acolo
0: nu intră.
1: Acolo nu e bine să intre, da.
0: Nici poliția. Erau alegeri atunci când eu m-am dus acolo și inclusiv cel care era ales se știa că face trafic de droguri, de atunci despre ce e vorba.
1: Și s-a rezolvat cazul.
0: S-a rezolvat
1: cazul. Era de-al lor, de acum înainte lucrurile mergeau, ori să meargă mai bine, de-al nostru.
0: Când am ajuns acolo, direct... am avut impresia că sunt într-un loc plin de mafioți, pentru că așa. Geamurile la mașini erau negre, deci nu se vedea absolut nimic și nici n-aveau plăcuțe de înmatriculare, pentru că este așa mare sărăcie acolo, încât n-au nici bani de aluminiu la acela de plăcuțe de înmatriculare. Și mă gândeam, aici dacă mă fură cineva, e gata. M-a așteptat să dirijorul de la aeroport direct la repetiție. Și după repetiție, mâncare. Și
1: ca la
0: totul
1: american.
0: E grill, e ceva, carne cu carne și cu carne și salată de carne.
1: Nu e chiar rău.
0: Nu e rău, pentru că mie îmi place carne foarte mult. Dar după ce am mâncat toată carnea asta, mi-a spus Ștefan, aici este o delicatesă, se numește sopa de caracol, vrei?
1: De caracol?
0: Da, n-am, exact așa cum mă întreb tu, așa mă întrebam eu pe mine în minte, caracol, ce-o fie? Nici nu am fost destul de inteligent să intru pe Google să văd ce e.
1: Să vezi ce e caracol.
0: Au adus supa de caracol, am început eu să mănânc, bună supa, tot căutam eu carne, era acolo ceva carne albă, bună. Ei, după ce am mâncat, Ștefan, cum te simți? Că așa, foarte bine, mâncarea bună, dar tu știi ce ai mâncat?
1: Caracol,
0: nu știu, caracol.
1: N-am vorbit
0: da,
1: așa?
0: Caracol, dar caracol înseamnă snail. Mai când mi-a zis că smelci. S-a pornit melcul din stomac, voia înapoi afară,
1: să le
0: liberez pe undeva pe lângă restaurant și de rușine, așa, m-am blocat așa să nu cumva să vomit sau ceva, că mi-a fost tare, mi-a venit așa...
1: Dar doar în momentul în care ai aflat, nu pentru că
0: da,
1: mâncarea
0: exact,
1: nu a fost bună.
0: Mâncarea a fost extraordinară. Deci mintea joacă feste.
1: Da.
0: A vis tenorilor. Și m-am blocat și după aceea dureri de stomac. A fost ceva de... Și printre alea cântă, fă vocalize. Era o bucurie. Deci patru... Nu știu cât am stat exact, dar a fost un pic cu...
1: Fii atent. Asta e momentul în care o să te duc către zona de antreprenoriat.
0: Au.
1: Trebuie să ajungi acolo, pentru că suntem la ediția a treia, zic bine, nu greșesc, nu? Vorbim despre ediția a treia de Musical Extravaganța. Care ce înseamnă de fapt, Ștefan? Care e povestea acestui proiect cultural pe care l-ai pus pe picioare?
0: Musical Extravaganța a luat naștere, să spun așa, datorită sau din cauza, eu cred că datorită.
1: Vedem până la capăt, da.
0: Absolut.
1: Dar suntem pe datorită deocamdată.
0: Da, datorită unei prietenii pe care tot așa prin pe calea muzicii, tot într-un turneu în țară.
1: Așa.
0: Am cunoscut-o pe domnișoara Ruxia Șandru, Ruxandra Șandru, cu care am povestit. Așa, și la un moment dat ne-am gândit, oare noi nu am putea să facem ceva de genul acesta? Și ei, se pare că am putut și o facem chiar bine, pentru că avem oameni care ne susțin, care vin alături de noi și avem artiști extraordinari care ni se alătură și astfel acest musical Extravaganța este pe aripile vântului.
1: Care-i conceptul lui? Ca să înțeleagă oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și să înțeleagă de ce îi chemi pe 17 iulie, am reținut 17.
0: Da, este o dată așa. Valabilă.
1: E o dată valabilă. Burana. Așa, Carmina Burana. De ce îi chemi în aer liber să se întâmple lucrurile astea? Care e conceptul din spatele Musical Extravaganța?
0: Ei, conceptul din spatele Musical Extravaganța este cumva, nu neapărat educarea. Bineînțeles că și asta este o parte, dar publicul nostru și știe multe din, din lucrările pe care noi le cântăm și așa și le interpretăm, dar printre aceste lucrări noi, aducând oamenii în săli, să zic, mai mici decât opera sau filarmonica sau cum va fi acum grădina parcului Herăstrău.
1: Asta vorbim pe 15, da, pe 17 iulie.
0: Da.
1: Hai că mănânci și pe 15 mai. Vezi, gândul meu păcătos te mălcea deja să te întreb de 15 mai.
0: Da,
1: deci, așa, deci asta înseamnă musical extravaganța. Zi,
0: da,
1: mai departe.
0: Îi aducem așa într-un spațiu mai intim, unde noi artiștii nu suntem atât de departe sau despărțiți de orchestră și după aia urmează scena și toată lumea se uită la noi de la 200 de metri, ci suntem aproape de ei. Scena e foarte aproape sau și noi coborăm printre ei. Avem și surprize, de exemplu, cum a fost de ziua mamei, am mers și am dat flori în timp ce cântam. Deci cumva facem publicul să nu fie atât de încrâncenat când aude muzică clasică.
1: Cumva umanizezi întregul proces al muzicii clasice, pentru
0: absolut.
1: Că în general lumea, adevărat asta este, că lumea se sperie când aude de muzică clasică, are senzația că este o șachetă pusă foarte sus,
0: exact.
1: Și că trebuie să ai măcar două doctorate ca să guști genul ăla de muzică.
0: Așa este, da.
1: Nici nu sunt dispuși dincolo de câteva arii celebre pe care le cunosc, să se aplice vreodată către povestea
0: absolut.
1: Asta. Cum reacționează lumea? Cum a reacționat lumea la prima ediție?
0: Eu cred că a reacționat destul de bine, pentru că am avut piese pe care lumea le cunoștea, majoritare erau așa.
1: Ai mers pe cele
0: cunoscute. Da. Și astfel i-am făcut curioși de ceea ce s-ar putea întâmpla în următoarele concerte. Și apoi am avut concerte, să zic, de tematică, să spun, romantică. Era cum era de Valentine's Day sau ziua îndrăgostiților sau dragobete. Și printre piesele, să spun, mai clasice, am introdus ceva ca și Je t'aime, ca și Vivo per lei. Deci muzică clasică, dar mai ușoară, pe care lumea o mai aude pe la radio.
1: Ei, și fredonează, Vivo
0: exact,
1: per lei.
0: Exact, mai auzi de Lara Fabian, mai auzi de Sara Brightman sau de Andrea Bocelli și cumva i-am apropiat de așa. Mai încolo ne-am specializat un pic mai mult, pentru că printre aceste piese arhicunoscute și...
1: Ai început să presari
0: am
1: lucruri.
0: Început să presar niște arii necunoscute spre deloc la noi în țară, exemplul Werther, operă foarte frumoasă și o muzică extraordinară. Dar este o operă psihologică pe care lumea tinde să nu o pună în scenă, pentru că e foarte greu de înțeles. Plus este și în franceză, trebuie să ai anumită cultură și nu întotdeauna poți să fii atent și pe scenă și să și vezi supratitrarea.
1: Da, da,
0: deci
1: da.
0: E dificil și psihologic. Nu e doar ce se întâmplă pe scenă, trebuie să ai și un pic de imaginație. Și astfel eu am cântat o piesă din Werther, dar am explicat-o. Am zis, este vorba despre acest personaj care este îndrăgostit de X,
1: Y. Să știe povestea.
0: Exact, să știe povestea și ei să se integreze în această poveste, să se chiar și identifice. Bine, sper să nu se identifice mulți, pentru că acest Werther este sinucigaș. E o operă frumoasă, dar care se termină tragic. Dar din cauza că el o iubește pe Charlotte și lui dragostea nu este împărtășită. Se întâmplă și la noi.
1: De
0: câte ori iubești pe cineva care nu te iubește la fel și pur și simplu nu se întâmplă nimic și intri în deziluzii. Poate unii se și sinucid, din păcate, dar în opera asta, despre asta. Ei, am povestit, am vorbit, i-am introdus cumva în povestioara asta și sunt convins că mulți au simțit durerea și emoția din acea piesă, pentru că se vedea pe fețele lor. Și astfel, la fiecare piesă pe care o introduc și este mai nouă, nu prea s-a auzit sau așa,
1: vin cu povestea din spatele.
0: Vin cu povestea din spatele ei și îi fac pe oameni, cel puțin pentru 4 minute sau cât durează acea piesă, să se identifice ori cu personajul, ori cu locul unde se întâmplă sau cu povestea în sine.
1: Ai ajuns la cea de-a treia ediție a acestui concept atât de interesant și de democratizant al luxului cultural, pentru că l-aduci la oameni, musical extravaganța, și ceva mai devreme am pomenit de data de 15 mai,
0: da.
1: Peste 3 zile. Ce se întâmplă peste 3 zile?
0: Peste 3 zile vom avea concertul Valurile Dunării. Este un concert cu, să spun, cu multe mirodenii.
1: Așa.
0: Este și cu sare, este și cu piper. Nu știu dacă sarea este mirodenie, dar scuzați-mi româna.
1: Sarea în bucate, știi, exact, și povestea. Deci fără sare nu, lucrurile n-ar fi în regulă.
0: Avem și piper roșu, și piper alb, și piper negru și așa. Astea fiind piesele, sunt de diferite limbi și naționalități. Cântăm în franceză, cântăm în spaniolă, cântăm în italiană, cântăm în slovacă, cântăm eventual și în maghiar, dacă ne permite timpul.
1: Așa.
0: Și astfel
1: se întâmplă unde? Se întâmplă unde,
0: se
1: Ștefan?
0: Se întâmplă la Teatrul Constantin Tănase.
1: Constantin Tănase, da? Așa, da.
0: Alături de soprana Oana Maria Șerban și baritonul Fang Shuang, maestrul Alexandru Mihai Burcă.
1: E un motiv pentru care ați ales teatrul de revistă pentru 15 mai?
0: Este un teatru foarte frumos, foarte cochet și mie îmi place și cum arată, inclusiv...
1: Și locația e...
0: Și locația este ultra-centrală. Oamenii de acolo sunt foarte drăguți cu noi și de un nivel de profesionalism înalt. Se ocupă de noi de la intrare până la ieșire și chiar și după ne mai dau un telefon. Deci suntem foarte bine primiți și le și mulțumim pe ocazia aceasta. E și un loc foarte primitor și publicul este deja cam avizat, pentru că au de a face cu muzica asta clasică.
1: Cu siguranță, cu siguranță.
0: Și mai intercalăm piese, să zic, românești, pentru că am spus atâtea limbi, dar cântăm și în românește. Și astfel acest repertoriu din Valurile Dunării, cumva am vrut să-l punem pe așa, pe Valurile Dunării, da, adică da, să cântăm și nemțește, de unde izvorăște și așa.
1: Să trecem care cursul Dunării, exact, să aduceți piese cântate în limbile purcine. Nu e rău. Nu e rău.
0: Ca poveste e drăguț.
1: Ai zis spaniolă, ai zis și spaniolă, să cântați
0: acolo
1: și spaniolă.
0: Acolo nu este cu Dunărea, e clar că...
1: Nu numai, dar o rămâne un fel de apendice după 15 mai, pe care pe 5 iunie îl îmbogățești extraordinar de tare.
0: Ai mai ghicit.
1: Așa.
0: Mai ghicit, pentru că asta și era ideea, pentru că e o legătură între aceste spectacole și din cauza următorului spectacol din 5 iunie, și anume Ole Torero, am introdus o piesă în spaniolă și o piesă în franceză care vorbește despre Sevilla sau așa. Astfel e o întreagă poveste, tot acest musical extravaganță, pe care sper că o să ți-o pot povesti, pentru că întotdeauna este o piesă cheie în următorul concert, ca să lege verigile.
1: Știi cum faci tu? Tu faci exact ca la filmele Marvel. Ești fan de filme?
0: Da.
1: Ai văzut universul Marvel? Așa. Se termină povestea și în timp ce curge genericul de final al filmului, apare o scenă care pare ruptă din contextul filmului pe care l-ai văzut până în momentul ăla, dar pe care o vei regăsi în următorul film Marvel.
0: Exact asta.
1: Asta faceți și voi. Asta faceți. Și avem Ole Torero pe data 5 iunie. Asta unde se întâmplă, Ștefan?
0: Asta se întâmplă tot la Constantin Tănase, pentru că ne place și iubim acest teatru. Și vom avea invitat surpriză, oameni profesioniști, toți oamenii noștri sunt ultra-profesioniști, ei sunt cântăreți la operă, angajați sau la filarmonici. Nu, deci standardul nostru muzical este unul ridicat.
1: Așa.
0: De-aia am și spus un pic extravaganța. Pentru că
1: asta nu e rău deloc.
0: Oamenii sunt extravaganți, sunt cunoscuți, recunoscuți și foarte titrați în lumea operei.
1: Ești pasionat de muzica cântată în limba spaniolă?
0: Da, îmi place.
1: E mai melodioasă decât alte limbi?
0: Este și foarte romantică.
1: E, nu?
0: Da,
1: e.
0: Bisbal și așa, muzică, asta e muzică ușoară.
1: Da, David Bisbal, da, da,
0: foarte
1: da, da,
0: bun,
1: da, da,
0: foarte
1: da, da,
0: bun. Da. Și muzică de calitate.
1: 17 iulie.
0: 17 iulie.
1: Te duc și în august, vorbim și de august.
0: Absolut.
1: Dar vreau 17 iulie mai întâi, pentru că ăsta este momentul în care ieși în stradă. Nu chiar în parc.
0: Venim pe stradă și rămânem aproape de ea, pentru că vom avea o explozie de artificii cu această Carmina Burana în grădina parcului Herăstrău, unde vom fi alături de Orchestra Filarmonicii Pitești, maestrul Alexandru Ilie la pupitru, corul Filarmonicii Craiova, Oltenia, și soprana Oana Maria Șerban, baritonul Fang Shuang. Și aici avem un pic de culoare, să spun așa, între soliști. Fang este asiatic, unde da. Am fost și eu cu Asia. Oana este brunetă, deci se potrivește pentru rolul Dulcinea. Eu sunt lebăda care este la proțap și cântă, dar lebăda e albă.
1: Cum se cheamă, piesa aia, da? Că ai zis lebăda la proțap? De fapt, cum e? Cum e numele?
0: Numele ariei?
1: Da.
0: Olim lacus colueram. Așa se numește piesuța mea.
1: Așa
0: alea
1: cheamă,
0: de
1: nu?
0: Trei strofe care îmi rupe gâtul. Așa, glumesc, nu mi-l rupe, dar e aproape. Deci aici lebăda povestește cum ea făcea turul lacului și cât de frumoasă era și acum toată lumea își pregătește dinții ca să o muște. Sau așa. Deci e o povestioară drăguță.
1: Spune-mi, cine poate să vină la spectacolul ăsta? E intrare liberă? Mai... E intrare liberă? Cum este?
0: Este intrare pe bilet.
1: Pe bilet.
0: Da, avem bilete pe ticketstore.ro și
1: așa, e important.
0: Și la bileteria Teatrului Constantin Tănase, uh-huh, pe Victoriei.
1: Acolo oamenii cu siguranță absolut, știau de unde să... Da. Dar cel din Herăstrău e important de știut că pe ticketstore.ro pot descoperi momentul ăsta.
0: Și dacă nu vă descurcați, scrieți-ne pe Musical Extravaganță sau chiar pe Ștefan von Korch pe Facebook sau pe Instagram, că vă ajutăm, vă redirecționăm și vorbim, deci eu răspund personal pe rețelele de socializare.
1: N-ai de alea de tenor, nu știu cum să zic. Nu, unde sunt aia? Nu, azi nu răspund.
0: Nu, eu răspund pentru că, până la urmă, eu muzica asta, chiar dacă o fac, să zic, pentru mine, eu doar sunt mesagerul cuiva în a o perpetua.
1: 6 august.
0: 6 august.
1: Pe 5 te duci la sală.
0: Cu siguranță.
1: Pe 3, 4, 5 te duci la sală, că nu o să fie chiar simplu,
0: da,
1: pentru că începe duelul tenorilor.
0: Exact.
1: Ce înseamnă asta, Ștefane? Pe cine ai provocat? Cu cine te duelezi?
0: Avem 4 tenori de seamă.
1: Așa.
0: Și anume George Ionuț Vărban, tenorul
1: pe care am avut bucuria să-l avem în studio.
0: Perfect, deci îl știți.
1: Și pe Ami, Alexandru Ilie a fost primul nostru invitat din seria de oameni.
0: Perfect,
1: care vin din,
0: deci știi că am oameni de calitate acolo.
1: Da.
0: Îl avem pe tenorul Mihai Urzicana, pe tenorul Andrei Mihalcea și să nu-l uităm pe emblematicul tenor Florin Georgescu, care va veni să ne încânte cu niște piese. Pe el lumea sigur l-a auzit.
1: Îl știe, da.
0: De mult. Și e un om extraordinar căruia trebuie să-i oferim un omagiu și respect, pentru că toți oamenii ăștia care și-au dat sufletul pe scenă trebuie respectați de la A la Z.
1: Cine câștigă într-un duel ca asta?
0: Publicul.
1: Așa, asta era răspunsul pe care l-așteptam.
0: Publicul câștigă, pentru că vom avea un repertoriu deosebit pe care lumea îl fredonează și acasă. Toată lumea va auzi O sole mio și Nessun dorma, La donna e mobile, Elucevan le stelle din Tosca. Deci vom
1: dar
0: avea...
1: le știm și noi cum ar veni.
0: Absolut.
1: Ăștia care nu avem legătură cu genul ăsta de muzică, la Dona Imobile putem să gândim mai tare decât voi, să știi.
0: Exact.
1: O să fim acolo în sală.
0: Vom avea și piese ca și Parla più piano din filmul Nașul. Uh-huh. Deci toată, ca să știe lumea de unde este acest, cântecel. Astfel vom avea iarăși Orchestra Filarmonicii din Pitești alături de noi. Va fi un concert.
1: Și tot Alex la pupitru?
0: Încă nu știm, pentru că disponibilitatea maestrului este una foarte puțină, pentru că e
1: opereta, opera, acum încă pentru copii toate trag de el și acum ați intervenit și voi.
0: Profesioniștii sunt căutați.
1: Așa este. Așa este.
0: Dar cu siguranță îi vom adresa și întrebarea asta.
1: Ai jucat vreodată darts?
0: Am jucat. Dar acum, nu știu dacă sacoul acesta nu mi-este prea strâmt.
1: Îl dai jos, îl dai jos, că cu ce a rămas de la, de la sală. Cât colegul meu, Ovidiu, să pregătească camera astfel încât pe pagina de Facebook se vadă performanța ta, vreau să spun dacă...
0: Și aici
1: dacă
0: trebuie performanță.
1: Dacă zic numele Andrei Șerban.
0: Oh, da.
1: Asta vreau să știu. Trece un fior pe șira spinării când zic Andrei Șerban?
0: Da, Andrei Șerban este un colos, să spun.
1: Cum ai ajuns tu să lucrezi cu Andrei Șerban? Când ai lucrat tu cu Andrei Șerban?
0: Cred că
1: și
0: primul...
1: cât a scos untul din tine? Nu te întreb dacă.
0: La.
1: Întreb cât a scos untul din tine.
0: El seamănă un pic cu tatăl meu. Pentru că odată ce se pune ceva în minte, atâta punctează pe i-ul ăla până trece prin hârtie pixul. Deci are un talent și o dorință de a te face pe tine să ieși din
1: zona ta de confort.
0: Zona ta de confort și propriile tale tipare unde nu vrei să te miști așa, nu vrei să te miști așa, încât reușește să te convingă că ești capabil. Și eu am avut noroc să colaborez cu el în 2016 la Văduva Veselă, și la București, aici, la Opera Națională din București și la Opera Națională din Iași. Uh-huh. Să lucrez cu el timp de 3 săptămâni zilnic. Bineînțeles, există și tensiuni, deci nu este numai lapte și miere pe scenă și așa, dar...
1: nu, cu siguranță, da. Nu.
0: Dar ceea ce mi-a plăcut este că acest maestru, pentru că sper că îmi permite să-i spun așa.
1: Așa.
0: De fiecare dată când făceam un lucru pe care el ni l-a cerut, a mai adăugat ceva și te-a făcut să fii mai dezinvolt, mai prezent, mai adevărat. Și ce s-a întâmplat înainte de spectacol? Ne-a convocat pe toți, așa, înainte de spectacol, ne-a pus scaune și a schimbat
1: tot.
0: O droaie de chestii de nu știam pe unde să o luăm. Și fiind deja cu o știință din partea sa, timp de o lună, când omul acesta ți-a așa, ți-a dat o libertate de a te manifesta și tu exact în punctele alea pe care le-a schimbat, fiindcă nu știai cum le vrea exact. Deci te puteai...
1: Și le-ai făcut cum ai crezut tu că sunt cele mai bune.
0: Că și le-ar dori el.
1: Te-ai simțit bine în emisiune?
0: Extraordinar.
1: N-am terminat, dar fii atent că
0: sper
1: întrebarea
0: că
1: asta...
0: mai vin.
1: Dar nici n-am terminat. Numai așa. Că vreau să știu, pentru că rubrica asta, o să te rog să te duci către tabla de darți și să iei de acolo, de lângă ușă, 3 săgeți, din care una să fie una galbenă. Ai și microfon acolo, nu o să te las fără microfon. Așa. Lasă sacoul jos. Trebuie doar să avertizez că rubrica asta se numește Întrebarea Înțepătoare. Și avem așa, avem întrebări de la 1 la 20, de la 20 la 40, de la 40 la 60. Știi că putem să dăm până la 60 de puncte pe tabla de darți.
0: Da.
1: Și există niște, cum să spun eu, există niște întrebări cu grade dificile de înțepătură. De la 1 la 20, 10%. Da, ia 3 săgeți de acolo și după aceea îndreaptă-te, te rog, din suflet către microfon. O să vezi undeva pe scena noastră trasă o linie. De acolo o să arunci, Ștefan. Da, vino mai aproape de microfon să-ți explic mai întâi.
0: Microfonul acesta,
1: așa, ca să te și audă oamenii,
0: așa.
1: Că te și văd, te văd pe pagina de Facebook. Fii atent, 1-20 înseamnă întrebări cu 10% grad de înțepătură.
0: Așa.
1: 20-40 înseamnă 15% grad de înțepătură. Și 40-60, mă rog, 20%, dar... Eu zic că rămânem prieteni și după asta.
0: Poți să arunc și pe lângă?
1: Poți, dar am întrebare și la zero, că ne-am gândit. Adică toată zona albastră este, dacă vrei, punctul zero. Primele două săgeți, cum îți convine, nu depășești linia. No, pe aia o arunci ultima. Pe aia galbenă o arunci ultima. Este cea care va aduce întrebarea.
0: O singură, încep?
1: Cu oricare dintre ele. Primele două sunt de calibrare. Să vedem dacă nimerești, dacă una, dacă alta. Doar aia galbenă contează. Real, doar aia galbenă contează.
0: Am înțeles.
1: Da? Eu am pregătit întrebările, le-am aici în față.
0: Așa.
1: Și acum vreau să aflu întrebarea, ce număr are întrebarea, în funcție de cât arunci tu pe tablă. Dar pe primele două le aruncăm...
0: Eu sunt stângaci.
1: Și eu.
0: A, da?
1: Da. Suntem bine. Ăștia care sunt stângați și că suntem bine. Și că emisfera noastră nu știu ce face cu emisfera elaltă. E în regulă. Are alte sinapse acolo. Face alte legături. Ta-na! Poți să pun și
0: întrebarea?
1: Poți să pun și întrebarea? Nu! De-abia aia galbenă. Acum te antrenezi. Acum ești foarte safe. Ești ca atunci când... Colegul meu Ovidiu, cât ai dat? Ia să vedem cât. 11 aproape, sau pe acolo. Colegul meu Ovidiu, când joacă singur, el cu el,
0: da,
1: este genial. Pune un pic de presiune pe el. Pune un pic de presiune
0: de
1: pe
0: scenă.
1: El.
0: De scenă.
1: Nu se mai înțelege un cu persoană. Deci,
0: dar și acum m-ai pus pe scenă, eu acum tremur.
1: Puteai să încep să cânti, dar deocamdată aruncă. Asta e întrebarea, fii atent. Unde nimerește asta, aduce întrebarea.
0: Ok.
1: Te rog. Ta-dam! Și suntem la... Ștefan, unde ai dat? Că nu...
2: 18?
1: Stai că vine arbitru oficial al întâlnirii noastre, vine să ne spună cât avem. 18. Te-ai dus bine, te-ai dus foarte bine. Fii atent. 18. Întrebarea 18 sună în felul următor. Care este aplicat... Ai scăpat ușor. Ai scăpat ușor. Deci chiar ai scăpat ușor. Dar e pe sinceritate. Deci asta trebuie să ții minte că este pe sinceritate.
0: Eu sunt sincer întotdeauna, chiar dacă doare.
1: Care este aplicația pe care o butonești cel mai mult când te duci unde și regele merge pe jos? Care este aia care îți mănâncă tot timpul din lume? Stai și...
0: Cred că cel mai mult e WhatsApp-ul.
1: Pe WhatsApp?
0: Da.
1: N-ai de-astea cu TikTok, cu Facebook, cu...
0: TikTok nici nu am pe telefon.
1: Așa.
0: Pe Instagram doar postez, foarte rar mă uit.
1: Așa.
0: Pe Facebook, la reel-uri, mă mai uit așa la cele mici video.
1: Așa.
0: Și mai merg pe YouTube Shorts. Așa. Dar cel mai mult e WhatsApp-ul, care ăsta mă termină. Vorbesc cu toată lumea.
1: Cine scrie cel mai des?
0: Băi, îmi scrie prietena, îmi scrie Ruxandra, îmi scrie fratele meu, îmi scriu mulți.
1: Oameni care au putut ceva de
0: dar întotdeauna oameni care contează.
1: Ștefan, te rog să vii, înapoi, pentru că mai trecem printr-o rubrică. Asta a fost de încălzire, dacă vrei. Asta a fost așa un pic de încălzire. Avem bolul ăsta pe masă.
2: Nu
1: mai pun sacoul. Doamne iartă-mă, suntem la radio, aproape. Suntem puțin și pe Facebook, dar în principal suntem la radio. Ai un bol în față. Așa. În bolul lasă niște întrebări care nu au în principiu legătură cu emisiunea, dar or să ne ajute pe noi să te descoperim mai bine. Amestecă bine și trage de acolo o foaie. Prima, trebuie să tragem trei întrebări.
0: Asta a sărit afară.
1: Ce zice acolo?
0: Cel mai absurd lucru pe care îl credeai când erai mic.
1: Care era cel mai absurd lucru pe care îl credeai când era mic?
0: Că n-o să pot vorbi niciodată românește.
1: Pe bune?
0: Da. Mă gândeam și vedeam oamenii cum vorbeau românește și părinții mei. Sunt mulți la mine în sat care nu vorbesc foarte bine românește.
1: Așa.
0: Și văzându-i pe ai mei, vorbind cu diferiți negustori care veneau acolo la noi,
1: da,
0: în românește, mă gândeam, oare eu voi fi capabil să vorbesc vreodată românește cum trebuie?
1: Acum eu o să fiu sincer cu tine și când Ruxandra mi-a propus să vin la emisiune, m-am gândit o secundă, bă, dar ce limbă o să vorbesc cu băiatul? Îl cheamă Von Korch. Sigur are un castel pe undeva, în Bavaria. Ăsta, na.
0: N-am castel, o să caut.
1: Să vezi. N-o fi totuși cineva la unda care să aibă din familie? Un castel pe undeva?
0: Încă nu mi-a spus nimeni nimic. Era o glumă. Așa. Sper că într-o zi o să-mi spună cineva din familie, stai liniștit, nu trebuie să muncești absolut nimic, ești foarte bogat. Dar nu am ajuns încă.
1: Știi, era celebrul banc cu băiatul sărac și băiatul bogat. Și băiatul bogat primește de Crăciun, primește o mașinuță și este nemulțumit complet și da, o să se strice și cu tare, nemulțumit complet. Și băiatul sărac primește o balegă și începe să sară în sus de fericire și se agita și nu-mi vine să cred, dar... Și părinții îl întreabă, dar ce crezi tu că ai primit? Știu, un ponei. Nu e un ponei, o balegă. Da, dar și poneiul trebuie să fie pe undeva.
0: Mai clar, de undeva provine.
1: Am primit un ponei.
0: Ce drăguț.
1: Și eu visez la asta. Și eu visez. Deocamdată doar am desfăcut...
0: Dacă cumva se întâmplă, să știi că eu dau și la alții.
1: Doamne ajută, Ștefane. Doamne ajută. A doua întrebare. Trage de acolo. Trage de acolo. Ia. Deci prima era aia cu limba română. Când începi să vorbești limba română, să fii tu mulțumit de tine?
0: Părerea că nici acum nu sunt mulțumit de mine. Când am fost pentru prima oară atunci cu flautul fermecat la 21 de ani, eu am venit de prin Oradea cu se simte probabil că sunt din Ardeal sau așa, în zona aia am trăit. Și era un text acolo, ce noapte groaznică am petrecut, sau așa zice acest personaj. Și eu, în loc să zic așa, am zis ce noapte groaznică. și un copil din sală zice: ni mamă cum vorbește ăsta.
1: Ai, bravo.
0: Și eu m-am dus speriat la domnul Strucaru, zic: ce se întâmplă? Păi vorbești ca un țăran. Zice că ești într-o etapă mai puțin roz. Cum te motivezi să mergi mai departe?
1: Când să mai neacă din corăbile tale, Ștefane?
0: Oare când a fost roz?
1: Turneul din Asia, Statele Unite ale Americii, musical extravaganță, mai zic?
0: Poți să spui, da.
1: Pe Andrei Șerban nu-l pun pe lista. Acolo n-a fost o perioadă roz.
0: A fost mai roz decât...
1: Sunt comis, glumesc acum, dar mi-aduc aminte de ce eram sigur că o să-ți dau fior pe șira spinarii. Am avut privilegiul de a vedea premiera spectacolului Mary Stuart la Teatrul Național, făcut de maestrul Andrei Șerban. Și după spectacol toată lumea aștepta pe actori să-i felicite pentru un spectacol ce nouă ni s-a părut minunat. Mai puțin domnului Andrei Șerban, care a băgat în ședință. Ei n-au mai apucat să mai
0: ajungi. Da, au început cu înjurături, v-am spus.
1: N-am apucat sau n-am auzit, dar ei n-au mai ajuns la noi.
0: Da, pentru că așa se întâmplă și cu noi.
1: Asta m-am gândit.
0: Nouă ne-a spus înainte cu o seară.
1: Așa.
0: Dacă eu în seara asta cred că tu nu ești pregătit mâine, nu intri pe scenă.
1: Da, nu intri. Da.
0: Și astfel tot rădă în tensiune. Dar, da,
1: zic,
0: asta
1: dacă, dacă e o perioadă care nu e tocmai roz, ce te motivează?
0: Eu sunt un tip care e destul de rezilient și nu prea mă raportez la etapele roz sau mai puțin roz. Pur și simplu le iau așa cum vin. Uh-huh. Și, bineînțeles, uneori se întâmplă să nu-mi iasă ceva cum mi-am dorit. Dar, până la urmă, lucrurile astea, dacă nu le poți controla tu, dacă nu depind neapărat de tine, trebuie să le lași să treacă și să te obișnuiești cu ideea. Așa că eu sunt un tip care probabil mai mult ar motiva pe alții decât se motivează pe el și nu am motivație pe... Și o chestie în spate care mă tot...
1: A fost dintotdeauna?
0: Da.
1: Sau ți-ai cultivat-o?
0: Nu, a fost dintotdeauna, cred că așa, crescând în sânul familiei...
1: A venit și din pielea aia germană.
0: Aveam un model pe care puteam să-l urmez și oricând îl urmez cu drag, pentru că datorită acestui model
1: ești unde ești în momentul ăsta.
0: Nu spun că sunt undeva, dar pur și simplu
1: asta spun eu.
0: Am o cale, să zic, stabilită.
1: A treia întrebare. Ți-am zis trei.
0: Credeam că scap. Că uiți. Ultimul obiect inutil cumpărat.
1: Na.
0: La asta mă pricep foarte mult.
1: Bravo.
0: Și de ce spun asta? Pentru că uneori mai îmi iau câte un ceas sau îmi iau o brățară și după aceea începe să-mi pară rău că am luat-o, chiar dacă îmi place foarte mult. Nu știu de ce am senzația asta.
1: Dar le porți?
0: Da, le port, dar am o undeva ceva, ai dat banii ăștia degeaba, că oricum ai deja 10 ceasuri, de ce-ți mai trebuie al 11-lea? Ultimul lucru inutil cumpărat era aproape să fie cumpărat, dar așa mi-am, să zic,
1: te-ai setat că nu-ți
0: m-am trebuie. Setat că nu-mi trebuie, încât probabil am trimis o energie acelui om, încât l-a dat.
1: Ce urma să
0: și
1: fie?
0: Ce urma să fie erau jantele pentru mașina mea. Deci eu am jante și pentru vară și pentru iarnă, deci și era...
1: În cauciucuri, tu le-ai cu totul, să nu mai stai
0: tot,
1: să...
0: Cu tot. Fie, dar nu, mie îmi trebuiau jantele.
1: Așa.
0: Ei, după ce am vorbit cu omul, au început să mă gândesc, dar de ce mai trebuie mie jante, că eu am și de vară și de iarnă, nu-mi trebuie... Oricum e un lucru, îți bani pierduți, ai pierdut niște bani, mai bine nu-i cumpăra. Și vorbeam cu cineva... Mie nu-mi trebuie jantele astea, nu știu de ce asta. Dar psihologic așa, le vedeam pe mașină, dar mă gândeam, totuși sunt inutile. Ce fac cu celelalte? Trebuie să le duc, să le... Iarăși, să eu să le vând pe ale mele, asta necesită timp.
1: Dar faci,
0: timp.
1: Asta mai, se mai întâmplă? Mai vinzi din lucruri?
0: Nu vând, dacă aș fi cumpărat jantele astea, le vindeam
1: pe alelalte,
0: că nu am ce să fac. Dar nu vând, niciodată n-am vândut nimic.
1: Nici eu.
0: Niciodată.
1: Asta e o mare greșeală.
0: Și tatăl meu este așa. Deci el, dacă lui îi place să cumpere pământ sau așa, îi place să cumpere, nu vinde nici, preferă să moară. Și eu la fel. Nu dau.
1: Odată ce e al tău,
0: exact,
1: nu dau eu lucrul meu.
0: Exact, nu dau și nu. Ei, dar cu jantele astea așa a fost. Atâta m-am gândit că nu mi le mai trebuie. Că, dar de ce l-am înnebunit pe om? După aceea omul a revenit la mine la mesaj. Sunteți serios? Sigur, să rămână, mulțumesc. Mă gândeam și minus bani.
1: Dar le luai, dacă nu le vindea, le luai, nu?
0: Cu o zi înainte de a ajunge la el, l-am întrebat deja eu, la 2:30 este bine să vin? La care zice, le-am dat

0: descoperim motivele pentru care spectacolele trebuie să fie sold out și recomandă-le pe cele pe care neapărat oamenii ar trebui să nu le rateze. Dincolo că toate sunt interesante, dar poate pentru oamenii care ne ascultă în momentul ăsta și care se gândesc, bă, unul anume, două, hai să vedem unde ar trebui să merg. Hai să începem cu motivele pentru care Musical Extravaganța trebuie să ajungă la ediția 30. Acum e la a treia. Să rămână un succes.
1: Ediții care se numesc, de fapt, stagiuni. Deci noi lunar avem și în țară.
0: Așa cum am pus și eu aici, exact. Și că erau evenimente care se întâmplau în fiecare lună.
1: Da, și în țară avem și în București. Uh-huh. De ce ar trebui să vină lumea la Musical Extravaganța? Pentru că pe lângă faptul că veți auzi profesioniști pe care îi puteți asculta și la operă și la filarmonică, avem și repertorul în așa fel construit încât de la cea mai, să zic, joasă emoție ajungi la final la aplauze apoteotice, pentru că așa îl facem să prindă publicul. Și mai punem și bisuri când vedem că publicul chiar
0: rezonează și se bucură de ce faceți acolo. Da.
1: Exact. Fiecare spectacol are o poveste proprie și cred că merită publicul și merită oamenii cel puțin o oră, o oră și jumătate să iasă din cotidianul stresant și sau din vremea urâtă pe care o avem uneori, să stea în sală alături de niște oameni care își dau interesul și sufletul și emoțiile ca ei să se simtă plăcut și bine și exaltați și bucuroși și să uite de ceea ce s-a întâmplat cu anumite ore înainte. Iarăși, dacă vreți spectacol în adevăratul sens al cuvântului, această Carmina de 17 iulie și duelul tenorilor din 6 august în grădina parcului Herăstrău.
0: Amândouă sunt în grădină, da?
1: Exact.
0: Ok.
1: În aer liber, aceste spectacole vă vor face să fiți într-o euforie și la 2-3 zile după ce se vor termina și cu siguranță vă veți dori să reveniți, chiar dacă poate nu la noi, dar dacă veți auzi de aceste spectacole, veți dori să mergeți să le vedeți. Și vă veți aminti astfel de noi, fiindcă noi vi le arătăm.
0: Al treilea. Eu te-am calculat aici. Au fost două. Mai dăm motiv.
1: Al treilea. Fiindcă tot ceea ce se întâmplă pe scenă este de o maximă sinceritate, noi pe scenă nu putem să vă mințim, fiindcă datorită acestor emoții pe care noi le avem, că pozitive sau că negative, noi suntem ca și în pielea goală în fața voastră și suntem cât se poate de aproape de voi. Și cred că nu este nimic mai important decât să părăsești normalitatea pentru o clipă ca să te regăsești într-o lume ideală.
0: Ștefan, dincolo de Carmina Burana, pe data de 17 iulie, unde te mai poate vedea lumea în perioada următoare, în București sau în țară?
1: În perioada următoare, chiar peste câteva zile, la Teatrul Constantin Tănase cu concertul Valvele Dunării.
0: Pe data de 15 mai,
1: da. Așa, în data de 5 iunie, la concertul Ole Torero, tot la Teatrul Constantin Tănase.
0: 17 iulie, e Carmina Burana.
1: Și dacă vă faceți planuri pentru anul viitor, de ziua îndrăgostiților, vă aștept la Elixirul Dragostei de la Sala Palatului.
0: Asta, evident, e cu plan lung. Rămâne de văzut cu cine, când, ce sărbătorim.
1: Absolut.
0: E interesant. Ideea
1: este că va fi despre dragoste.
0: Ștefan, mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră și că ai venit la radio.
1: Eu îți mulțumesc, a fost extraordinar, mă simt foarte bine. Mulțumesc.
0: Mă bucur din suflet și te aștept încă o dată să vedem ce facem cu darțul ăla până...
1: Da, data viitoare încep să dau unde trebuie.
0: Dă-le pe alea marile, să vedem, am aici...
1: O să mă antrenez.
0: Dacă te întrebam, da, nu mai zic. Îți mulțumesc din suflet că ai fost alături de mine. Ștefan von Korch, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, pe radio7.ro. Ajută-mă, 5 iunie, da?
1: 5 iunie.
0: Ole Torero, 17 iulie. Iulie, în parc, în Herăstrău, vedeți Carmina Burana.

6 august, duelul tenorilor. 4 tenori se vor confrunta pentru plăcerea voastră, cum frumos a zis Ștefan mai devreme, pentru câștigul publicului.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Poate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună!
4: Yummy!
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio.

0: sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.

0: noaptea coboară, decibelii urcă la Nocturna Festival. 5-7 iunie 2026, la Călinești, Delorman. La ruinele conacului Anișor Neagu, Cargo, Iris, Trooper, Dirty Shirt, Anton, Hands. 3 zile de concerte live, DJ, food and bar și camping. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro, ambilet.ro sau nocturna-official.com. Nocturna Festival. Seriile care se transformă în amintiri.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7. De la 8 la 12, dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
5: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
4: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
5: Ce-ți place, mami?
4: Mama, întrebi.
6: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiș?
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Facem radio. Cum se face?

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
2: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
3: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
3: Doar la Seven.
2: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Tocmai a început o nouă ediție de S-a creat în România. Sigur, ăsta este motivul pentru care studioul s-a umplut de colegi de-ai mei. Începă cu Irina Niță, cea care ne va duce pe Instagram și pe TikTok, mai mult pe invitații mei. Ovidiu Vasile face să ne auzim bine și să ne vedem pe pagina de Facebook și mulțumesc pentru asta. Iar Cristi Bajac face să ne auzim bine și colo și colo și colo, dar lasă că ne auzim noi bine. Dar se aud bine invitații mei, ceea ce e mult mai prețios. Pentru că, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am marea bucurie să vă spun că în studio alături de mine se găsește din acest moment Ștefan Orfescu. Salutare, Ștefan, bine ai venit!
1: Salutare și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur tare mult că ai acceptat-o, asta spuneam. Și Ștefan n-a venit singur. Ștefan, cu cine ai ales să combați astăzi?
1: Cu colegii mei dragi, fără de care mă simt incomplet.
0: Așa.
1: De câte ori mă duc în variante mai... Cu Sorin Antonie de la Clape.
0: Salutare, Sorin, bine ai venit!
1: Și cu Doru Diaconu, colegul meu de la percuție.
0: Salut, Doru! Și cu ei o să vorbim la momentul potrivit, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar deocamdată vorbim cu Ștefan. Ce faci, Ștefan? Care este cel mai important lucru care l-ai făcut în ultima vreme?
1: Eu am scos un album.
0: Așa.
1: De foarte mult timp, n-are rost să intrăm în istorie, că mă simt foarte bătrân astfel. Sunt la al doilea album și am material de al treilea. Al doilea album este gata, adică materialul este scos din studio, e bibilit, e tot ce trebuie, numai că trebuie lansat. O să fac o lansare sau poate chiar mai multe. Vedem, bineînțeles, împreună cu colegii mei. Am scos un album, cum ziceam, acum ceva timp, vreo 9 ani. Un album care se cheamă Despre Noi. Și acum sunt la al doilea album, care se va chema cel mai probabil Aproape de Tine. Am eu o piesă aproape perfect.
0: Așa, și de acolo...
1: Și de acolo, da. Muzica asta, eu îmi doresc să fie aproape de fiecare. Și atunci am zis Aproape de Tine, ca să fie mesajul direct, să-i oblig pe oameni să fie aproape.
0: Apropo de fiit aproape, vă invit să fiți aproape de noi astăzi, pentru că Ștefan, Sorin și Doru au de gând să cânte mult în ediția asta a emisiunii. N-am făcut niciodată asta. Până la Ștefan n-am făcut treaba asta. Să mai tai din piese. Nu e bine. Zi mai puține. Mai puține. Mai aveam un pic de dea cu chitara de pământ și ziceam eu plec. Dacă nu mă lasă le când nici pe astea, zău, jur, plec.
1: Știu că tu mi-ai zis, zice, cel puțin 6 piese. Și eu am zis, bă, am și 20 dacă vrei. Ale mele, bă. Dar vedem ce mai tăiem, nu ce mai punem.
0: Ștefan, ca să fie lucrurile clare, ți-am promis, nu vorbim mult, dar cât vorbim, atâta și cântăm. Așa că prima piesă urmează să vină acum, ca să încapă cât mai multe dintre piesele pe care le-ai hotărât că le aduci astăzi la radio. Cu ce începem, Ștefan?
1: Așa, o piesă care se cheamă Visurile Mele. Așa. E pe primul album, ăla Despre Noi. Și e și are și un clip frumos făcut prin frumoasa țară America. Visurile Mele, asta de care spun. E și pe YouTube. Și are și un intro pe care îl începem chiar acum.
0: Te ascultăm.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. În cazul în care ați deschis radioul mai devreme sau ați poposit pe pagina de Facebook acum doar câteva momente, dați-mi voie să vă reamintesc că în studio alături de mine se găsește Ștefan Orfescu, însoțit de Sorin și Doru. Veniți la această ediție de S-a creat în România. Piesa pe care am ascultat-o ceva mai devreme vine de pe primul album, mai spus Ștefan.
1: Da, despre noi se cheamă primul album și piesa s-a chemat... Se cheamă în continuare Visurile mele.
0: Noi schimb numele, lasă-l așa, lasă-l că a prins bine, numele ăsta. Ștefan, o să te duc un pic, un pic și mai mult în timp, în urmă, și o să te întreb dacă privești începuturile tale și primele interacțiuni cu chitara. Care a fost momentul în care ai știut fără dubiu că asta e calea pe care vrei să mergi? Ce vârstă aveai? Ce se întâmpla
1: cumva,
0: cu tine atunci?
1: Cumva de la început. Eu am făcut ceva muzică, am făcut vioară și pian.
0: Așa.
1: Mama mea este profesoară de vioară și atunci am crescut într-un mediu. Repet, am făcut vioară și pian și...
0: Acum iartă-mă că te întrerup. Tu n-ai avut nicio șansă oricum, de la numele de familie, tu n-ai avut nicio șansă.
1: Da, Orfeu.
0: În viața asta, da. Lăcătuș. Băi, mi-a plăcea asta, lăcătușe. Am vrut să fiu inginer.
1: Infern sau...
0: A, da. Și ai cântat așa frumos încât a venit după tine. Aia e important. Aia e important. Așa. Va să zic că mediul era ăsta, n-aveai
1: da,
0: cum să...
1: Da, și la cam 12 ani jumate, țin minte, în 88, în ianuarie, țin minte și data exact, pe 24, am primit o chitară de la mama mea.
0: Așa.
1: Eu îmi doream să cânt la chitară, știi? Vedeam în Parcul Titan, unde stăteam eu... Acolo sunt în fiul de Titan din București. Vedeam băieți care cântă cu chitara și în jurul lor atât de multe fete și
0: da,
1: am zis, asta e calea.
0: Ce ai zis? Băi, cu vioara n-ai cum.
1: Asta e calea. Și mă rog, aici cam în vară așa, deci la vreo jumătate de an aveam și prima trupă.
0: Cum s-a numit?
1: Cum sunam acolo, doamna? S-a numit mai multe feluri, da. Alfa Junior, așa. Și
0: era și voi
1: micuți, Cântarea
0: da.
1: României, ca să ne înțelegem. Deci am fost la Cântarea României.
0: Ai fost cu Alfa Junior?
1: Da, cu formația asta și ulterior aceeași formație s-a numit Club 2000, pentru că erau niște stații și niște boxe, dacă le mai țineți minte.
0: Da, așa.
1: Se numeau Club 2000. Problema aia când erau Vermona...
0: Nu suna rău, să știi, Club 2000.
1: Da, Club 2000, da.
0: Părea așa de viitor.
1: Da, da.
0: Club 2000.
1: Oricum,
0: să ne vedem noi acolo cum ar veni.
1: Era departe,
0: asta spun, da, era departe.
1: Da.
0: Bine că nu ai fost pasionat de aparatele alea de radio mic. Ți-aduceam de...
1: Am avut și
0: Eric se chemau. Cum ar fi fost? Trupa Eric.
1: Da.
0: Am avut. Nu mergea neapărat.
1: Am câștigat chiar la un concurs. Am avut un Eric din ăla.
0: Serios? Ce viață frumoasă. Hai că ai avut o viață frumoasă totuși.
1: Și am în continuare, mulțumesc. Da.
0: Din nou, pentru că n-ai avut nicio șansă în viața asta să faci orice altceva, ai plecat la conservator.
1: Da.
0: Ești unul dintre muzicienii școliți, cu școală.
1: Da,
0: asta, când vine vorba... Am zis unul dintre, n-am zis singurul. Da. Când vine vorba despre... genul muzical pe care tu-l cânti și care presupune destul de multă libertate, faptul că ești absolvent de conservator, te-a ajutat sau te-a încurcat pe aici și pe acolo?
1: Nu, m-a ajutat, pentru că eu am început... Am început ca amator, da? Deci nu aveam mari școli. Când m-am apucat de chitară, repet, în parc. Uite acolo.
0: La fete.
1: Da.
0: Așa.
1: Și atunci, sigur că am pornit deja cu o libertate. Știi? Și după aia, na, sigur că școala m-a ajutat. Da, sigur m-a ajutat.
0: Te-a mai constrâns un pic școala, că lasă libertate.
1: Să înveți logic ceea ce se întâmplă în practică. Ai văzut ce frumos am zis?
0: Asta zic, dar libertatea de la școală te-a mai constrâns un pic. Adică n-a zis, bă, Ștefane, ce bine că ai adus tu spiritul din parc la noi la facultate, că noi nu ne gândeam la el.
1: Da,
0: cred că a zis, domnul Ștefan, mai uitați de...
1: Acolo în școală, dar în ceea ce făceam eu, nu, aveam toată
0: libertatea. Doar ai luat plusurile din școală și le-ai dus în cariera ta.
1: M-a ajutat.
0: O să vorbim despre cariera ta imediat, pentru că tu ești unul dintre oamenii care au simțit ce înseamnă să cânti în fața a 10.000 de oameni.
1: Așa este, de mai
0: așa
1: multe
0: este.
1: Ori și
0: de mai multe
1: de câteva ori,
0: ori
1: la, notabil, ca să zic așa.
0: Despre alea o să vorbim, dar imediat. Am zis jumătate. S-a făcut jumătate. S-a terminat vorba, acum cântăm. Ce cântăm?
1: Tot o piesă de pe primul album, Faci tu ce faci.
0: Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și vă invit să intrați și pe pagina de Facebook unde îi vedeți pe invitații mei.
1: Da,
0: gata, zi.
1: Asta spuneam, să spun, colegii mei sunt profesori.
0: Așa.
1: De instrumentul pe care la care și cântă. Eu, de asemenea, predau și eu chitară, dar ei chiar trebuie să plece la ore.
0: La treaba lor. Puțin... Dacă nu or fi elevi acum pe pagina de Facebook și o să-i găsori, ne rămâi acolo. Domn profesor, stai, domne, acolo la băieția de la radio, de ce te grăbești? Dar despre asta mai povestim. Deocamdată, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Ștefan Orfescu, la 7.

0: faci tu ce faci.
1: De Doru zici la piesa următoare?
0: Mă duc la o piesa următoare.
1: No, întrebam, de Doru zici la piesa următoare?
0: De Doru?
1: Da.
0: Da, așa acum, că... Doru la percuție, Sorin.
1: Că nu știu exact cum ai zis, mă simt la concert, Sorin, și zic, hai că ce ești de Doru, n-are cum să termine. Și eu trebuia să stau acum cu minte până ziceai tu de Doru, zic, nu să termină piesa până
0: așa
1: în ce de Doru.
0: Că de obicei la unele piese cel puțin așa? Cântăm refrenele cu oamenii și de multe ori chiar ne ajută și avem succes.
1: Asta.
0: Și așa îmi venea, știi, mă gândeam, zic, bă, să mai când repet refrenul ăsta, da?
1: Îl mai zic o dată sau nu-l mai zic o dată?
0: Mă ajută lumea de acasă, mulțumesc frumos.
1: Să știi că te ajută lumea de acasă, uite, lumea de acasă, uite, a prins treaba aia cu chitara, ce visai tu un par, pentru că, uite, Anca zice, strajnici băieți.
0: Mulțumim.
1: Dacă veneai cu vioara, nu era niciun straj, nici băieți aici, dar așa avem. Oamenii sunt pe pagina de Facebook alături de noi. Ștefan, înainte să ajungem la piesa asta, spuneam că tu ai experimentat bucuria, dar cred că și emoția de a urca pe scenă și a cânta în fața a zeci de mii de oameni. S-a întâmplat, și când zic zeci de mii am proprietatea termenului, pentru că odată ai cântat în deschiderea concertului Scorpions.
0: De două ori. Da,
1: de două ori.
0: În 2008 și în 2011. Așa.
1: Și nu numai. Da?
0: Și la deschidere la Paul Gilbert.
1: La Paul Gilbert, la Mr. Big, Mr. Big, da. Din nou, mult puhoi de oameni în față.
0: Da, erau la un club foarte mare unde eram atunci și unde noi eram atunci, în sensul că trupa cu care
1: da,
0: cântam,
1: Avenue da.
0: Se numește. Noi eram rezidenți la clubul ăla.
1: Și ați avut bucuria să cântați în deschidere.
0: Becker Brown Live Music. Da, ăsta discoteca Why Not. Poate știm.
1: O mulțime. Da. Era dita mai locația.
0: Da.
1: Spune-mi, te rog, Ștefan, cum se simte o astfel de... Ai citit, cu siguranță n-aveai cum să nu intri pe pagina de Facebook să vezi reacțiile de după cântarea de aseară.

0: cuvinte și o mare onoare până la urmă, că na. Am cântat, cum spuneam, în 2008 la Craiova și în 2011 la București, zona Arena. Bine, ei tot erau un, un concert de retrage, de adio, știi?
1: Celebru, știi, acum, da. Exact cum are Bob Dylan, are un turneu. El nu-și mai numește turneele niciun fel. Turneul lui Bob Dylan se numește de doveșnicie Never Ending Tour. Și când îi se arată lui că vrea să plece la drum, e Never Ending Tour care continuă. Că dacă e Never Ending, unde e?
0: Normal.
1: Na. Deci ne luăm de la atâta lucru. Deștept, băiat deștept, că de-aia au dat ăștia Nobelul, nu că... Lasă aia cu poezia, da, zis pentru Never Ending Tour, îi dăm un Nobel. Pentru literatură, că a zis frumos cum a zis.
0: Bob Dylan, așa este.
1: Dincolo de concertele astea, tu ai colaborat cu foarte mulți muzicieni extraordinari de buni din țară.
0: Așa este, am cântat și cu multe trupe, nu știu, mă rog, Parlament, Schimbul 3 cu regretatul Leo
1: Iorga, da.
0: Vladi Knezhi, Viște Oboar, Mircea Rusu Band, mulți, Alexandra Ungureanu, de altfel buna mea prietenă, cu care am și colaborat, am și piese făcute împreună, adică este vocea ei, este și pe primul album și pe al doilea, la o piesă sau două, dar pe primul e mai la mai multe piese. Cu mulți.
1: Că ai pomenit de Leo Iorga, o să te întreb dacă ai vreo amintire legată de el, care ți este foarte dragă.
0: Da, am multe fost niște amintiri haioase, multe, de la cântări, sau de după, mai bine zis. Da.
1: Se poate spune vreuna dintre ele?
0: Da,
1: o să spun eu. O să supere doamna în casă să-și ia...
0: Da, a costat la pahar de ceva, vorbă sau...
1: Sigur că de vorbă.
0: Da.
1: Și ce vorbă e asta? Sigur că de vorbă, era un pahar de vorbă.
0: Da, și... Era un om extraordinar și un mare vocalist, care transmitea ceva, știi, când... Și o voce, na, senzațională, despre ce vorbim.
1: Nu te-am întrebat și o să se întâmple imediat după piesa următoare, dar vreau să știu părerea ta. Tu ai jucat vreodată darts?
0: Mă, nu cred, nu.
1: Darts e chestia care e pe perete. Uite acolo.
0: Da, ai jucat vreodată? Nu, m-am gândit la... Iertați-mă.
1: Fiată,
0: nu, am o vârstă, m-am gândit la un joc de cărți. Și am zis să nu mă dau, știu,
1: nu, că e prea static. Nu, cu cărțile nu știm, dar cu darts-ul ne place. Așa. Nu mai știu dacă Doru sau Sorin a zis, bă, eu vreau să... Doru, tu ai fost? Da, Doru a zis că el a fost campion regional la el în cartier.
0: De ce n-ai zis,
1: mă? La scara blocului era campion regional pe scara 1 și 3. La 2 îl bătea cineva. N-a zis asta. Dar voiam să vă explic cum stau regulile, care sunt regulile jocului, ca să nu avem vorbe după aia, că vă mai gândiți pe parcursul piesei următoare. Eu de ce pun asta aici? Nu avem vorbe după aia, să zici, băi, Robert, n-ai zis. Jocul nostru de darți este, de fapt, o rubrică ce se numește Întrebarea Înțepătoare. Și mă uit la toți trei, pentru că, gata, Sorin deja...
0: Deci tu, dar cu milă, zic, nu.
1: Păi voi dați, aici e problema, aici e, că nu e cu mâna mea, e cu mâna voastră. Așa să scot castanele din foc. Fii atent, tabla de darți are 43 de câmpuri în care poți lovi.
0: Așa, asta nu știam.
1: Plus câmpul ăla mare albastru, care e al 44-lea. Ăla e întrebarea zero, cum ar veni. Ăla mare, de-l vedeți, cel mai mare ăla albastru este pentru ratangii. Nu e cazul vostru,
0: deci, e...
1: Vine Doru dă la centru.
0: Deci albastră e pentru un necaz mare. Am înțeles.
1: Cum ar veni că să nu ne stricați peretele, de-aia l-am și pus acolo. Întrebările sunt catalogate așa, de la 1 la 20, să zicem un grad de 10% de răutate. Cu ghilimele, pentru oamenii care ne ascultă la radio să știe că am făcut semnul internațional pentru ghilimele. De la 20 la 40 avem 15% de răutate și de la 40 la 60 s-ar putea, nu știu sigur, Sorin să zică, a cui plec? Eu acu plec. Lasă-mă, Doamne, iartă-mă că ți-am promis eu că și 20, dar nu știam că ești măgar. Sau ceva e genul ăsta, o să zic el ceva la final, nu știu ce o să zic.
0: Da.
1: Treaba e în felul următor. Vă gândiți pe parcursul acestei piese, vreau să văd dacă funcționează astea în grup. Adică voi vă gândiți acum fiecare și la final unul să zică, bă, da, jucăm sau bă, nu jucăm. Dar cine va fi purtător de cuvânt? Ștefane, cred că tu. Da,
0: certo,
1: da. Da, asta după piesa următoare. Jucăm jocul ăsta. Nu mai are de Doru, că pun mâna pe telefon, îi sunt pe vecini de la bloc. Vedem noi dacă erai chiar așa șmecher și... Unde jucai, Dorule? Ai microfon? Sorin, ajută-mă cu microfonul ăla să ajungem la Doru, să vă au și eu glășcioarele în emisiune. Ia zi, Doru, unde jucai tu darts? De unde ai ajuns tu să fii campion de darts?
2: Salut! Salut la toată lumea! Am început să joc darts în clubul Life.
1: Așa.
2: Era un club în care

0: membrii fondatori aveau, erau chiar campioni de darts, nu ca mine.
1: Și nu ca tine.
0: Eu am fost doar la mine în apartament, foarte, foarte bun.
1: Am la sufragerie, eram, rupeam, da, în dormitor mai puțin, dar sufragerie...
0: Mă cunoșteau și vecinii, nu știau ce...
1: Da. Buf, ce ai ce refăcut peretele după ce ai jucat? Adică dădeai în perete? Erai,
0: da, da, da. În primul rând am stricat ușa, că am pus pe ușă și...
1: Așa m-a sfătuit și pe mine colegul Alex Crăciun, care este campionul nostru antitră aici în radio. Așa, i-am spus că n-am unde să mi-l pun acasă. Nu știu ce a fost la gura lui. Ceva urât. Parcă vorbea domnul Turcescu de Metallica, așa a vorbit colegul meu de mine. Astăzi am ceva cu domnul Turcescu. Azi am ceva cu tine.
0: Ne strânge.
1: Așa a vorbit Alex Crăciun cu mine, ziceai că eu sunt Metallica și el e Turcescu. Și a zis, pune pe ușă. Zic, nu pot să pun pe ușă, că n-am bani să schimb ușa. Ai nebunit la cap? N-am reușit să-mi pun încă darțul acasă, motiv pentru care încă mănânc bătaie de la el. Încă mănânc bătaie. Deci înțeleg că ai stricat ușa. Pot să înțeleg asta. Sorin, tu ai jucat vreodată? Doru, dă-i microfon. Tu ai jucat vreodată? Salut, Sorin. Bine ai venit.
2: Salutare.
1: Tu ai jucat vreodată darts?
2: Nu așa de profesionist ca Doru. Nu la nivelul
1: așa.
2: Ăsta.
1: Așa? Tu ai mai dat până baruri, până astea.
2: Mie mi-e teamă de oglinda voastră, sincer, nu știu dacă... Oglinda-i
1: de parte.
2: Albastră, da?
1: Oglinda-i de parte.
2: Am două mâini stângi, dar le folosesc cu
1: brio.
2: Cu talent în altă zonă.
1: Când vine vorba de cântat, ce să vezi, sunt cel mai bun. Da.
2: Rămâne de văzut.
1: Eu o să am încredere în tine, să știi.
2: Da.
1: Eu nu vreau să pun presiune pe voi, dar invitata mea de marți? De luni? De invitata mea de luni. Așa. A dat 60 pe tabla de darts, care înseamnă maximum de puncte posibil. Doru, ca un campion, ce i-a dat din cap? Știu. A dat 60, a fost bine ea.
2: L-am văzut aici, e promite.
1: 60 este maximum cu putință. Nu i-am pus întrebarea de 60, că n-a fost doar o singură săgeată, ultima săgeată aduce întrebarea, ca să nu... Primele de calibrare. Nu i-am pus întrebarea de 60, dar a dat 60.
2: Mamă.
1: Ceea ce... Nu vreau să zic că sunteți bărbați, că alții la vârsta voastră aveau cu... Nu vreau să zic de-astea. Nu vreau să zic.
2: Dar ne bazăm
1: vreau...
2: pe Doru. Doru
1: e campion. Doru e campion. Îți dai seama că Doru se gândește acum, mamă, și când dădeam eu, deci când... Dubla de 16, deci dacă aveam 32...
2: Să vezi
1: 32,
2: că acum nu mai
1: iese nimic. Am reușit să fac asta, da? Bun. Asta mi-am dorit. Aici am vrut să vă duc. În timpul ăsta Ștefan s-a gândit. Dau la centru. Eu dau la... Orice ar fi, dau la centru. Dar până dau la centru, o să le cânt piesa asta să rămână cu imaginea asta aminte. Ștefan, ce ai ales? Ce piesă ai ales pentru momentele următoare?
3: Apropo de tras la vinclu.
1: Așa, la centru.
3: O să cânt o să-mi încerc norocul, apropo de și de dar bine, acolo nu e chiar noroc, e mai mult știință, dar și noroc un pic.
1: Cât da.
3: O să cântăm acum o piesă care nu e pe niciun album. Deci a apărut după ce am terminat și materialul pentru al doilea album, a apărut foarte de curând, nici n-am apucat să o înregistrez în studio. Apropo, domnul Cristi Bagea, cu care, apropo, am colaborat de-a lungul vremii.
1: Mi-a zis.
3: Un talentat zis, om de studio, este, vocalist, da. Instrumentist și așa mai departe. Nu-l laud degeaba, chiar așa este.
1: Ai nevoie de studioul lui.
3: Poate facem ceva cu piesa asta. Fii atent.
1: Cristi are nevoie de studioul tău, de-aia.
3: Se cheamă Ochii tăi și gura ta. Așa s-a nimerit. Așa e în tenis.
1: Și se aude la 7, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Intrați pe pagina de Facebook, din ce în ce mai mulți oameni sunt acolo și mă bucur din suflet pentru asta. Ne pregătim și de darts, dar după ce ne cântă.

0: Am încercat să...
1: A fost bine, a fost foarte bine. Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor și compania pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Am ajuns la momentul în care suntem la concursul Întrebarea Înțepătoare. Nu-i concurs, e rubrica Întrebarea Înțepătoare. Nu vă dau nimic la final. S-ar putea să-mi dați voi mie, dar asta e altă discuție. Nu știu cu care dintre voi să încep. Care e cel mai curajos, Dorule? Nu mă întreb.
0: Profesionistele...
1: Profesionistul, nu?
0: Profesionist american.
1: Ștefan, o să te rog să lași microfonul jos de pe scenă, pentru că linia de aruncat la darți este exact în dreptul microfonului tău. O să-l rog pe Sorin să ne ajute cu celălalt microfon la portabil și unul dintre voi să mă ajute să fie cât mai aproape. Doru, alegeți trei săgeți, te rog, de acolo, din care doar una, Doru, să fie galbenă. Pe aia o aruncăm ultima. Aia galbenă, să fim siguri că am... Ne-am lămurit exact care este întrebarea de rubrică, Întrebarea Înțepătoare. La cum zâmbești, Doru? Am senzația că aseară ai jucat ultima oară darts. Sorin, dă-i microfonul. Mai ai darts, mai ai darts acasă?
2: Nu.
1: Nu?
2: Dar după întrebarea asta, cred că...
1: Cine a renunțat la el? Tu sau jumătatea ta mai bună?
2: Eu am renunțat, da.
1: Când ai trecut la a doua ușă stricată sau... Ce s-a întâmplat? De ce ai renunțat la darts?
2: Păi am zis că e nevoie de o schimbare.
1: Așa.
2: Și atunci...
1: Și de atunci bărbații nu se tund în general când e vorba de schimbare și atunci normal a venit renunțăm la darts. Acum îți pare rău când ai văzut darts la noi în studio?
2: Acum îmi pare rău.
1: Un pic, nu?
2: Da.
1: Un pic?
2: Da.
1: Dă-i lui Ștefan microfonul ca să nu te încurce. Doru, primele două săgeți, alea care sunt cu pană neagră cu verde, sunt de calibrare. Să vedem dacă ne merezi ținta alea și după aceea aflăm de unde ne vine întrebarea. Așa că aruncă primele două. Care e scorul tău maxim?
0: Ți-am zis, mă, că e profesionist
1: cât
0: american, deci nu.
1: Cât a dat? 4, nu e, nu e profesionist american. Vrei să dai cât mai puțin? Să fii în zona sigură, cum ar veni. Așa am zis, da. Ia uite, dar nu da chiar 0. Că aia e afară. Ta-da! Și a dat afară? A dat afară. O să spun întrebarea numărul 1, pentru că mi-e teamă că eu am pregătit o singură întrebare 0. Ia microfonul. Am pregătit o singură întrebare 0, dar mi-e teamă că trebuia să pregătesc 3 întrebări 0, așa că o să spun.
2: Cred că da.
1: Întrebarea 1, care sună în felul următor. Care este cel mai scump echipament pe care l-ai cumpărat vreodată și pe care nu l-ai folosit niciodată, când vine vorba despre muzică? E ceva ce ai cumpărat foarte scump, că dădea bine și nu l-ai folosit niciodată. E ușor, îți dai seama. Deci asta e întrebarea 1.
2: Da. Nu. Tot ce am cumpărat am...
1: Ai folosit?
2: Da.
1: Ia uzi, Cristi. Am zis numai. Cristi, când noi jucăm darts, colegul meu, Cristi, stă nici măcar pe site-urile alea pe care ți imaginezi că ar sta undeva unde să niște băieți joacă darts. Nu. El stă pe site-urile de scule.
2: Da.
1: Și după ce, ce ajunge la sculele alea, să întreabă de 10 ori să le iau, să nu le iau, ce fac cu ele, să mi-l cumpăr, să nu mi-l cumpăr, are întrebări de-astea.
2: Da.
1: Ne-a pus invitații, slavă Domnului că sunteți din București, pentru că ne-a pus invitați de la Cluj să-i cumpere microfoane, pe banii lor, pe banii lui, dar să se ducă să-i probeze microfoanele, să alea alte. Mișu Călian a pățit această rușine, a fost trimis de către... Și mulțumim pe această cale, Mișu, îți mulțumim.
2: Da, mersi.
1: Doru, ai scăpat, dar n-ai scăpat turma. Băieții ăștia aveau încredere în tine.
2: Da, uite și...
1: Ștefan, încerci tu, Ștefan? Hai, încearcă tu. Ia săgețile care sunt deja pe tablă ca să nu ne mai încurcăm cu alte... Da. Pe tabla de darts, iartă-mă. Și să încercăm. Primele două, Ștefan, ai văzut, sunt alea colorate. Te dai mai departe. De acolo.
0: Am încercat să văd...
1: Stai că pun și ochelari. Așa, cu ochelari joc și eu.
0: Am zis, ia-te-mă.
1: Da microfonul.
0: Am zis că încerc, da? Deci încerc, adică vreau să zic.
1: Dacă dai încerc, fii atent, dacă dai încerc, când vei trage piesa cu Cristi, Cristi o să plângă de fericire și de emoție, pentru că el și acum crede, după ce i-am explicat toate regulile jocului, el este ferm convins că dacă dă în centru, câștigă. Ferm convins.
0: Am înțeles.
1: Și noi i-am explicat regulile jocului. Cristi, nu e așa.
0: Cristi, bine.
1: Așa că dacă dai în centru, Cristi o să tragă piesa cu tine plângând de fericire. Cineva a dat în centru. Încearcă, Ștefane, până la urmă. Dar te avertizez, ca să nu zici că n-ai știut. Dacă dai în centru, eu mă duc să spun, adică nu să spun, să te întreb dacă cunoști numele pe care eu îl voi rosti. Gabriel Băruță, spune ceva numele ăsta?
0: E producătorul primului acum și de celui de al doilea.
1: Treaba ta, dacă dai în centru, avem o provocare care îl implică pe Gabriel. Eu ți-am spus, eu mi-am făcut temele.
0: A sunat asta la radio?
1: Nu, nu, dar eu mi-am făcut temele. Dacă dai în centru, avem o provocare care are legătură cu Gabriel. Că să nu crezi că arunci așa și că întrebările sunt la mișto. Nu, nu, întrebările sunt pe serioasele. E, bă, da, dacă vrei să dai în centru. Dă-i, dă-i! Emoțiile au crescut, tensiunea e de s-o tai cu cuțitul. E bine, zona zero.
0: Am zis să nu...
1: Hai la altă, cealaltă, cealaltă, cealaltă, să geată, las-o așa. Bine, dă-o pe asta, hai, încercăm. Ta-na! Bă, dar și când a dat? Cred că a dat tripla, nu? Cât a dat? 15? E 15? E în zona roșie? Doru, ajută-mă tu, că tu... Cât este? 15. Ștefan, întrebarea... Ai scăpat. Știi care era provocarea? Știi care era provocarea?
0: Ia zi.
1: Să-l suni pe Gabriel așa. Și să-i spui că vrei să schimbi radical stilul noului album, că vrei să-l faci trap rock, pentru că așa se cere. Și să reziști să stai cu el la telefon 60 de secunde. Era complicată. Bine că n-ai dat. 15 este mult mai ușor.
0: Mai ales că știu.
1: E un pic coleric, nu?
0: E chițibușar, așa. E un artist, oricum.
1: Înnebunea la telefon dacă ziceai asta?
0: Înnebunea, da. Înnebunea. Bine, încerca întâi să mă prindă, să vadă dacă cumva nu...
1: Dacă nu glumești.
0: Da, și dacă se prindea că vorbesc pe bune și așa, serios... Încerca să spună o filozofie, probabil.
1: Am scăpat de asta.
0: Cum că, da.
1: Fii atent. Întrebarea e în felul următor. Care este cea mai gogonată minciună pe care ai spus-o vreodată ca să justifici faptul că ai întârziat la repetiții? Cea mai gogonată minciună pe care ai spus-o vreodată ca să justifici că n-ai ajuns când trebuie la repetiție.
0: Nu, știi care e treaba? M-am mai prins. Deci asta cu întârziatul la mine. Nu, e... Hai că e urât să spun că e bun. De când mă știu eu? Hai să spun alta, foarte pe scurt. Eram profesor la școală, că am predat și la școală, în afară de lecție de chitară pe care le dau și acum. Am predat la școală cu catalogul, uite. Da, după asta vreo 7 ani de zile.
1: Domn profesor de adevăratele acum, da. Da.
0: Și la una dintre școli, că eram suplinitor și în fiecare an mă duceam la altă școală, la una dintre școli, la școli generale am predat.
1: Așa.
0: Bă, întârziam, aveam puse ore de dimineață la 7:30, era crimă pentru mine. Eu care mă... Deci mă
1: curgam
0: foarte
1: târziu,
0: deci e ceva rău. Și aranjasem cu doamnele care făceau curățenie, femeile de serviciu, cu care mă ținăceam foarte bine. Și, doamnă, vă rog, lăsați-mi și mie ușa de la intrarea elevilor, să nu intru pe la cancelarie.
1: Să mă vadă ăștia.
0: Te trec pe la director, directoare și nu știu ce. Să mă vadă colegii mei și, mă rog, respectiv. Hai ca să intru pe la ușa, intrarea elevilor, știi, ca să... Când intram în clasă, erau pe bănci. Tot eu, ce faceți mai aici? Bă, știi, eu ajungeam pe la... Da, nu e vreo laudă, dar spun că se...
1: Ca să înțelegem.
0: Da.
1: Zic oamenii
0: și
1: mari.
0: Și revenind la minciunea cea mai...
1: Cea mai gogonată.
0: Și au fost multe. Țin minte una simpatică, că după aia râdeau colegii mei de... Colege din trupa, apropo.
1: Așa.
0: Trupa Avenue, cu care cânt și acum, da? La diverse evenimente și așa mai departe. Nu știu ce le-am zis o dată, că n-au venit ăștia cu... Trebuie să-mi pună internet. N-au venit ăștia cu netul să la timp, să nu știu cum, să tragă netul, înțelegi? Dar tot eu știu. Băi, deci nu se poate, bă, așa.
1: Așa,
0: nu
1: există. Mă mut. Nici
0: da,
1: nu mă mut, mă duc
0: mai urât. Da. Da?
1: A fost bună, a prins.
0: Da, nu, dar s-ar putea să fie și pe bune, că... Apărind de la un adevăr, știi, cumva, că nu o culegi așa din ăsta, știi, o tragi din... De acolo îți tragi Steva, nu?
1: Tragi Steva de undeva, da. Am înțeles.
0: De unde îți tragi Steva? Din viață.
1: Sorine,
0: viața e sursa.
1: Pe tine pică greul. S-a dat rău aici. Nu vreau să zic că s-a aruncat.
0: Lasă colegul Sorin Antonie.
1: Lasă microfonul Sorin.
3: Eu cred că s-a dat foarte bine.
1: Da, așa ai tu senzația?
3: Da.
1: Păi Doru,
3: deci
1: de la
3: să n-aveți așteptări.
1: Păi că... dar noi de la Doru, care așteptam Doru să dea direct bullseye, să fie nebunia nebuniilor.
3: Da, noroc cu
1: Doru. Dar de ce ai doar două? De ce ai doar două? Care sunt defecte? Lasă-le. Ia altul. Ia o altă săgeată de acolo. Nu-ți mai pierde timpul cu ele. Sorin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, încearcă să salveze, cum e, urma scapă turma, el acum o să dea măcar peste 20, n-am nicio îndoială că o să dea peste 20, uite, Doru se face de ajutor acolo, zice, stai așa că să-ți arăt cum am stricat eu ușa, la mine la apartament. Doru, ajută-l pe Sorin, iei microfonul din mână. Iei microfonul. Da, și dă-te și din calea lui că nu e bine să stai în calea lui. Așa, Sorin. Te așteptăm să te calibrezi. A început bine Sorin, a dat 3, 17 și 3 sau 17, e 3, bine. 3, e, 3. E 3, e în regulă, e 3. E ok 3, da. A doua, așa, a fost 8.
2: 8.
1: Și acum, asta e importantă. Ta-na! Și asta s-a dus în... Cât e, Doru? Cât
2: da,
1: e acolo?
2: Este 10.
1: 10, curat, da? Este un 10 curat.
2: Deci colegii mei care n-au mai dat, n-au fost campioni, au dat
1: ai
2: mult
1: văzut?
2: Mai bine ca mine.
1: Sorin.
3: Mie mi-era teamă de oglinda voastră, sincer. Nu de ăla albastru, dar...
1: Te-ai descurcat bine, te-ai descurcat bine. Fii atent. Întrebarea 10 zice așa. De câte ori ai mințit? Vezi, tot pe minciună mergem. Astea sunt... De câte ori ai mințit că ai repetat 8 ore, când de fapt în ziua aia te-ai uitat la seriale toată ziua?
3: De fapt, adevărat e că n-am repetat niciodată 8 ore.
1: Să începem cu început. 8 ore e mult, Robert. Ce bas câmpii.
3: E foarte mult, da.
1: Dar de câte ori ai mințit că ai fost prins cu repetițiile, dar tu te-ai uitat la vreun serial sau ceva, vreo emisiune?
3: Da, de mințit, sigur, nu. Recunosc.
1: Asta, na.
3: Da.
1: Ai... Și ce minciună?
3: De numărat, și n-am numărat. Probabil s-au strâns câteva.
1: Câte seriale de Game of Thrones, câte sezoane de Game of Thrones ai văzut mințind că ești pe repetiții?
3: Am văzut cu soția mea Game of Thrones, cap coadă.
1: Și le-ai zis colegilor, bă, nu am timp, bă, băiatule, sunt pe repetițiile astea, mi-am mâncat zilele.
3: Da, da, da.
1: Ai zis, nu?
3: Da, am zis.
1: Hai, bine că ați mers pe sinceritate și bine că ați dat numere mici.
3: Întotdeauna pe
1: bine
3: sinceritate
1: că ați dat numere mici. Dacă dădeai de la 40 încolo, mai bine. Lasă așa. Sunteți de față? Vă lasă, hidratați-vă. Domnul Ștefan, hidratați-vă că nu vreau să vă duceți nehidratat la piesa următoare.
3: Dați apă.
1: Patru piese, așa? Mai în cap, dacă ne grăbim acum, uite, în cap cu siguranță 4 piese, pentru că următoarea vine chiar acum. Uite, Doru, n-a dat el
0: ca
1: mult.
0: Ca să știu cum îmi fac playlist-ul, că ți-am zis că eu tot scot, ca să știu cu ce...
1: Păi, dar problema e la mine, problema e la Sorin, tu la mine...
3: Că mă apuc de darts, văd că e bine, nu? Adică, nu știu.
1: Ce nu s-a auzit, că Cristia tăia de înrăzbunarea tăia, te spun eu, de înrăzbunarea tăia, zicea Sorin că s-apucă de darts.
3: Mă apuc de darts, da.
1: A dat bine, a dat, îți dai seama.
3: M-a surprins chiar și pe mine.
1: Ai văzut? Le nimeri pe toate, spre deosebire de Doru, nu vreau să zic, că nu mă aude, dar spre deosebire de Doru care, două le-a dat pe afară, două pe afară, Doru. Eu înțeleg de ce ai renunțat la dartul ăla din casă. Și de ce s-a insistat pentru treaba asta? Pentru că se ținea prea mult la ușile alea. Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este în studio pe 103.4 pe radio7.ro. Urmează încă o piesă pe care Ștefan a ales-o și care se numește Ștefane.
0: Răspuns. Ai văzut, am răspuns imediat. Răspuns.
1: Și pe sinceritate.
0: Cheamă.
1: Aia mi-a plăcut că mi-ai răspuns, dar pe sinceritate.
0: Văzut? Răspuns, așa e. Numele ei, exact pe sinceritate. Stai mă că nu-mi stă microfonul ăsta un pic.
1: Se aude pe 103.4 sau pe radio7.ro. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem și pe pagina de Facebook și rămânem împreună și acolo.

0: Ștefan Orfescu, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro, pe pagina de Facebook a Radio 7, din preună cu Sorin și Doru, partenerii lui în această zi, la S-a creat în România. Da. Ștefan, știi ce voiam să te întreb? Cum a venit decizia asta ta, pe care eu o consider ca fiind una curajoasă, de a pleca către acest drum solo, așa, pentru povestea asta solo?
1: Da, ar fi trebuit să fac mai de mult. Cum am vorbit și mai devreme, am spus, am cântat cu foarte mulți cântăreți, cântărețe, trupe și așa, și am zis, am hotărât acum să cânt și cu mine. Totuși, da. Eu fac piese de foarte mult timp, știi, dar m-am tot neglijat. Știi, am cântat cu trupe în general, da, și am zis, las că-mi fac eu un album. Mă gândeam, zic, hai să-mi fac și eu un album, să las că fac mai încă. Acum e foarte greu de pătrund, știi, și la radio, și erau alte vremuri, un pic alte vremuri. Și dacă prindeam alte trenuri, mă rog, poate era mai bine. Dar e foarte bine și acum mă simt foarte bine. Repet, proiectul ăsta, Ștefan Orfescu Band, este un proiect, na, cu piesele mele. Eu cânt și cu trupa Avenue, dar sincer să spun, așa mă simt cel mai bine cântându-mi piesele și alături de colegii mei, de Doru și de Sorin, în formula asta restrânsă, mică, dar vânjoasă. Iată cum mergem și prin festivaluri, prin cluburi, Ștefan Orfescu Band, subtitulatura asta, și na, a fost din ce în ce mai bine. Mă mai duc și singur prin festivaluri. Când, după cum vezi, piesele mele sunt și în zona asta pop, rock, folk. Am și piese rock, poate asculta Amintește-mi să uit, de exemplu. Eu, dacă are cineva curiozitate, e și asta
0: piesă nouă.
1: Da, piesă relativ nouă.
0: Când de noiembrie anul trecut,
1: da,
0: cred,
1: da,
0: că
1: da,
0: ai,
1: da,
0: lansat-o.
1: Dar va fi pe albumul ăsta pe care nu l-am lansat încă. Cum spuneam, piesele sunt gata de pe album.
0: Apropo de treaba asta și de piesa pe care ai pomenit-o ceva mai devreme, Amintește-mi să uit, ai ales varianta asta și mie mi se pare din nou o chestie foarte curajoasă, dar aș vrea să înțeleg cum ai gândit-o. Promovarea pieselor de pe album, piesă cu piesă. Nu,
1: da.
0: Ai ales această variantă de promovare al noului album.
1: Exact.
0: Ștefan, de ce? De ce ai ales varianta asta?
1: Ca să fac, să atrag atenția pe fiecare piesă, să nu le arunc așa pe toate. Asta și de-aia am zis că lansarea o să fac ceva mai încolo. Repet, albumul este gata. Am material pentru încă un album, cel puțin, pe lângă asta. Dar mulțumesc Dumnezeu, tot îmi vin piese, știi, să fac.
0: Apropo de acest lucru, compui și scrii versurile și,
1: da,
0: vreau să te întreb de câtă vulnerabilitate are nevoie un artist pentru a ieși în fața publicului, punându-și cumva sufletul pe tavă, și prin compoziția pieselor și prin versurile pe care le face. Ești vulnerabil în fața oamenilor? Cânti despre ceea ce ți se întâmplă?
1: Așa e,
0: ce faci acolo?
1: În mare parte când despre chestii pe care le-am simțit, trăit. Dar mă mai inspir și din ce văd în jurul meu, de la prieteni, de la...
0: Slavă Domnului că...
1: De la prieteni, de la rude, vorba unui...
0: Vorba băiților de la Iris Nelu Dumitrescu, lumea întreagă e un circ.
1: Exact.
0: Ai de unde să vezi lucruri care se întâmplă
1: exact,
0: în jurul tău.
1: Exact, cum spuneam, mă mai inspir.
0: Simți o vulnerabilitate anume când știi că piesa aia e ceva ce tu ai trăit și o arunci în fața oamenilor și poate nu reacționează exact așa cum ți-ai imaginat? Se întâmplă treaba asta?
1: Nu vulnerabilitate, cât o emoție specială.
0: Ai o emoție
1: atunci
0: specială când știi că e...
1: Când și mă gândesc la anumite trăiri care m-au dus înspre piesa asta, aia sau alta.
0: Există vreun fil roșu în albumul ăsta nou care leagă toate piesele? Există un fir care le unește pe toate? E un album conceptual?
1: Nu este conceptual, nu, deși am ascultat foarte mult Pink Floyd și așa mai departe, da? Știi, apropo de albume. Dar mă regăsesc în toate, uh-huh, toate piesele, adică sunt eu în toate și atunci ăla e liantul.
0: Firul roșu ăsta e, că e,
1: da,
0: ești tu 100%
1: în
0: toate.
1: Eu nu știu ce poveste care... Dar sunt povești despre mine și despre trăirile mele și, repet, și din ce am văzut de la cei apropiați sau, mă rog, prieteni, mai mult sau mai puțin apropiat.
0: Întoarce-ne la muzică. Ce, cu ce mergem mai departe?
1: Apropo de asta, hai să vedem o piesă care are o... oarece poveste. Mai putem să cântăm trei piese, de exemplu?
0: Da. Da.
1: Bine ai venit, îi zice. E despre, am făcut-o pentru un, un cuplu care s-a, urmea să se căsătorească. Da? Doi prieteni. Da? Și pentru, era pentru noaptea aia, un vals.
0: Așa.
1: Pentru dansul mirilor, știi? Și urmau să... care s-au nenorocit, s-au căsătorit. Și am făcut o piesă care se cheamă exact așa, bine ai, bine ai venit. Exact pentru... Deci nu m-am gândit la nuntă, m-am gândit la...
0: Întâlnirea dintre ei doi. Da.
1: E, e o piesă frumoasă, de dragoste, de altfel. Eu cânt în versurile mele, am și versuri pe, pe teme sociale, mai puține, dar în general despre dragoste, dar și despre ură, dragoste, pismă, și așa mai departe.

0: Ștefan Orfescu și Ștefan Orfescu Band, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro. Doru Diaconu, campion, campion la darts în sufragerie, la el. Și Sorin Antoni, campion de la darts aici la 7, în rândul colegilor.
1: Cel mai bun,
0: da. El a fost number one.
1: Discutăm după aia.
0: Sigur.
1: Începător, dar...
0: Da, ăștia micii, norocul începătorului. Nu te uita, Ștefane, că a doua oară, dacă pun să-l pun să arunce. Dana Florian e alături de noi și vă salută, Dana Florian. Zice salutări și felicitări.
1: Salutări, Dana, este o bună prietenă și de altfel o...
0: Ieri a făcut concurență neloială trupei Metallica și a pus cântare.
1: Știi,
0: a luat în publicul de la Metallica.
1: Eu trebuie să mă duc, îi cer scuze, uite, în direct.
0: Așa?
1: N-am mai putut să ajung, am avut o zi...
0: Dana, și-a pus net aseară. Și-a pus net, da-ia. Te-am ajutat eu acum.
1: Nu,
2: s-a uitat la film la Game of Thrones.
1: Știe, Dana, că am vorbit și cu ea.
0: Și-a pus internet aseară, Dana, și n-au venit ăștia, că erau plecați ăștia, erau plecați la Metallica. Știi tu. Iar Elia zice așa, bună ziua, perfect pentru festival, dar asta era, cred, o piesă mai veche, despre care credea că e bună pentru festival. Nu m-am prins, care una a cântat acum vreo jumătate de oră.
1: Perfect pentru festival?
0: Da.
1: Avem una, în schimb, aproape perfect. Nu este perfectă, dar că perfecțiunea nu atrage atenția, cum spunea Nichita Stănescu.
0: Da, trebuie să fie un pic de imperfecțiune acolo, da.
1: Și atunci am zis să facem... Apropo de Dana Florian,
0: așa.
1: Nu, se vadă la cameră. Am un tricou pe care l-am primit de la Dana Florian, pe care scrie mai mult ca perfect. Așa am văzut ea. Eu sunt doar aproape perfect. Sunt aproape de oameni. Aproape
0: și modest.
1: De tine,
0: sunt aproape
1: oameni.
0: Perfect, sunt aproape perfect și modest, Dana, ca
1: și
0: să,
1: modest,
0: să
1: da.
0: Știi. Spune-mi,
1: aproape este relativ, deci poate să fie perfecțiunea undeva departe.
0: Normal.
1: Și atunci sunt modest.
0: Dar cum ești aproape? Că tu așa te vezi, na, aproape
1: da.
0: Perfect.
1: Da.
0: Ceea ce e bine. Și Dana te-a văzut mai mult ca perfect, cum e acolo?
1: Mai mult ca perfect.
0: Mai mult, Dana așa te-a văzut, dar Dana e și generoasă. Asta știm cu toții.
1: Asta.
0: Cei care o știm pe Dana, pe Dana Florian, știm că ea e generoasă. Ștefan, Cum vezi tu industria muzicală și cum crezi tu că mai poate exista muzica pop-rock/folk cântată cu instrumente în 2026? Mai e loc de ea pe piață?
1: Da, din păcate, nu știu, parcă nu mai e aceeași emoție sau nu mai atâta, cum să spun eu, oamenii nu-și mai doresc poate atât de mult muzică. Acum ceva vreme... Erau alte...
0: Era mai bine.
1: Da, era mai bine. Erau alte emoții, nu știu, alte trăiri. Nu vreau să fiu rău, dar cred că sunt realist, parcă nu mai interesează pe nimeni nimic. În general vorbim, nu vorbesc doar de muzică. Și atunci, eu spun exact ce simt și ce văd.
0: Nici nu vreau altceva de la tine, pe sinceritate, că suntem încă în rubrica
1: exact
0: aia.
1: Asta simt, dar noi încercăm să dăm, pentru că avem ce să dăm și atunci nu putem să le ținem acasă. Trăirile și emoțiile le punem în cântece și mergem cu ele înainte prin festival. Apropo de folk, și eu merg în festivaluri de folk, când piesele mele sunt, dacă le dezbraci de anumite orchestrații, sunt să duc așa spre folk, multe dintre ele.
0: Penultima piesă, sau măcar penultima piesă cu băieții.
1: Penultima piesă,
0: care
1: da.
0: Penultima piesă cu băieții?
1: Două piese mai cântăm, da?
0: Da.
1: E ok. Aproape perfect, iată cum
0: s-a nimerit, da. Frumos.
1: Aproape perfect e o piesă pe care am scris-o imediat după ce am terminat primul album, și, dar va fi pe ăsta, pe al doilea, pentru că n-am mai încăput pe primul, da. Aproape perfect, căci nu atrage atenția, perfecțiunea.

0: Dar un cuvânt.
1: Ștefan Orfescu, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 pe radio7.ro, din împreună cu băieții lui, care seamnă de fapt Ștefan Orfescu Band. Sorin și Doru sunt în studio la 7. Am ajuns foarte... foarte aproape să înghesuim toate piesele alea bune într-un singur loc. Sorin strică treaba. Câte minute durează ultima piesă?
0: Sper vreo 3 minute, așa.
1: Sorine, am zis, la și 20 punem un punct și o virgulă, că vedem după aia dacă vrea să mai rămână...
0: 3-4 minute. Are și solo, are solo maestru la piesa asta.
1: Are solo maestru, deci nu poate să plece acum.
0: Se remarcă maestru Sorin Antonie.
1: Orice ar fi, nu poate să plece acum. Atunci vin cu o singură întrebare către voi și aș vrea să facem turul studioului, dar în două vorbe. Vreau, uite, încep cu Sorin, pentru că e microfonul foarte aproape de el. Sorin, cu ce vrei să rămână ascultătorii de 7 acum după întâlnirea cu voi? Care ai vrea să fie ideea cu care ai să rămână atunci când se gândesc la proiectul Ștefan Orfescu Band?
2: Energia live-ului.
1: Așa.
2: Vibrația asta minunată pe care nu o poți găsi decât în live. Și optimismul de a cânta în continuare la instrumente muzicale. Eu sunt pasionat de instrumente muzicale și observ cumva că datorită AI-ului se pierde cumva interesul pentru instrumentele tradiționale. Probabil sunt și astea instrumente sub o altă formă.
1: Cu siguranță, generațiile următoare vor considera că alea sunt instrumentele și alea sunt chestii de muzeu.
2: Da, în marea familie a instrumentelor.
1: Doru, ia microfonul de la Sorin, te rog, și spune-mi cu ce vrei să rămână oamenii care v-au ascultat acum, poate unii pentru prima oară, cu ce vrei să rămână legat de proiectul Ștefan Orfescu Band?
3: Cu zgomotul pe care...
1: L-ai făcut-o adineaur, da.
3: Este un instrument de percuție, deci totuși părinții își aduc copiii spre astfel de instrumente. Uh-huh. Și mă bucură și pe mine și vreau să rămână cu senzația asta frumoasă de căldură, de iubire și pace pe care încercăm să o transmitem și așteptăm la concerte, pentru că chiar dacă există tehnologie, până la urmă actul artistic live, unde suntem aproape perfecți sau mai mult imperfecți, aduce totuși partea aia de viață pe care o simți doar la concertele live. Și aș vrea să rămână cu ideea asta în cap.
1: Ștefan, finalul ți aparține din toate punctele de vedere.
0: Foarte frumos, colegii mei. Da, eu le propun celor care vin să ne asculte, care ne ascultă și acum la radio și care vin la concertele noastre, haideți să ne bucurăm împreună de muzică, pentru că noi ne dorim și asta credem că facem, transmitem emoție. Asta e muzica, asta e o muzică, după cum vedeți, absolut foarte sinceră, cântăm acustic, fără niciun fel de cosmetizare și așa mai departe. Cântăm despre oameni și pentru oameni, deci haideți să ne bucurăm de muzică.
1: Ți-a lăsat, Dana, un mesaj, nu-l mai citesc. Că zice ceva, s-ar putea să nu vă zice bine cu ochelarii, că ai dormit pe filme, ceva, nu, ceva rău. Nu, glumesc. Cum să zică Dana ceva rău?
0: Te scuză, seara, zic, eu știu,
1: te scuză cum nu mai știe să te scuze. Ștefan este un prieten deosebit. Așa se termină mesajul.
0: Și eu am început la fel. Este un prieten.
1: Ce scrie înainte nici nu mai contează. O iertăm. Dana, te iertăm. Gat. Glumesc. A zis de bine. Când zice Dana de rău vreodată?
0: Te îmbrățișez cu mare drag.
1: Finalul, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este ultima piesă pe care o cântă Ștefan Orfescu și Sorin Antonie și Doru Diaconu. Doru, penalizare pentru... Da, te aștept la următorul darț. Dai la centru, se bucure și Cristi. Te rog din suflet. Un 50 măcar, să vedem pe cine sunăm când o să dai tu atunci. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine.
0: Și noi vă mulțumim tare mult și... Sper să fie auzit cât mai multă lume emisiunea și să se fie bucurat, cum spuneam.
1: Ea ajunge și în reluare în weekend la Radio 7 și filmarea rămâne pe pagina de Facebook, oricine o poate vedea în zilele, deci, și în lunile următoare.
0: Cum face. Și la sfârșit de tot, când pleacă colegii mei, o să rog să facem și o poză împreună.
1: Uite, păi imediat ce termin tu de cântat, sărim exact la poză. Asta e problema. Sorin s-a uitat la ceas. Dă-i drumul, că Sorin s-a uitat la ceas. Dă-i drumul.
0: Bună dimineața se cheamă piesa asta. Am scris scris-o între noapte și zi și n-am știut cum să-i zic bună dimineața sau noapte bună. I-am zis bună dimineața, noaptea mea.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună!
4: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
9: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Arheologii au făcut o descoperire spectaculoasă în Marea Egee. În doar 13 zile de scufundări au găsit 22 de epave vechi de până la 2000 de ani, perfect conservate pe fundul mării. Vorbim despre o adevărată comoară arheologică ascunsă în arhipelagul Furnii din estul Greciei. Timp de secole, pescarii și scafandrii locali povesteau despre movile ciudate algoperite de alge și fragmente de ceramică. Aceste legende i-au convins pe specialiști să investigheze zona, iar rezultatul a depășit orice așteptare. Echipa internațională de cercetători se aștepta la 3 sau 4 epave, au găsit însă de 7 ori mai multe, acoperind o perioadă istorică uriașă de la epoca arhaică în jurul anilor 700 înainte erei noastre până în secolul al 16-lea. Furnii nu a fost niciodată un oraș mare, dar poziția sa strategică la intersecția rutelor comerciale din Marea Egee a transformat insulele într-un nod esențial pentru navele antice, multe dintre ele nu au mai ajuns însă niciodată la destinație. Și mai impresionant este faptul că încărcăturile navelor sunt intacte. Pe fundul mării se află mii de amfore folosite pentru transportul uleiului, vinului sau sosului de pește. În unele locuri, obiectele sunt împrăștiate exact acolo unde navele s-au lovit de stânci și s-au scufundat. Trei dintre epave sunt complet unice în arheologia Mediteranei. Una conține ceramică arhaică de pe insula Samos, alta amfore uriașe din zona Mării Negre, iar cea de-a treia păstrează așa numiții morcovi sinopieni, vase cu formă neobișnuită, specifice orașului Sinop. Descoperirea este uriașă. În doar 2 săptămâni, numărul epavelor cunoscute în apele Greciei a crescut cu 12%, iar cercetătorii au explorat doar 5% din linia de coastă a arhipelagului Furnii.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spirul Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Hareț.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte,
6: hituri rock
7: și tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: jos.
1: Sau soul depus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: Astronomii au făcut o descoperire uriașă chiar în spatele Căii Lactee, într-o regiune misterioasă numită Zona de Evitare, acolo unde praful cosmic blochează aproape complet lumina galaxiilor îndepărtate. Cercetătorii au identificat un superroi galactic colosal format din peste 20 de roiuri de galaxii, un adevărat monstru cosmic care influențează mișcarea galaxiilor din întregul nostru colț de univers. Structura numită superclusterul Vela se află la aproape 870 de milioane de ani lumină distanță și este atât de masivă încât gravitația ei depășește chiar și influența celebrului Mare Atractor. Pentru a o detecta, astronomii au folosit așa numitele fluxuri cosmice, mișcări subtile ale galaxiilor, ca niște maree gravitaționale care dezvăluie prezența unor mase uriașe ascunse. Noile date arată că superclusterul Vela conține o cantitate de materie echivalentă cu aproximativ 33.800 de trilioane de sori, întinsă pe o distanță de 300 de milioane de ani lumină. Descoperirea completează harta Universului apropiat și scoate la lumină unul dintre cei mai importanți jucători gravitaționali, ascunși până acum chiar în spatele propriei noastre galaxii.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Pentru a marca 35 de ani de excelență academică, Universitatea Spiru Haret lansează un program special dedicat liceenilor. 15 burse integrale de studiu pentru anul universitar 2026-2027. Este o oportunitate importantă pentru elevii ambițioși care își doresc să urmeze cursurile celei mai mari universități private din România, fără costuri de școlarizare. Dacă vrei să fii unul dintre cei 15 bursieri, poți consulta chiar acum lista programelor de licență și regulamentul de participare online. De asemenea, preînscrierile sunt deja deschise pe platforma oficială de admitere.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Delta Dunării marchează un moment istoric, 100 de ani de cercetare științifică dedicată protejării și înțelegerii uneia dintre cele mai valoroase zone umede ale Europei. La Tulcea a avut loc o conferință internațională care reunește specialiști din 6 țări, toți concentrați pe tema istoria și viitorul sănătății zonelor umede. Evenimentul este organizat de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării, instituție care de un secol monitorizează ecosistemele, speciile și transformările acestui teritoriu unic. De la primele observații biologice și hidrologice din anii 20 până la tehnologiile moderne de astăzi, cercetarea din Delta a evoluat spectaculos, devenind un reper internațional. Conferința aduce în prim plan provocările actuale: schimbările climatice, presiunea turistică, pierderea biodiversității și nevoia unor politici de conservare adaptate secolului 21. Specialiștii discută despre soluții sustenabile, despre protejarea resurselor de apă și despre modul în care comunitățile locale pot rămâne parte activă a acestui ecosistem fragil. Delta Dunării este una dintre cele mai importante zone umede ale planetei, un laborator natural în care se întâlnesc peste 5.000 de specii de plante și animale. Iar cei 100 de ani de cercetare reprezintă nu doar o aniversare, ci un angajament pentru viitor.
0: Sinapse la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Sinapse la 7 cu Kirk.
5: Scrierile pentru anul școlar 2026-2027 sunt deschise la Școala Gimnazială Internațională Premium School of Bucharest, instituție care pune accent pe un mediu educațional modern, sigur și orientat spre dezvoltarea completă a copilului. Reprezentanții școlii subliniază că alegerea mediului potrivit poate face diferența în evoluția fiecărui elev. Premium School of Bucharest este centru de pregătire și testare Cambridge și partener British Council, oferind acces la certificări internaționale și la un parcurs educațional aliniat standardelor globale. Printre facilitățile puse la dispoziție se numără un program after school, un campus modern de 10.000 de metri pătrați, o bază sportivă completă cu bazin de noci și terenuri indoor-outdoor, precum și manuale și materiale didactice actualizate. Părinții beneficiază de o platformă online dedicată comunicării, iar elevii au parte de supraveghere permanentă, cabinet medical cu medic-pediatru, consiliere educațională și logopedie. Școala oferă de asemenea transport la cerere, activități în aer liber și o școală de vară menită să completeze procesul de învățare.
4: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Canada pregătește un nou pas important în cursa globală pentru descoperirea vieții dincolo de sistemul solar. Cercetătorii canadieni dezvoltă un telescop spațial complet nou, dedicat găsirii planetelor asemănătoare Pământului. Misiunea se numește POET, adică Photometric Observations of Exoplanet Transits, și este programată pentru lansare în 2029. Telescopul va fi montat pe un microsatelit și va avea o oglindă de 20 de centimetri, suficient de sensibilă pentru a detecta mici variații de lumină atunci când o planetă trece prin fața stelei sale. Țintele principale sunt stelele ultrareci, pitice KM și chiar pitice brune, obiecte cosmice mult mai mici decât Soarele. Iar asta este o veste excelentă pentru astronomi: cu cât steaua este mai mică, cu atât este mai ușor de observat o planetă de dimensiunea Pământului care o eclipsează. POET continuă tradiția misiunilor spațiale canadiene precum MOS și NEOSAT, dar vine și cu un avantaj major: va putea observa în spectrul ultraviolet apropiat și în infraroșu, ceea ce îi oferă o sensibilitate mult mai mare. Pentru pregătirea misiunii, oamenii de știință au analizat peste 7200 de stele aflate la maximum 326 de ani lumină de noi. După simulări și filtrări, lista a fost redusă la aproape 3000 de ținte, dintre care între 100 și 300 vor fi prioritare. Telescopul ar putea descoperi planete cu dimensiuni între una și de două ori și jumătate raza Pământului, aflate pe orbite scurte de până la 50 de zile. Unele dintre ele ar putea chiar să se afle în zona locuibilă, acolo unde apa lichidă ar putea exista. Iar dacă POET găsește astfel de lumi, acestea vor deveni ținte ideale pentru instrumente mult mai puternice, precum telescopul James Webb și viitoarele observatoare dedicate exoplanetelor. Cu alte cuvinte, misiunea canadiană ar putea fi cheia care deschide următorul capitol în căutarea vieții extraterestre.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Unul dintre cei mai cunoscuți biologi evoluționiști din lume, Richard Dawkins, a reaprins dezbaterea despre inteligența artificială după ce a declarat că unele modele AI par să manifeste forme de conștiință. Afirmația vine în urma unor conversații pe care cercetătorul le-a avut cu chatbot-uri dezvoltate de OpenAI și Anthropic. Dawkins povestește că unul dintre aceste modele, pe care l-a numit Claudia, i-a scris poezii în stilul marilor clasici, a discutat despre propria existență și a reacționat la glume într-un mod pe care el l-a perceput ca fi surprinzător de uman. Atunci când vorbesc cu aceste creaturi uimitoare, uit complet că sunt mașinării, a mărturisit el. Declarațiile au stârnit reacții puternice în comunitatea științifică. Criticii îl acuză pe Dawkins de antropomorfism, tendința de a atribui trăsături umane unor sisteme care în realitate doar procesează limbajul extrem de eficient. Unii cercetători subliniază că nu există nimeni acolo, ci doar algoritm care imită conversația umană cu o precizie tot mai mare. Totuși, alți specialiști spun că întrebarea nu poate fi ignorată. Pe măsură ce modelele AI devin mai complexe, discuția despre conștiință, fie ea simulată sau emergentă, va deveni tot mai prezentă în spațiul public. Fenomenul este alimentat și de comportamentul utilizatorilor. Un studiu recent arată că una din trei persoane a avut la un moment dat impresia că un chatbot este conștient sau sensibil. Dezbaterea rămâne deschisă. Este inteligența artificială doar o oglindă sofisticată a limbajului uman sau un pas spre o formă nouă de conștiință?
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un mister cosmic vechi de peste un secol începe în sfârșit să se limpezească. Cercetătorii au descoperit o regulă ascunsă care pare să guverneze comportamentul razelor cosmice, acele particule extrem de energetice care bombardează Pământul din cele mai violente colțuri ale Universului. Razele cosmice sunt cele mai energice particule detectate vreodată, depășind cu mult orice accelerator construit de oameni. Vin din explozii de supernove, din jeturile găurilor negre sau din pulsari, dar originea exactă și modul în care sunt accelerate au rămas un puzzle uriaș pentru fizicieni. Acum, telescopul spațial DEMP, lansat în 2015 și operat de o echipă internațională din care face parte și Universitatea din Geneva, a scos la iveală un tipar surprinzător. Analizând cu precizie fluxurile de proton, heliu, carbon, oxigen și fier, cercetătorii au observat că numărul particulelor scade brusc după un anumit prag de energie. Fenomenul se numește înmuiere spectrală și apare la o rigiditate de aproximativ 15 tera electron volți. Rigiditatea arată cât de mult este deviată o particulă de câmpurile magnetice, iar faptul că toate tipurile de nuclee prezintă aceeași ruptură la același nivel sugerează că atât accelerarea cât și propagarea lor prin galaxie depind de această proprietate. Practic, Universul pare să urmeze o regulă comună pentru toate aceste particule. Descoperirea are un nivel de încredere de 99,99% și pune presiune pe teoriile concurente despre originea razelor cosmice. În plus, instrumentele dezvoltate pentru DEMP, inclusiv trackerul cu siliciu și tungsten, permit o reconstrucție extrem de precisă a traiectoriilor acestor particule. Pentru prima dată, oamenii de știință sunt mai aproape de a înțelege cum sunt accelerate razele cosmice și cum străbat ele spațiul interstelar.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Populația de jaguar din pădurea atlantică, una dintre cele mai bogate și mai amenințate regiuni naturale din America de Sud, se apropie periculos de pragul dispariției. Un nou studiu arată că problema nu mai este doar braconajul sau distrugerea habitatului, ci lipsa hranei, un factor critic care pune în pericol supraviețuirea celui mai mare prădător de pe continent. Cercetarea, publicată în revista Global Ecology and Conservation, arată că speciile de pradă ale jaguarului, precum pe carii, aguții sau cerbii, sunt tot mai rare chiar și în zonele protejate. În mod normal, aceste arii ar trebui să ofere condiții ideale pentru conservare, însă realitatea este diferită. Vânătoarea excesivă a redus populațiile de animale până la niveluri insuficiente pentru a susține prădătorii. Astăzi, în pădurea atlantică mai trăiesc mai puțin de 300 de jaguar, iar cercetătorii avertizează că acest biom ar putea deveni primul ecosistem din lume care își pierde complet prădătorul de vârf. Datele provin din camere de monitorizare amplasate în 9 arii protejate, iar concluzia este clară. Acolo unde există mai multă pradă, jaguarii încă rezistă, acolo unde hrana lipsește, populațiile sunt minuscule sau inexistente. Accesul facil al oamenilor în zonele protejate amplifică problema. Cu cât intrarea este mai ușoară, cu atât presiunea vânătorii crește. Există însă și exemple pozitive în Parcul Național Iguacu, unde braconajul a fost combătut eficient și comunitățile locale s-au implicat, populația de jaguar aproape s-a dublat în ultimii 15 ani. Studiul transmite un mesaj ferm. Fără refacerea populațiilor de pradă și fără controlul strict al vânătorii,

0: sinapse la 7 cu Kirk.
1: Telescopul spațial James Webb a făcut o descoperire care îi pune pe gânduri pe astronomi. O galaxie masivă din Universul Timpuriu care nu se rotește. Iar asta contrazice aproape tot ce se știa despre modul în care evoluează galaxiile. Galaxia era deja cunoscută ca fiind una dintre cele mai mari structuri stelare identificate la începuturile Universului. Observatorul Hecke din Hawaii a detectat-o prima dată, dar abia James Webb a reușit să analizeze în detaliu mișcarea stelelor din interiorul ei. Rezultatul i-a surprins chiar și pe cercetători, nu există nicio urmă de rotație. În loc să se învârtă ca o galaxie obișnuită, stelele se mișcă haotic, fără un sens comun. Autorul principal al studiului, Ben Forrest, spune că descoperirea este surprinzătoare și extrem de interesantă. Galaxia este și moartă, nu mai formează stele noi și are de câteva ori mai multe stele decât Calea Lactee. Iar combinația dintre masa uriașă, lipsa formării stelare și absența rotației i-a făcut pe cercetători să suspecteze un eveniment violent în trecutul ei. Ipoteza principală, o coliziune masivă cu o altă galaxie care se rotea în direcția opusă. Impactul ar fi anulat complet mișcarea de rotație, lăsând în urmă un sistem dezordonat cu un exces de lumină într-o parte, un posibil semn al galaxiei care a lovit-o. Descoperirea pune sub semnul întrebării modelele actuale despre formarea galaxiilor. Simulările prezic că astfel de galaxii non-rotative ar trebui să fie extrem de rare. Dacă James Webb va găsi mai multe, ar putea fi nevoie să fie rescrisă o parte din teoria despre evoluția cosmică.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Arheologii din Marea Britanie au făcut o descoperire spectaculoasă în Scoția, o insulă preistorică artificială construită de oameni în urmă cu mai bine de 5.000 de ani, își dezvăluie în sfârșit secretele. Echipa de la Universitatea din Southampton a excavat o platformă masivă din lemn, ascunsă sub ceea ce astăzi pare o simplă insulă de piatră, aflată într-un lac de pe insula Lewis. Cercetătorii au folosit o tehnică modernă numită stereofotogrametrie, care le-a permis să documenteze structura atât deasupra cât și sub apă, ca pe un singur obiect continuu. Rezultatul, o imagine completă a unui crenog, una dintre micile insule artificiale răspândite în lacurile Scoției, multe dintre ele încă neexplorate. Săpăturile au scos la iveală o platformă circulară de lemn cu diametrul de aproximativ 23 de metri, acoperită inițial cu mărăciniș. Ulterior, în epoca bronzului și apoi în epoca fierului, au fost adăugate noi straturi de vegetație și piatră. Un drum de piatră, acum scufundat, lega insula de mal, semn că locul avea o funcție importantă pentru comunitățile preistorice. În jurul insulei au fost găsite sute de fragmente de ceramică neolitică, unele conținând resturi de hrană. Aceste descoperiri sugerează că insula era folosită pentru activități comunitare, poate ritualuri, poate banchete sau întâlniri cu rol social. Tehnica inovatoare folosită în 2020 și unul cu două camere subacvatice manevrate cu precizie de un scafandru a permis crearea unui model digital 3D extrem de detaliat. Descoperirea nu doar rescrie istoria acestor structuri, ci și arată cât de sofisticate erau comunitățile neolitice care au construit insule artificiale cu mii de ani înaintea monumentelor precum Stonehenge.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Colegiul Universitar Spiru Hare din București a organizat un eveniment important dedicat viitorului educației și profesiilor, Simpozionul Național Interdisciplinar cu Participare Internațională. Tema din acest an a adus în prim plan legătura dintre vocație, etică și inovație, dar și rolul esențial al educației și al sănătății în societatea actuală. Evenimentul a reunit cadre didactice, cercetători și specialiști din domeniile educației și medical, care au dezbătut provocările integrării absolvenților pe piața muncii, dar și importanța formării continue.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
1: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă-ce place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.